0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

може, плач да пренощува. На сутринта и да радост. Да забравям всичко, което е назад.

0: Метофара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация от страната, водещите новини и времето. Започваме с поглед между градската пътна мрежа по автомагистрала Хемус при излизане от София в посока Варна. Между 1 и 8 км скоростта е ограничена до 90 км в час. Временна организация на движението остава и в района на тунел Топли дол. По автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас се работи по пътната маркировка. Преминава се

с повишено внимание. Ограничението на скоростта е 100 км в час. За пътуващите от София тази сутрин действа реверсивна организация през Владая. Тя ще действа до 10 часа и 30 минути и са осигурени две ленти в посока столицата. Продължава основния ремонт на близо 23 км от стария път между гара Яна и Ботевград. На места движението се пропуска поетапно, само в една лента. Отделно друг участък по направлението остава затворен заради аварийно състояние на анкерна стена, като обходът е в по автомагистрала Хемус. Към северозападна България във Видинско остава ограничението за тежкотоварните автомобили над 12 тона по направление Добри дол Монтана, като за тях са определени обходни маршрути между Негованци и Капитановци. Преминавайте с повишено внимание заради хлъзгав участък. На юг по направление от Хасковска област към Кърджали, на отделни места движението се осъществява в една лента заради превантивен ремонт. В една лента се преминава и през Кърджали в посока Маказа заради основен ремонт на настилката. Между надлез Кирково и граничния пункт Маказа остава ограничението за автомобили над 3 тона и половина. В Хасковска област по направлението Пловдив Харманли между 275-я и 298-я километър на отделни места движението е двупосочно в една лента заради ремонтни дейности. Скоростта е ограничена до 50 км в час, като обявеният срок за ремонта изтича днес. Ако ви предстои пътуване в ранните сутрешни часове, имайте предвид възможността за намалена видимост и хлъзгав път. Преминавайте внимателно през ремонтните участъци и спазвайте въведените ограничения и организация. Аз съм Люси Велева и сега продължаваме с музика, която е подбрана от нашия колега Роман Михайлов.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Вие сте с Българското национално радио в 6 часа и 21 минути. Ново ограничение влиза днес 30 септември в центъра на столицата. От 8 часа до 20 часа се забраняват престоят и паркирането по улица Стара планина в участъка между улиците 11 август и Париж. Продължава и временната организация по булевард Владимир Вазов заради строителството на метрото. До 7 октомври южното платно между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов остава затворено, а движението е двупосочно в северното платно. Променени са и маршрутите на част от градския транспорт, включително тролейбус 1 и 3. Към акцентите от деня, Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпването на природния газ с близо 6% през октомври. Предложената цена е 44 евро и 8 евроцента за мегават час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. За сравнение цената за септември е 41 евро и 60 евроцента за мегават час. Важен срок изтича днес и за физическите лица. Това е последния ден, в който може да бъде подадена еднократна коригираща годишна данъчна декларация. Ако в първоначално подаване

дадената са допуснати грешки. От Националната агенция за приходите напомнят, че доходите от чужбина също подлежат на деклариране, ако върху тях вече е платен данък в друга държава, като могат да бъдат приложени механизми за избягване на двойно данъчно облагане. И лозари и земеделски производители от Свиленградско излизат на протест. Те се събират в 10 часа край село Пъстрогор и искат оставката на земеделския министър Пламен Абровски. Причината за недоволството са ниските изкупни цени и трудностите при реализацията на гроздето. Според производителите, част от тази годишната продукция остава необрана заради липса на пазар. С погледи към времето, жълт код за силен вятър е обявен в 6 области. На места поривите могат да достигнат до 90 км в час. Максималната температура ще бъде между 19 и 24 градуса, за столицата около 20. В източна България ще духа силен североизточен вятър, а на отделни места в югоизточните райони е възможно да превали и слаб дъжд. Продължаваме с още музика и добро настроение. Карайте внимателно с едно на ум и за хлъзгава настилка. Оставаме с още музика, подбрана от нашия колега Роман Михайлов.

0: навън, казвайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро в последния ден на септември. Вие сте с Българското национално радио. Жълт код за силен вятър е обявен днес в 6 области. Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. На места поривите могат да достигнат близо 90 км в час. Бургас остава затворена улица Оборище между Средна гора и Екзархиосиф, както и кръстовището на Оборище с улица Рилски. Ограничението е в сила до 16 часа на 2 ноември. В комплекс Зърница продължава ремонтът в района на булевард Митър Димов, затворено е дясната лента на булеварда в посока железопътния прелез. А за пътуващите от Бургас към Айтос от 10 часа днес се въвежда временна организация заради ремонт на тол рамка. Движението в посока Айтос ще бъде стеснено и автомобилите ще преминават по свободната лента. В Хасково продължават ремонтните дейности по булевард България в участъка от Зеленчуковия пазар към улиците Оборище и Кавала. Във Видинско остава ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона по направлението Добри дол Монтана. За тях са определени обходни маршрути. В Русенско между Бяла и Полско-Косово се преминава с повишено внимание заради ремонт на настилката, а скоростта е ограничена на до 40 км в час. Ограничение има и по направлението Русе-Щръклево-Нисово при моста край Кацелово. В Плевенско продължава превантивният ремонт по направлението от Плевен към Крушовица. В ремонтния участък движението е в една лента и се регулира от сигналисти. В София от 8 до 20 часа днес се забранява престоят и паркирането по улица Стара планина между улиците 11 август и Париж. И към акцентите от света, Катар продължава посредническите усилия между Съединените щати и Иран. Доха предава посланията между двете страни в опит да бъде намерена основа за споразумение, но за сега няма пробив. Това съобщава агенция Reuters. Към спорта, националният селекционер на България Александър Димитров подаде оставка. Той обяви решението си веднага след нулевото равенство с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. След първите си два мача в Лигата на нациите, България остава без победа и с една точка. Пред националите предстоят гостувания на Исландия и Люксембург. И още за времето, през деня облачността ще бъде променлива, по-често значителна. В източна България ще духа силен североизточен вятър, а на отделни места в югоизточните райони е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Продължаваме с още музика.

0: въпреки че спазваме всички правила за движение по пътя, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново. Като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни произшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

30 септември, 6:49. Напомняме, че жълт код за силен вятър е обявен днес в 6 области: Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. На места поривите могат да достигнат близо 90 км в час. Трафикът постепенно се събужда в посока София. През Владая вече има леко натоварване, включително при кръстовището на булевард Цар Борис III и околовръстния път. Като цяло движението в по-големите градове все още е по-спокойно, по-сериозен трафик тази сутрин има по автомагистрала Марица в района на Свиленград и по направление към Капитан Андреево. На места движението е забавено. И към ограниченията в София, днес от 8:00 до 20:00 се забранява престоя и паркирането по улица Стара планина между улиците 11 август и Париж. Продължава и временната организация по булевард Владимир Вазов. Южното платно между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов е затворено, а движението е двупосочно в северното платно. Организацията остава в сила до 15 октомври. Към акцентите от деня. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за цената на природния газ през октомври. Откритото заседание е насрочено за 10:00. Важен срок изтича днес и за данъкоплатците. До края на деня може еднократно да бъде подадена коригираща годишна данъчна декларация, ако в първоначалната подадена са установени грешки. И от света, дете е загинало, а петима души са ранени при руски въздух. Тушни удари в Киев и в района на украинската столица. Избухнали са пожари, засегнати са частни домове, магазини и склад. За атаките съобщават украинските власти в информацията е потвърдена от агенция Reuters. Към поглед към времето, днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна в източна България. Ще духа силен североизточен вятър, а на отделни места в югоизточните райони е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. По отношение на българския спорт, националният ни селекционер Александър Димитров подаде оставка. Той обяви решението си след нулевото равенство с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. След първите си два мача в Лигата на нациите, България остава без победа и с една точка. Още музика, още добро настроение. Пожелавам ви приятен ден от мен на Люси Велева. Шовирайте внимателно, с добро настроение и с едно ном за хлъзгави настилки. Останете с програмата на Българското национално радио.

0: Дори и при ниска скорост една катастрофа може да има сериозни последици. Не подценявайте кратките разстояния. Сложете колана още преди да потеглите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 30 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за обрана и космос 2026. Дете загина, няколко души са ранени при поредните руски удари срещу Киев и областта. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьор Явор Гърдев е тази вечер в Античния театър в Пловдив. Останете с подробностите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на народния представител Делян Пеевски. С подробностите, репортерът Мария Филева.
1: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма на Народното събрание е предвидено и второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините, Мария Филева.
0: Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в Брюксел в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, съобщиха от правителствената пресслужба. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на срещата

0: Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюс, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Форумът събира представители на политическата сфера, отбраната, индустрията, експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. Русия нанесе въздушни удари в Киев и тази нощ, след като ужесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. За нападения беше съобщено и в други области на Украина. Редакторът Лилия Димитрова с подробности за ситуацията.
1: Експлозии от балистични ракети разтърсиха украинската столица и причиниха прекъсвания на електрозахранването в части от града, съобщиха местните власти. В целия град са се чували звуци от работата на противовъздушната отбрана. По данни на кмета Виталий Кличко, най-малко двама души са ранени. Кличко съобщи, че аварийни екипи гасят пожар в жилищен район. При атака с дронове срещу градовете Буча и Вишгород в Киевска област е загинало дете, а трима души са пострадали, съобщи началника на областната военна администрация Тимур Ткаченко. След нападенията са възникнали и пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. В традиционното си видеообращение президента Владимир Зеленски обяви, че утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
2: Допавиди сегодни наших військових по наши
3: далекобойни и на нашите воени за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
1: Москва съобщи за украински атаки с дронове срещу Самарска и Пермска области. А според агенция Reuters, Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%. За новините Лилия Дмитрова.
0: Не са били открити взривни устройства при проверката на трите микробуса близо до военно-въздушната база в Ерфорд в западната част на Англия, съобщи отделът на полицията за борба с тероризма. Бяха предприети арести във връзка с предполагаем заговор след сигнали в района на базата, използвана от Съединените щати. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления с експлозиви и по-късно в терористични престъпления, след като превозните средства бяха забелязани в ранните часове на неделя, предизвиквайки голяма тревога с сигурността около базата, която се управлява от американската армия. Заговори се за иранска връзка, тъй като от базата излитат американски самолети за отбранителни удари във войната с Иран. Петимата обаче бяха освободени и под гаранция на следващия ден, докато продължава разследването. Малко по-късно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че е ясно, че е замесена чужда страна, без обаче да предостави доказателства. А Доналд Тръмп коментира, че не би освободил арестуваните. Полицията из пет части бяха вдигнати под тревога рано сутринта в неделя, след като местна фермерка информира за три подозрителни микробуса край село Уелфорд, базата, и група мъже с качулки и маски. Незабавно беше изпратен екип за обезвреждане на бомби и жителите на селото бяха евакуирани. След като късно с нощи бе съобщено, че не са открити експлозиви, се очаква днес полицейските кордони в близост до базата да бъдат вдигнати, а на жителите от евакуираните домове позволено да се върнат обратно. Петимата арестувани са британски граждани на възраст между 23 и 25 години и са пуснати при строги условия за тяхното движение и контакт с други, тъй като остават обект на разследването. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Правителството в Испания прие нов пакет от мерки срещу високите цени на енергията и горивата. Въвежда се таван за природния газ за отопление, фиксирана цена на бутилките с пропан-бутан и отстъпки за бензина и дизела. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: За да се предотврати рязък скок в сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на една бутилка пропан-бутан остава замразена на 19 евро и 55 до средата на 2027. Същевременно ДДС върху електроенергията и природния газ ще бъде намален до 10% спрямо обичайните 21%,

0: а данъкът върху електроенергията се понижава от 5% до 0,5 на 100, при условие, че индексът на потребителските цени за септември покаже ръст от над 15 на 100. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка в цените на горивата – 20 цента за литър бензин и дизел през октомври, която ще намалява през следващите 2 месеца. Ако междувременно цените на горивата се увеличат с над 15%, отстъпката автоматично ще бъде върната на 20 цента за литър. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: В Италия премиерът Джорджа Мелони благодари на компаниите, които обявиха ценови таван на горивата. След енергийния колос Eni, това направиха италианската петролна компания EP и кувейтската Q8, която контролира едноимените съоръжения в Италия. Подробностите от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: В изявление на което се казва, че приемайки поканата на италианското правителство, ще приложи ценови таван на бензина и дизела, потвърждавайки ангажимента си за подкрепа на потребителите. Ценовия таван ще продължи 30 дни, считано от 1 октомври и е насочен към генериране на осезаеми ползи за автомобилистите. Дистрибуторите от EP започнаха да прилагат ограничения цените на горивата, идентично с това на Eni. Ценовият таван, наложен от него за мрежата му от бензиностанции, влезе в сила от 28 септември. Бензинът и дизелът не могат да надвишават съответно 1 евро и 99 цента и 2 евро и 19 цента за литър. Това доведе до дълги опашки на редица бензиностанции на Eni, където горивата на места свършиха, предаде Rai News. Според потребителите, цените на горивата остават високи, шофьорите на таксита и камиони заплашиха с тачки. От Италия, Елена Шиханова.
1: Лозари от Свиленградския край ще излязат на протест край село Пастрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Абровски. Те са недоволни от ниската изкупна цена на гроздето. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро Лозар София, както и от областния директор на лозарство винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправяне с проблемите на земеделските производители. Производителите от любимец и Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: И още от страната, бизнесменът Илиян Филипов е бил убит в Пловдив, съобщава Нова телевизия. Филипов е създател и ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството. Освен това е една от основните фигури около футболния клуб Ботев Пловдив. Районът около местопрестъплението е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради разследването. Очакват се подробности от МВР. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше задържан при акция на ДАНС и МВР край Калофер. При арестуването на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали и смятан за лидер на секта, бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества. Предстои експертиза, която ще установи съдържанието. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьора Явор Гърдев ще бъде в Античния театър в Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
4: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а «Вакханки» е със специалното участие на британското трио «The Tiger Leads». Представленията им са световно известни и са смесица от кабаре, пънк, шансон и оперни елементи. Режисираният от Явор Гърдев спектакъл е ко-продукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция Солун. За Гърдев «Вакханки» е реализирана мечта, която е искал да направи още от ученическите и студентските си години.
5: Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде.
4: Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, за който образ казва.
6: В себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
4: Вакханки ще има и втора премиерна дата у нас в София на 9 октомври в зала 1 на НДК. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме с спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
7: Добро утро. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров подаде оставка след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки, а отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. И в Лига С Молдова, Фарерски острови 1-1. Финландия, Беларус 0-0. Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. Маркус Гиздол е новият старши треньор на футболния ЦСКА. 57-годишният германец подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година. Гиздол е работил в отбори от Германия, Русия и Турция. Президентът на Лудогорец Александър Александров е прият в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от футболния клуб. Той е избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите си на над 900 клубове. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщиха от федерацията. На последното европейско първенство българките достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи над Жалгирис като гост с 93-90 точки, записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши срещата с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайр записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов победи с 6-3 и 6-0 Джефри Бланкано от Франция в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Бари. Людмил Георгиев е новия председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство с 4-годишен мандат.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
8: Здравейте! Над страната към този час е предимно облачно с превалявание от дъжд в западните Родопи. Температурите са от 8 градуса в Габрово и Севлиево до 19 градуса в Ахтопол. В планините са от минус 4 градуса на Мусала до плюс 4 градуса на Мургаш и в местността Рожен. На Мусала и Черни връх поривите на север-северо-източния вятър са 20 метра в секунда, а на връх Ботев 28 метра в секунда. В София е 10 градуса при 85% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473 км на първокласни.
2: Гласът на

0: разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Говориш, папагал, говориш, маймуна, говориш,
4: дърво.
3: Няма говорещи дървета. И това го казваш ти, феята на приказките. Казвам го, само да проверя дали се сещаш за тази история, която децата още не са чували. Щом не са чували, време е да чуят.
5: Говорещото дърво. Един пътник се спрял да си почине под сянката на голямо дърво. Легнал и заспал. А когато се е наканил да продължи, открил, че кесията му е няма.
6: О, о, кесията ми е няма. Виж ти, кесията ми е няма.
5: Наблизо се виждало някакво село.
6: Хора, хора, хора, кесията ми е няма.
5: Стекли се хора от цялото село и почнали да разсъждават.
6: Кесията ми е няма, кесийката ми е няма.
7: Тая кражба е станала на наша земя.
6: И на наша земя е станала, верно.
7: И кума, и цяло село ще отговаря за нея.
6: Ами кой друг? Кой друг?
7: Да.
8: И докато се разправили, някой вече се погрижил да съобщи всичко това на съдията. Той извикал при себе си потърпевшия и почнал да го разпитва.
7: Защо викаш и нарушаваш тишината и реда?
6: Ами...

0: съдник ми, велики съднико! Докато спях под онова дърво, откраднаха кесията ми!
1: Като разбрал каква е работата, съдията заповядал да отсекат един клон от дървото и да го занесат в съда за разпит.
0: Ама защо така? Ама защо? Защо дървото? Кесията ми откраднаха!
2: Докато хората отсекат и докарат клона, съдията наредил да изкопаят в двора на съда яма, а вътре да влезе един от стражарите, на когото заповядал.
3: Щом чуеш въпросите ми, отговаряй. Велики съднико, помогни ми само да погледна хората и аз ще позная крадеца.
2: Отгоре покрили добре ямата, а когато донесли клона, съдията го забил отгоре и се престорил, че го разпитва. Стражар е отговарял точно както му било заповядано. Мико ми селото се разнесла малвата.
4: Я гледай. Това дърво можело да говори.
5: Това можело да говори.
4: Обеща да покаже крадеца. Тая работа не е добра.
5: Не.
1: Като чул това, мошенника, който откраднал кесията, много се разтревожил.
5: Всичко е загубено. По-добре ще бъде да си призная.
2: И като взел парите, той се отправил към съдията да го моли за прошка.
6: Колко хубаво би било и извън приказките да е толкова лесно.
7: А, че какво му е? Ако си взел достатъчно мъдрост от приказките, винаги можеш да я приложиш. И все ще се намери да се хване някой, който не знае края.
8: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
9: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

0: слушай, да направим малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш,
1: ела.
0: Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

9 часа. Новините. В Пловдив е убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Полицията потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Районът около дома му е отцепен от полицията, която охранява всички входно-изходни артерии на Пловдив. Рано е да се изведе водеща версия за убийството, но не се изключва нито една. Това стана ясно на пресконференцията, която дадоха тази сутрин полицията и прокуратурата в Пловдив. Създаден е специализиран щаб. Народното събрание ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели и за наличната информация за насочване на средства за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Изслушването е по искане на депутати от Прогресивна България. От ДПС заявиха вчера, че ще внесат две свои искания за изслушването. Едното съвпада с това, което вече е внесено от Прогресивна България. Второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят над 400 имота. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

0: На открито заседание след час Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от Приходната агенция припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече са начислени в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Министър-председателят Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии, партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на форума Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюс, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Русия нанесе удари по Киев отново тази нощ, след като ожесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Руски удари убиха двама души и раниха други четирима в украинската столица и Киевска област, съобщиха местните власти. В Киев са се чули експлозии след предупреждение за заплаха от балистични ракети. След нападенията са възникнали пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. От своя страна Москва съобщи, че е нанесла масирани удари по комуникационна и енергийна инфраструктура на украинската армия в Киевска област. Според Руското министерство на отбраната са поразени също пристанищни съоръжения в Исмаил. На този фон украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че Украина и Белгия са се договорили за предаването на 3 изтребителя F-16 на Киев до края на 2026 година. Украина ще получи самолетите по ускорена процедура. За новините Лилия Димитрова.
0: Ще продължим с спортните новини. Георги Димитров е в студиото.
2: Добър ден. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за европейското първенство през 2027 година. Александър Димитров подаде снощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи на футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. В Лига С Молдова, Фариорски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. Пет българки: Валерия Гърневска, Юлия Стаматова, Биляна Иванова, Рада Колева и Виктория Велева ще участват на 16-ти на финали на турнира по тенис във Варна. Димитър Кузманов излиза срещу Виталий Сачко от Украина във втория кръг на турнира по тенис в Бари, Италия. Двама българи продължават участието си на 16-ти на финали на турнира по тенис в Сарагоса, Испания. Александър Петров срещу Бруно Наваро от Испания и Леонид Шейнгезихт срещу друг испанец Мигел Дамас. Баскетболистите на Балкан гостуват на германския Улм в турнира Еврокъп, а Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Филинген в Европейската северна баскетболна лига.
0: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово и Севлиево, до 16 градуса във Варна и Бургас и от минус 4 градуса на връх Мусала до 3 градуса над нулата на връх Мургаш. В София 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала. Днес започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната, най-късно югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен, в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19

0: 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473-я километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: след първото кафе.
1: На 30 септември, малко след 9, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Работим в екип с Николай Атанасов на звукорежисьорския пулт, музикалният избор е на Ангел Чавдаров. Аз съм Галина Кючукова, ще бъдем заедно до обед. Ето и темите, които сме подготвили в днешното издание на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. Какво време ни очаква през октомври? Очакваме да разберем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. От утре, 1 октомври, започва изплащането на еднократната компенсация за по-високите цени на горивата по програмата «Инфлационен чек» за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти –

Средствата ще се предоставят от дирекции социално подпомагане. За подробности по темата Гинка Динчева потърси директора на регионална дирекция социално подпомагане в Кърджали Мариана Мушкова. След 10 часа с заместник-председателя на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри ще говорим по тема, която развълнува обществеността през последните два дни. Законът за акцизите и данъчните складове беше публикуван за обществено обсъждане на 23 септември. Предложението е на Прогресивна България и предвижда 1000 евро глоба за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейството, което е производител. Защо ДПС се обявиха против предложението? Ще говорим и по други теми. Тази есен предстои да стартира нов компонент на мярката «Избирам България», насочен към така наречената вътрешна миграция. Той ще стимулира преместването на хора от населени места с население над 50 000 жители към по-малки, каза за Радио Кърджали директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Фасалим. Той отчете голям интерес към програмата «Младежка заетост», която стартира на 16 февруари тази година. Програмата е насочена към работодатели, които наймат младежи до 29 годишна възраст, включително ученици и студенти. За тази програма и за новостите при кандидатстването за ваучери за обучение на безработни и заети лица ще чуем от интервюто с директора на Бюрото по труда Метин Фасалим. И в последния час на предаването за 19-та поредна година община Кърджали, общински детски комплекс организират националния празник на детското изкуство Вълшебния свят на Родопите, посветен на 21 октомври, Деня на Кърджали. На 3 октомври и с ден на отворените врати започва новата творческа учебна година в комплекса. За конкурса, условията за участие в него, за старта на учебната година и какво ново ще предложат на децата на Кърджали в ОДК, разговаряме с неговия директор Златка Пеньова. Областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази професия? По темата Мартина Дякова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали Мустафа Шевкет. Останете на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Сега на пряката ни линия трябва да е Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, господин Стоев.
2: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Кърджали.
1: От вас очакваме да разберем какво време ни очаква през октомври, но първо за отминаващия месец септември. По-студен ли беше той от обичайните норми за сезона?
2: Не, напротив, от градус до 4 по-високи температури и разбира се, доста сух септември изпращаме. Дори и сега в последния му ден, само в крайните югоизточни райони все още има слаби превалявания. Днес очакваме започналото разкъсване и намаление на облачността до хване и района, така че до обяд ще има по-скоро разкъсана облачност, след обяд предимно слънчево. Температурите като цяло през последните няколко дни, 7-8 дни от септември се понижиха и вече са близки малко по-низки от климатичните норми, но преди това имахме доста високи температури, така че не можа да се компенсира тази по-висока положителна аномалия, така че оставаме в по-високите температури и по-сухото време в септември, но това е обичайно за климата на нашата страна. Септември е един от най-сухите месеци. Ще се променят нещата през октомври. Определено динамиката на атмосферните процеси над Балканският полуостров, които ще определят времето и в нашата страна, ще е повишена. Освен, че ще има и валежи, температурите също ще се нормализират, така че по-скоро месец октомври ще е с температури близки до климатичните норми, като имате в предвид, че нормите за района на Смолян са около 10 градуса средномесечна температура, а за Кърджали и Хасково около 13 градуса. По отношение на валежите, октомври ще е с валежи около и над нормата, но като цяло нормите в югоизточната част на страната са по-високи. Те достигат 70 до 100 литра на квадратен метър. Причина за това е една от причините по-скоро е пътищата на преминаването на средиземноморските циклони, вече които са по-активни през октомври и засягат по-голямата си валежна зона тази част на страната и особено Родопската област. Най-низките температури през октомври ще бъдат

0: снежна зона, тази част на страната и особено Родопската област. Най-низките температури през октомври ще бъдат между минус 5 и 0 градуса. За района на Кърджали-Хасково около минус 2, за Смолян минус 4 градуса, а най-високите максимални пък ще бъдат от порядъка на 22-27 градуса. Разбира се, те ще бъдат само ще се случат в определени дни от първата половина на месеца. Най-високи температури за Кърджали-Хасково около 26 градуса през месеца.
1: Да ви попитам за по 10-дневия, ако може.
0: Така, първото 10-дневие при всички положения ще в поле на антициклонално барично поле, т.е. високо налягане, което ще определя времето, с пренос на въздушни маси от северо-исток, така че ще имаме температури по-ниски от климатичните норми. Сега валежи през първите дни от месеца и към 8 октомври очакваме. На места ще бъдат и значителни по количество, но слушателите по-скоро трябва да следят обстановката, която е към 8 октомври, нали, в по-краткосрочните прогнози. Там ще уточняваме по-голями детайли за това, като вероятно за доста повече валежи с следствие на преминаване на средиземноморски циклон през Гърция. И след като премине този циклон, в края на първото десетдневие ще проникне доста, така, даже направо бих казал студен въздух от северо-исток, така че в края на първото десетдневие ще бъдат и първите есени слани в вашия район. Второто десетдневие ще започне с относително повишение на температурите, но след няколко по-сухи дни отново облачността ще се увеличи и до средата на периода отново се повишава вероятността за валежи, а в последствие до края на второто десетдневие отново антициклон ще определя времето, ще има разкъсана облачност. В часовете преди обяд в равнинната част от района ще има ниска слоеста облачност с мъгли. И пак в края на второто десетдневие се очаква и по проникването на по-студен въздух отново от северо-исток. По-голямата част от месеца нахлуванията на по-студен въздух тази година ще са от северо-исток, следствие на така създаващата се циркулация с антициклон, който ще е разположен над средноевропейските страни. През третото десетдневие, то е доста вече отдалечено, прогнозата не може да бъде и по-категорична, тя е уклончива. По-голяма е вероятността за валежи в началото и в края на десетдневието, когато ще има и пак относително понижение на температурите. Доста по-спокойно, обаче вече с по-тайни мъгли в равнинната част от района и предимно слънчево в планинската част, ще бъде времето в средата на третото десетдневие от месеца.
1: Тоест, от това, което чувам, вече да вадим по-дебелите якета, по-топлите обувки.
0: Това със сигурност. Да, трайно се настанява есенен тип циркулация, така че трябва да сме подготвени за такива вече по-есени, по-хладни дни, с, разбира се, мъгли в часовете до обяд.
1: Казахте и първите слани може да очакваме още
0: сега. Да, още в края на първото десетдневие, да.
1: Има ли прогнози за валежи от сняг, макар само октомври, по високите планински части, разбира се.
0: Да, по високите планински части в слоя над 1800 метра ще има валежи от сняг и още през първото десетдневие. А вече в края на октомври границата между дъжд и сняг дори ще се снижи под 1500 метра. Но, както ви казах, просто такъв тип циркулация се създава, в който нямаме ясна и категорична сигурност в прогнозата, особено за последните 10 дни. Така че аз не смея да твърда, че в по-ниската част ще завали, в по-ниска част ще завали сняг. Ще следиме, нали, ние и съответно ще ви информираме в краткосрочните прогнози, които са, разбира се, с по-голяма степен на сбъдваемост.
1: До 5 дни, доколкото аз така си...
0: Да, 5-7 дни максимума за нашия район.
1: Много ви благодаря.

0: след първото кафе.
1: Около 12 330 лица от област Кърджали ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива. От утре 1 октомври започва изплащането на еднократната компенсация за по-високите цени на горивата по програмата «Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти». Средствата ще се предоставят от дирекциите «Социално подпомагане». Правоимащите не е необходимо да подават допълнителни заявления. Още подробности чуйте в разговора на Гинка Динчева с директора на регионалната дирекция «Социално подпомагане» в Кърджали, Марияна Мушкова.
2: Здравейте, госпожо Мушкова!
3: Здравейте!
2: Колко лица в област Кърджали ще получат тази компенсация?
3: Около 12 330 е броя на правоимащите лица на територията на област Кърджали, които ще получат този вид помощ.
2: Имате ли бройките по общини?
3: Да, за община Ардино 1413 е броя на правоимащите лица, община Джебел са 884, Хирково са 2588, Крумовград са 1657, най-високи броя, разбира се, на община Кърджали, където са 4290. Момчилград са 1492.
2: И нека да кажем, кои групи имат право на тази компенсация и ще я получат?
3: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги. Лица, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Деца с ираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца. Деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства. Военно инвалиди и военно пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица.
2: Госпожо Мушкова, един казус. Тези лица трябва ли да имат автомобил, за да получат известната компенсация като компенсацията за горивата? Или...
3: Не е необходимо такова условие. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
2: Така е. И нека да кажем как ще получат тези 50 евро правоимащите. Необходимо ли е нещо да направят, да предприемат някакви стъпки?

0: не е необходимо да предприемат никакви стъпки и изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекциите социално спомагане на територията на областта, без да е необходимо гражданите да подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. А лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес. Тук вие го отбелязахте и в самото начало. Важно е да се отбележи отново, че изплащането на тези компенсации по банковите сметки на правоимащите лица ще стартира от 1 октомври 2026 година. Сумите ще бъдат налични за получаване и в пощенските клонове на Български пощи от 1.10 до 26.10.2026 година. Ако те не бъдат получени от лицата, следващите два месеца те също ще имат възможност да си ги получат, като това е в периода от 16.11 до 26.11.2026 и от 15 декември до 23 декември 2026.
1: Тоест има три периода, в които могат да получат лицата тези средства.
0: Това говорим за лицата, които получават своята помощ чрез Български пощи.
1: А тези, които са заявили по банкова сметка да получат своите помощи?
0: Те ще бъдат начислени автоматично още след 1 октомври 2026.
1: Добре, благодаря ви за това разяснение.
0: Благодаря.
1: Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Мариана Мушкова.

Може би преди думите ми.

Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали на звукорежисьорския пулт Николай Атанасов. Аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 10 часа. С заместник-председателя на Народното събрание и заместник-председателя на парламентарната група на ДПС и Тен Сабри ще говорим по тема, която развълнува обществеността през последните два дни – закона за акцизите и данъчните складове. Предложението е на Прогресивна България и предвижда 1000 евро глоба за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейство, което е производител. Предложението беше публикувано за обществено обсъждане на 23 септември. Защо ДПС се обявиха против него? С заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Етен Сабри ще говорим и за минималната работна заплата, както и по други теми. Тази есен предстои да стартира нов компонент на мярката «Избирам България», насочен към така наречената вътрешна миграция. Той ще стимулира преместването на хора от населени места с население над 50 000 жители към по-малки, каза за Радио Кърджали директората на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Той отчете голям интерес към програмата «Младежка заетост», която стартира на 16 февруари тази година. Програмата е насочена към работодатели, които наймат младежи до 29-годишна възраст, включително ученици и студенти. За тази програма и за новостите при кандидатстването за ваучери за обучение на безработни и заети лица ще чуем от интервюто с директора на Бюрото по труда Метин Хафъз Салим. Но преди това са новините на Радио Кърджали в 10. Представя ги Божидар Чолаков.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден на 30 септември.

0: отличените в тази годишния конкурс Кмет на годината. Следват подробностите. Около 12330 души от област Кърджали ще получат еднократна компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата. Изплащането започва от утре, 1 октомври. Средствата са по програмата «Инфлационен чек» за компенсирането на разходите на най-уязвимите групи заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. Компенсациите ще се изплащат чрез дирекциите «Социално подпомагане». Правоимащите няма да подават допълнителни заявления, тъй като средствата ще бъдат предоставени по служебен път, съобщи Мариана Мушкова, директор на регионална дирекция «Социално подпомагане Кърджали».
1: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги. Лица подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Деца сираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца. Деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства. Военно инвалиди и военно пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти, съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата, съответно, води до ръст в цените на

0: основните храни и услуги.
1: Това информира Мариана Мушкова, директор на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали. Лозари от Свиленградския край излизат на протест в този час край село Пъстрогор с искане за оставката на земеделския министър Пламен Абровски. Причина за недоволството им е ниската изкупна цена на гроздето. По думите им, министърът отказал съдействие на инициативния им комитет. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро Лозарство София, както и от областния директор на Лозарство Винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправяне с проблемите на земеделските производители. Производителите от любимеци Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият разходите дори за направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Двама кметове от област Хасково са сред отличените в тази годишния конкурс Кмет на годината, организиран от Кмета БГ. Атанас Карчев, кмет на Свиленград, получи голямата награда Кмет на годината в категория за средни общини. Той е отличен и в категория градска среда. С награда в категория градска среда при малките общини е отличена и Диана Овчарова, кмет на Ивайловград. Кметът на Кърджали, Ерол Мемюн, беше сред кандидатите в категорията за големи общини, но не получи голямата награда. Тя беше присъдена на кмета на Перник, Станислав Владимиров. Сред победителите няма отличени кметове от областите Кърджали и Смолян. И спорт. След загубата на Европейското първенство по бокс в София, на Ергюнал Събримо предстои републиканско първенство. В него се очаква да се върнат и две млади надежди сред жените. Това съобщи треньорът на Арда Бокс Стоян Узунов.
3: Продължаваме напред и това е общо взето. Следва клюк от републиканското първенство в Стара Загора на 1 декември сме там. Живот и здраве. Там това републиканство ще ходи, той е за мъже и жени. Много е вероятно участие да вземе една състезателка Янка Делчева при жените. Да видим дали ще мога да се подготви. Беше прекъснала, беше в майчество, но сега има вариант да участва, поне така ми се яви на последния турнир, който се видяхме в Хасково, че има желание. Много ще радвам да се върне. И не само тя, то имаме и други състезателки. Мария Павлова също е много добра състезателка, която на два пъти стана бронзова медалистка на европейски първенства. Тя и мина през майчеството, така че трябва да видим как е ситуацията.
1: Това съобщи треньорът на Арда Бокс Стоян Узунов. Какво ще е времето в региона, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 11 градуса, в Кърджали и Хасково е 15 градуса. Днес започналото разкъсване и намаление на облачността ще продължи и в следобедните часове ще се установи предимно слънчево време. Ще духа умерен и временно силен вятър от северо-исток. Очакваната максимална температура в Кърджали и Хасково ще е 20-21 градуса, а в Смолян ще е около 16 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: И в края на емисията информация за шофьорите. Интензивен е трафикът тази сутрин в Кърджали по булевард Беломорски. В участъка между областната болница и изхода на града се извършват ремонтни дейности. На моста до езиковата гимназия движението е в едното платно. Трафикът се регулира от светофарна уредба. Натоварено е движението на кръговото до автогарата и на кръстовището в Веселчане между улиците 1 май и 8 март. Интензивен е трафика и по улица Булаир и на кръстовището между булевард Христо Ботев, Новия мост и Захари Зограф в Възрожденци. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е след час.
5: Още регионални новини.

0: интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. Направи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие сте със сутрешния блок на Радио Кърджали. Какво ще чуете до 11 часа? С заместник-председателя на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри ще говорим по тема, която развълнува обществеността през последните два дни. Закона за акцизите и данъчните складове. Предложението е на Прогресивна България и предвижда 1000 евро глоба за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейство, което е производител. Предложението беше публикувано за обществено обсъждане на 23 септември. Защо ДПС се обявиха против него? Със заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри ще говорим и за минималната работна заплата, както и по други теми. Тази есен предстои да стартира нов компонент на мярката «Избирам България», насочен към така наречената вътрешна миграция. Той ще стимулира преместването на хора от населени места с население над 50 000 жители към по-малки, каза за Радио Кърджали директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Той отчете голям интерес към програмата «Младежка заетост», която стартира на 16 февруари тази година. Програмата е насочена към работодатели, които наемат младежи до 29 годишна възраст, включително ученици и студенти. За тази програма и за новостите при кандидатстването за ваучери за обучение на безработни и заети лица ще чуем от интервюто с директора на Бюрото по труда Метин Хафъз Салим. Работим в екип с Николай Атанасов на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кючукова. Сега слушаме музика, след което продължаваме с темите във втория час на предаването.

0: заместник-председател на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС и Айтен Сибри. Госпожо Сабри, чуваме ли се? Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Чувам ви много добре.
0: Добре, нека да започнем с една тема, която така наистина развълнува обществеността в България през последните два дни. Става въпрос за едно предложение на Прогресивна България, което така е за изменение в закона за акцизите и данъчните складове. Според него обаче става въпрос за доста сериозна глоба за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейство, което е производител. ДПС се обявихте категорично против това предложение. Защо?
1: Първо да кажа две думи относно предложението, което е за обществено обсъждане в момента. Тук според нас изобщо въпросът, който трябва да се зададем, е защо държавата трябва да влиза толкова дълбоко в личното пространство на хората и да регулира къде държат ракията, която са си произвели и за която вече е платен акциза. Нали, предлагат се ограничения за ракия, произведена в регистрирани, специализирани малки обекти за дестилиране, като едното е тя да не може да се съхранява в помещения, свързани с стопанската дейност. Това не може да го разберем. Другото е да може да бъде държана само от човека, посочен в акцизния документ или от членовете на неговото семейство. И тук, нали, може да се зададем въпроса, ако човек е произвел ракия по законовия ред и е изпълнил данъчните задължения, защо държавата трябва да определя къде в домакинството му може да стои тази ракия? Нали, ние от парламентарната група на Движение за права и свободи разбираме необходимостта от контрол върху нелегалната търговия и укриването на акциз, но когато мерките са формулирани прекалено широко, се получава съвсем друга гледна точка. Вместо да се преследват конкретни решения, се създава режим, който може да засегне напълно нормални хора и ежедневието на тези хора. Нали, според нас това вече не е въпрос за ракията, това е въпрос какъв трябва да бъде обхватът на държавния контрол върху ежедневието на всеки един граждан. И по тази логика аз мога да задам въпроса, това означава ли, че утре другия ден Агенция Митници ще проверява и земята на българските граждани?
0: Гълъб Донев се опита така да каже, че не сме разбрали правилно и не става въпрос за такива крути мерки, буквално да влизат в домовете и да питат имате ли вие ракия, някой да ви е дал, да ви е продал.
1: Те се опитват в момента да го ограничат, да проверят стопанство, нали, тези къщи за гости, където има ракия. Добре, как контролният орган ще разбере коя ракия е моя, примерно, коя е на съседа, как ще се правят проверките и кое ще наложи да има контрол в личното пространство на всеки един български гражданин? Вие разбирате ли, че по тази линия може да се правят проверки във всяко едно домакинство? Кое го налага в момента?
0: Според вас това ще доведе ли до, така да се каже, изсветляване на сектора, защото мисля, че това са мотивите за предложението?
1: Ами, не точно. Това не е начинът. Нали, ако искат да борят сивата икономика, всички искаме да борим сивата икономика, но да посягаш към това, което на самия гражданин, мисля, че няма да има ефект. Нали, от ефекта да не се получи дефект в крайна сметка.
0: Като икономист ви питам, биха ли постъпили сериозни средства в държавната хазна, ако наистина почне такъв сериозен контрол върху производството на ракия, продажба нелегална и така нататък?
1: Вижте, ако държавата започне да казва къде можем да държим ракията, произведена за лично и семейно потребление, следващия въпрос е как ще стане този контрол, какво ще се направи. Те имат едни мерки, по които се работят. Нали, имат политика, която се следват, разписана, но понякога, според мен, се получава разминаване между това, което искат да направят и ефекта.

0: което искат да постигнат.
1: Мислите ли, че ще мине това предложение в пленарна зала?
0: Ами в момента е за обществено обсъждане. Да. Вижте, те имат мнозинство. Нали, те предлагат и ще го решават сами. Това ние от няколко дена виждаме и няколко седмици да го кажа. Всичко, което те пожелаят, си го предлагат и си го гласуват, одобряват го, нали, имат си мнозинството. Но тук въпросът е дали се чува гласа и на опозицията. Защото ние още в декларацията, когато започна новата сесия на Народното събрание, казахме, че ще бъдем коректив. Нали, ние няма да сме опозицията, която ще критикува, а ще сме опозицията, която според нас ще предлага и решения, ако ги чуят. Не съм видяла до сега да се чуе някакво наше предложение. Тук идва и въпроса, мина от сенца за всички неща, които говорихме и за минималната работна заплата.
1: Това изпреварвате въпроса ми, защото аз, например, така, не съм икономист. В момента не мога да разбера колко е минималната работна заплата. Беше приет някакъв нов механизъм.

0: който става ясно, че няколко компонента ще влияят върху формирането на минималната работна заплата. Вие също там внесахте някакви предложения за изменения, но те не бяха чути.
1: Да, ако сега ми зададете въпроса като народен представител или като гражданин, ме попитате колко ще бъде минималната работна заплата, да ви призная честно, аз такъв отговор няма да мога да ви дам. Защото на нас 20 дена, в продължение на 20 дена ни се обясняваше как тристранката е постигнала споразумение, как след толкова много години има разбирателство и на въпроса, който зададахме в крайна сметка колко ще бъде минималната работна заплата, отговор нямаме като число. Нали, в момента ни се казва, ще има 4 показателя, покупателна способност, общо равнище на заплатите, ръст на заплатите, производителност на труда, нали, всичко звучи много експертно. Обаче, нали, нека да кажем, да покажем формулата като конкретно, как от тези 4 показателя стигаме до конкретна сума. Нали, това е отговорът. Тоест ние гласуваме принципа, а съществената част от механизма остава за по-късно. За мен това не е достатъчно прозрачно, когато говорим за доходи на стотици хиляди работещи българи.
0: Които
1: Нали,
0: са
1: вторият
0: в...
1: голям въпрос беше за адекватността. Ние казваме, че един от критериите е издръжката на живот, но в същото време предвиждане оценката на адекватността на минималната работна заплата и на показателите да се прави веднъж на 3 години. На 3 години.
0: На 3 години.
1: А човекът, който получава минимална работна заплата, нали, съгласете се с мен, че не си купува хляб, мляко, лекарства, не плаща толкова веднъж на 3 години,
0: Да.
1: а всеки месец.
0: Тоест, много хора ще бъдат ощетени според вас по този начин.
1: Вижте, няма реално число. Нали, няма формула. Казват, има формула, добре, но всичко ще бъде уредено в подзаконов нормативен акт. Нали, тук и самите вносители признават, че показателят издръжка на живот още не е готов. Националният статистически институт те първа трябва да определи реда и начина, по който ще се изчислява и публикува този показател. Това, нали, тогава въпросът е как определяме размера на минималната работна заплата. Не може първо да приемем закона и после да мислим как точно ще измерваме един от основните показатели в него. Някак си не се получава.
0: Казахте в предварителния ни разговор, че е възможно този закон да бъде атакуван по съдебен ред.
1: Да, чакаме в момента да омбудсмана на Република България сезира Конституционния съд и се чака решение. Ако нали, Конституционният съд реши, че старата формула трябва да остане, и тук задаваме въпрос какво става с механизма, който миналата седмица гласувахме и приехме на второ четене.
0: Какво ще стане според вас?
1: Аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото влизаме в един омагьосан кръг.
0: Да, ами, благодаря ви, че сте гост в нашия ефир и използвам случай да ви попитам и за още предложения, които внесахте официално от парламентарната група на ДПС между първо и второ четене за законопроекта за държавния бюджет. Един сериозен пакет от социални мерки, ако не се лъжа.
1: Да, един сериозен пакет от социални мерки, които, за съжаление, не бяха приети. Като идеята е всичко, което правим, да бъде в полза на хората, те реално да усещат какво се случва. Защото вие виждате, аз също го виждам всеки ден, когато отида в магазина, цените растат, нали, вече сумата на хляба, сиренето, кашкавала е съвсем по-различна. Идеята е хората да могат да живеят добре. Наистина са средства, които получават да си осигурят един достоен начин на живот. Социалният пакет беше насочен към младите семейства, към децата с увреждания. Защото те също трябва да бъдат приоритет номер едно. Да, сега се говори за нов кодекс за социално осигуряване, обществено обсъждане. Нека да видим какво ще стане. Нали, идеите на приказки са много добре. Но реално трябва да се види ефект от всичко, което ще се предложи и как това ще се отрази върху живота на хората. Това е важното. Как те ще го усетят в портмонетата си и как те ще го усетят на първо число всеки месец, защото на първо число всеки месец ние започваме с отрицателна сума. Ми оплащаме ток, вода, лекарства и други неща.

0: наем.
1: Да.
0: Това е идеята.
1: Но вие в началото на годината инициирахте специален законопроект срещу спекулата при цените на стоките. Там развитие...
0: Там развитие няма, не беше прието. Нашата идея беше да няма увеличение на цените толкова много, но не беше прието. Просто пак казвам, февруари, ако не се лъжа, беше внесено, когато да, има регулатори, които не се контролират цените. Просто нещата някак си се разписват, приемат се, гласуват се, но остават някъде в пространството.
1: Реален ефект няма.
0: Да.
1: Добре, и последно, вчера вие участвахте в като член на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в 67-о издание на Комитета по икономическа политика и развитие, което се проведе в Бургас. Става въпрос за климатичните промени. Какво може да споделите от тази среща важно?
0: В рамките на заседанието, което беше вчера, обсъдихме предизвикателството, което климатичните промени поставят пред икономическото развитие, както и необходимостта от устойчиви решения, инвестиции по тясно регионално сътрудничество, като всяка държава постави своето виждане, своите възгледи, за да продължи, за да се случват нещата, хайде така да го кажа.
1: Тъй като наистина говорим напоследък много сериозно за тези климатични промени и за ефекта върху икономиката, някаква конкретика за България?
0: Ами в конкретика за България, може би, когато госпожа Дуцова, председателя на Народното събрание, откриваше Народното събрание, тя постави няколко аспекта, които бяха обсъдени, както и други колеги от държавите. Тук беше казано, че устойчивото управление изисква да се включи науката за причините и начините за справяне с природните явления. Това беше обсъдено като цяло. Че основно научният анализ за причините, не трябва да се изследва научния анализ за причините, доведе до конкретни явления и иновативния подход ще дадат все повече рационалност, обективност и навременност на решенията, които ще се приемат.
1: Госпожо Сабри, много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали в сутрешния ни блок.
0: Аз много ви благодаря. Винаги сме на разположение, за да може гражданите, всеки един да чуе нещата така, както изглеждат. Защото аз съм на принципа, че информацията трябва да бъде предавана, да бъде разбираема за всеки един. Защото ние живеем в един свят, в който нещо се случва, но трябва всеки един български гражданин да се почувства значим в държавата, в която живее.
1: Добър завършек на този разговор. Още веднъж много ви благодаря за този
0: благодаря
1: разговор.
0: Ви. Уважаеми... Благодаря ви.
1: Уважаеми слушатели, чухте Айтен Сабри, заместник-председател на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС.

0: след първото кафе.
1: Тази есен предстои да стартира нов компонент на мярката Избирам България, насочен към така наречената вътрешна миграция. Той ще стимулира преместването на хора от населени места с население над 50 000 жители към по-малки, каза за радио Кърджали директорът на бюрото по труда Метин Хафаз Салим. Основните параметри на програмата са ясни, но все още се изчистват детайлите, посочи той. Хафаз Салим припомни, че първият компонент на мярката Избирам България, насочен към завръщането и интеграцията на сънародници от чужбина на българския пазар на труда, официално е прекратил приема на заявления през месец март. По думите му, програмата е отчела значителен интерес. Хафаз Салим каза още, че голям интерес се отчита и към програмата Младежка заетост, която стартира на 16 февруари тази година и е насочена към работодатели, които наемат младежи до 29 годишна възраст, включително ученици и студенти. Повече подробности за програмата Младежка заетост, за начините за подаване на заявления, което вече става само по електронен път, за очаквания старт на мярката Избирам България, втори компонент, да чуем от интервюто с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафаз Салим. Господин Хафаз Салим, радвам се, че отново сте наш събеседник на радио Кърджали. Вие сте редовен наш събеседник, защото, разбира се, винаги има какво да си кажем, тъй като оглавявате бюрото по труда в Кърджали. Поводът този път да ви потърся е очакването сега да стартира компонент 2 на мярката Избирам България. Тя беше обявена през август месец от агенцията по заетостта, но все още, доколкото разбирам по ваша информация, тя официално не е стартирала, просто разписани са основните параметри, да.
2: Приема ще почне през есента, казано така общо, но чакаме всеки момент да кажат, стартирайте.
1: Преди компонент 2 имахме компонент 1 на Избирам България. Вие така споделихте, че сте очаквали не чак такъв голям интерес, а всъщност се оказало, че наистина има интерес към тази програма. Кажете ни специално към бюрото по труда колко заявки бяха отправени за хора, които желаят от чужбина да се завърнат в България. Нека да обобщим.
2: За обобщение може да се каже, че в цялата страна получите подкрепа за интегриране точно по тази мярка са

0: 70 броя, като участниците в заетост България за период от 6 месеца 740. От тях към бюрото по труда Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления. 29 от тях са подписани двустронни договори за участие в проекта, като към момента действащите са 21 договора.
1: Тоест, може да кажем, че компонент 1 е приключил. Тоест, повече по този компонент не се приемат заявки. Хора, желаещи от чужбина към България, вече не се приемат заявки.
0: Точно така. От месец март е прекратено приемане на заявления по тази програма. Сега остава да се работят изплащанията по вече заявените и одобрени заявления от страна на конкретните лица, които са заявили вече участие по тази програма.
1: Вие конкретно познавате ли някой от тези хора? Просто от чисто любопитство питам дали имате представа, дали ще си останат в България или смятат отново да поемат навън?
0: Не може да се каже сега конкретно за всеки един, че до край ще остане в България, защото той самата програма предполага определен период от време. Като приключи, да речем, програмата, може пак да, но въпросът е, че са се възползвали тези хора от това, положили са усилия, труд и дай Боже сега вече да са установили на работа и да работят за България.
1: Защото идеята беше да се включат в пазара на труда на България, да.
0: Определено интересът беше голяма от страна на хора, които подадаха заявление в Кърджали, както казах, и определените цифри вече.
1: Сега, въпреки че още не е стартирал компонент 2, само да кажем основната разлика каква е, за да не си мислят хората, че става въпрос отново за връщане от чужбина в България. Тук става въпрос за една, ако мога така да се изразя, вътрешна миграция.
0: Точно така. Докато това беше външна имиграция от към България, от страните Европейската общност и други държави към България, сега вече този компонент, втория компонент вече по тази програма, доколкото като рамки става въпрос за вътрешна миграция от градове, където населението е над 50 000 и да се
1: по-малки
0: населени места с определени условия. Вече за какво ще се платят сумите. Нека да не избързваме, защото докато не кажат старт на това, може би като стартират да се видим подробно вече да.
1: Запазвам си това право да си говорим отново. Да. Отново ще ни гостувате в радио Кърджали, разбира се, да си говорим и за този компонент. Добре, продължава. Ние сме говорили за програмата за младежка заетост, която стартира тази година на 16 февруари 26-та година. Прием на заявки по проект Младежка заетост. Там казвате, че има голям интерес.
0: Определено интересът е твърде голям, бих казал, за регион Кърджали. Казвам го с ясно съзнание, защото имам представа какво се случват по другите областни бюра. И само за цифри мога да кажа следното. Значи, конкретно бюрото по труда Кърджали имаше заявки 147 броя, от които сключихме договори 82. А за област Кърджали, бюрото по труда, общо заявките са 338, говорим до 23 септември. Това са данните и договорите, които са сключени в бюрото по труда в Кърджали са общо 219. И продължава подаването на заявления, одобряването на заявления, сключването на двустранни договори с работодателите и насочване на лица младежи до 29 години. Това е групата безработни.
1: Точно това ще я да ви попитам, за каква е така целевата група за младежи.
0: Целевата група са младежи от 16 до 29 години, които са включени и в обучение, и става дума за заетост извън времето, когато се обучава младежа. Ако малко по-подробно, ако мога да кажа, условията за участие могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване на свободни работни места за един работодател се определя в зависимост от процента на безработицата за 25-та година в съответната община, на чиято територия ще бъде разкрита евентуално такова свободно работно място. Също така, заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към датата на кандидатстване. Възнагражденията на лицата покриват 3-месечен разход за труд за всички икономически дейности в частния сектор при регламентирана единна ставка, както следва за 8 часа работен ден. Това е в размер на 3

0: 160 евро, 68 евро за едно лице от целевата група, а когато е за 4 часов работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: И за около 6 месеца 338 заявки от работодатели сте получили, изключили сте 219 договора. Това са работодатели, да, които са наели младежи на
0: работа. Да, над 338 вече са заявките. Аз говоря за 23, защото бяхме направили така един отчет от 23 септември и до тук, там бяха сключени, подадени заявки 338 и договори 219. Пак казвам, за тези три работни дена, това са 23, 24, 25 и съответно към днешна дата тази цифра вече е променена в
1: още повече
0: и продължават да дойдат заявки.
1: И идват заявки. Това е, можем да кажем, добре, защото работодателите са отворени към младите хора.
0: Определено, и пък младите хора също
1: проявяват
0: интерес и се включват в тази програма. Още повече ви казвам, че тук могат да се включат всички младежи, които и се учат, имат възможност.
1: Още са ученици.
0: Да. Да, ученици, студенти, от 16 до 29 години е диапазона на младите хора, които могат да участват в тази програма.
1: Добре, накрая, ако позволите да ви попитам, продължава приема на заявления за безплатни обучения за безработни и неактивни лица, както и за проект квалификация, умения, кариерно развитие, ваучерите говориме.
0: Агенцията по заетостта въведе нов механизъм на идентификация на заявителите при подаване на електронното заявление за предоставяне на ваучер за обучение. Да кажа, че новата функционалност използва системата за електронна автентификация на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и осигурява по-високо ниво на сигурност, надежност и удобство за гражданите. С въвеждането на електронната автентикация се преустановява използването на кратки текстови съобщения с код за потвърждаване на телефонен номер. Заявителите вече ще могат да удостоверят своята самоличност чрез един от следните методи. Те са 4. Персонален идентификационен код, ПИК, тъй нареченото от НАП. Второто е персонален идентификационен код от НОИ. Трето е облачен квалифициран електронен подпис, облачен КЕП, така съкратено КЕП се казва. И четвъртата възможност е квалифициран електронен подпис.
1: Тоест, ако някой иска да подаде заявление, за да получи ваучер за обучение, било то безработен или заед, в някои от тези програми вече само по електронен път може да го направи.
0: Този нов механизъм, за който сега ви го казах.
1: Като използва, и ако няма, между другото, може да си издаде персонален идентификационен код и от НАП и от НОИ ги издават съвсем безплатно.
0: Точно така. Сега тук веднага да включим още една информация за дигиталните клубове в град Кърджали по Националния план за установяване устойчивост. Дори и те биха помогнали на тези хора, които искат да се включат в тези курсове и пък нямат тази компетенция. Не че ни в бюрото по труда не им помага, но могат също така към тези дигитални клубове да се насочат гражданите.
1: Там да им окажат съдействие.
0: Там да им
1: окажат безплатно.
0: Съдействие естествено безплатно. Могат да нямат компютри, могат да нямат това. Там,
1: не, те да имат, клуба, може, ако не имат затруднения,
0: да,
1: някакви
0: справят, да се точно справят. Така. Да. Там ще има, там има хора, които ще им помогнат. Те са тъй наречените наставници в тези дигитални клубе, които ще им помогнат. Това са оборудвани с модерна техника и бърз интернет. Както казах, най-важното е човека, наставника, който ще им помага. И в Кърджали има три такива дигитални клубове. Булевард България, номер 49, етаж 3, има един клуб. Това е на Катя Подкрепа. В улица Републиканска, 47.
1: В Народно читалище Обединение се намира.
0: Да, така. И третият клуб се намира в улица Деспот Слав, номер 1. Това е помещение на първи етаж под
1: НАП.
0: Да. Тези клубове ще съдействат хората, които са наставници на станени, на които им се плащат, това достатъчно ще имат възможност хората да да подават тези ваучери, за които казвам, пък каквито и други
1: интереси
0: да. Имат свързано с дигитални умения, допълнително ще им помогнат заявления, подаване в каквито да е в учреждения, те ще бъдат оказани такива услуги.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря за възможността да стигнем до нашите клиенти, работатели, безработни лица, до обществеността.

0: което ние вършиме по нашите си задължения.
1: Очакваме, само да кажа, очакваме всеки момент да стартира компонент 2 на програмата Мярката Избирам България. Както казахме, веднага, когато това се случи, ще бъдете готови да предоставите повече информация и за слушателите на Радио Кърджали. Уважаеми слушатели, Метин Хафасалим, директор на дирекция Бюро по труда Кърджали.

Вие сте с утрешния блок на радио Кърджали на звукорежисьорския пулт Николай Атанасов. Аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 11 часа. За 19-та поредна година Община Кърджали и Общински детски комплекс организират националния празник на детското изкуство Вълшебният свят на Родопите, посветен на 21 октомври, деня на Кърджали. А на 3 октомври, с ден на отворените врати, започва и новата творческа учебна година в комплекса. За конкурса, условията за участие в него, за старта на учебната година и какво ново ще предложат на децата на Кърджали в ОДК, разговаряме с неговия директор Златка Пеньова. Областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата Мартина Дякова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали Мустафа Шевкет. Следват новините на радио Кърджали, представя ги Божидар Чулаков.

0: на главата, като престъплението е станало около 1 часа през нощта. Властите те първа предстои да изяснят да излязат с официално съобщение, за да изяснят точната локация на нападението, механизмът на извършването и водещите хипотези, по които се работи. До момента няма данни за арестувани, за подозрени или лица, обявени за издирване. Генералният секретар на Българският олимпийски комитет Даниил Димов и председателят на Комисията по младежта и спорта Петър Стойчев посетиха Кърджали за разговори с местната власт за бъдещето на плувния комплекс Арпезус. Басейнът остава затворен от години, въпреки че е ремонтиран с държавни средства. Като причина местната власт посочва невъзможността да осигури необходимата издръжка на съоръжението. В срещата участваха областният управител Бисер Николов, кметът Ероми Мюн и заместник-председателят на Прогресивна България Емине Гюлестан. От Българският олимпийски комитет заявиха, че Кърджали трябва да осигури условия за тренировки и състезания на плувните клубове, както и достъп на гражданите до модерното съоръжение. Според Даниил Димов, отлагането на отварянето води до допълнително амортизиране на комплекса. От ДПС се обявиха против предложението за въвеждане на глоба от 1000 евро за държане на домашна ракия, когато тя не е произведена от член на семейството. Предложението на Прогресивна България и Министерството на финансите за промени в Законът за акцизите и данъчните складове беше публикувано за обществено обсъждане на 23 септември. От ДПС заявиха, че ще внесат свое предложение за промени в закона, с които да не се допуска въвеждането на подобна санкция. Темата в сутрешния блок на Радио Кърджали коментира заместник-председателят на парламентарната група на ДПС и заместник-председател на Народното събрание Айтен Сабри.
1: Въпросът, който трябва да си зададем е защо държавата трябва да влиза толкова дълбоко в личното пространство на хората. Ние от парламентарната група на Движение за права и свободи разбираме необходимостта от контрол върху нелегалната търговия и укриването на акциз, но когато мерките са формулирани прекалено широко, се получава съвсем друга гледна точка. Вместо да се преследват конкретни решения, се създава режим, който може да засегне напълно нормални хора ежедневното на тези хора. Поред нас това вече не е въпрос за ракията, това е въпрос какъв трябва да бъде обхватът на държавния контрол върху ежедневието на всеки един граждан. И по тази логика аз мога да задам въпроса, това означава ли, че утре другия ден Агенция Митници ще проверява и земята на българските граждани?
0: Коментар на заместник-председателят на парламентарната група на ДПС и заместник-председател на Народното събрание Айтен Сабри. Тази есен се очаква да стартира нов компонент на мярката «Избирам България», насочен към вътрешната миграция. Той се насърчава хората да се преместят от населени места с над 50 000 жители в по-малки градове и населени места. Това съобщи за Радио Кърджали директорът на Бюро по труда Кърджали Метин Хафъз Салим.
2: В цялата страна получите подкреп за интегриране точно по тази мярка са 870 броя, като участниците в заетост България за период от 6 месеца 740. От тях към Бюрото по труда Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления. 29 от тях са подписали двустронни договори за участие в проекта, като към момента действащите са 21 договора. Месец март е прекратено приема на заявление по тази програма. Сега остава да се работят изплащанията по вече заявените и одобрени заявления от страна на конкретните лица, които са заявили вече участие по тази програма.
0: Каза директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. По повод наближаващия ден на Кърджали започва доброволческа акция «Пасарелка». Инициативата е на Туристически информационен център и община Кърджали и има за цел да освежи едно от познатите места в града. Началото е утре, 1 октомври от 10 часа с участието на ученици и преподаватели от местни училища. Акцията ще продължи 3 дни, в четвъртък, петък и събота, като са предвидени няколко часа за включване на доброволци. Всеки, който желая да помогне за обновяването на пасарелката, може да се включи. И в края на емисията информация за времето ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: Не започналото разкъсване и намаление на облачността ще продължи

0: и в следобедните часове ще се установи предимно слънчево време. Ще духа умерен и временно силен вятър от северо-исток. Очакваната максимална температура в Кърджали, Хасково ще е 20-21 градуса, а в Смолен ще е около 16 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: С тази информация завършва емисията новини в 11 часа, представена от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини на Радио Кърджали е в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Всички на пътя сме равни, без значение от пол, възраст и професия. Аз съм Никола Чапански от Радио Пловдив и съм водещ на фолклорните предавания. Шофирам от 35 години и неведнъж съм попадал в стресови ситуации. Къде от невнимание, къде от разсеяност или просто от случайна ситуация. Когато се обърни към руцата, пътища много, е казал мъдрият ни народ. Бъдете внимателни, за да стигнете там, за където сте тръгнали и никога да не ви се обръща колата.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали на звукорежисьорския пулт на Николай Атанасов. Аз съм Галина Кючукова. Ето и темите до 12 часа. За 19-та поредна година Община Кърджали и Общински детски комплекс организират националния празник на детското изкуство Вълшебният свят на Родопите, посветен на 21 октомври, деня на Кърджали. А на 3 октомври, с ден на отворените врати, започва и новата творческа учебна година в комплекса. За конкурса, условията за участие в него, за старта на учебната година и какво ново ще предложат на децата на Кърджали в ОДК, разговаряме с неговия директор Златка Пеньова. Областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата Мартина Дякова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали Мустафа Шевкет. Останете с нас, продължаваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: За 19-та поредна година община Кърджали и Общински детски комплекс организират националния празник на детското изкуство Вълшебният свят на Родопите, посветен на 21 октомври, деня на Кърджали. Националната проява включва два конкурса за детска рисунка и национален конкурс за фотография. Крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Официалното откриване на изложбите и връчването на наградите на победителите ще се състои на 14 ноември от 17.30 часа в Общински детски комплекс. Новата творческа учебна година в комплекса започва на 3 октомври с ден на отворените врати. Родители и деца могат на място да се запознаят с школите, които се прилагат в комплекса, както и с преподавателите. Повече за двата национални конкурса, обединени под общото заглавие Вълшебният свят на Родопите, както и за старта на новата учебна година в ОДК, слушаме от неговия директор Златка Пеньова. Госпожо Пеньова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте!
1: Повода да ви потърся е поредният конкурс за поредна година, разбира се, който организира Общински детски комплекс Вълшебния свят на Родопите. Да ни кажете малко повече подробности, кога ще се състои, какви са изискванията към участниците. Знаем, през годините те стават все повече и повече. Мисля, че и тази година сигурно ще е така.
2: Да, мога да кажа, че сме горди, че за 19-та поредна година община Кърджали и Общински детски комплекс обявяват и организират провеждането на националния празник на детското изкуство Вълшебния свят на Родопите. Тази проява е посветена в годините на 21 октомври, деня на Кърджали. Важно да кажем, че включва два национални конкурса. Национален конкурс за детска рисунка Вълшебния свят на Родопите и национален конкурс за фотография Фотоприказ. Като организатори на тази национална проява са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, Регионалното управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс. А самата проява е включена в националния календар на Министерството за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 26-27 година. А целта на двата конкурса е да откриват, популяризират и подпомагат развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и фотографията и да предоставят възможност за творческа изява на даровитите деца от цяла България. Сега ми позволете да ви запозная накратко с регламента на двата конкурса.
1: Да, понеже са два, нека първо с този, който е за рисунка, да започнем.
2: Така, националният конкурс за детска рисунка Вълшебният свят на Родопите. В него могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 години, като няма ограничение в техниката на рисуване. Всяко дете може да се включи с до две творби, като размера на рисунката трябва да бъде 35 на 50 см. Децата ще бъдат разпределени в три възрастови групи. Националният конкурс по фотография и фотоприказки. Учениците ще се състезават в две възрастови групи, 5-8 клас и 9-12 клас. Участието в конкурса е индивидуално, като всеки ученик може да се включи с черно-бели или цветни снимки до 5 броя, с формат на фотографиите най-малко 20 на 30 см. Важна информация за всички деца, които желаят да се включат в двата конкурса, е, че крайният срок за

0: получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Те трябва да бъдат изпратени, донесени тук на място или изпратени на адреса на Общински детски комплекс.
1: Пак така да ви върна малко назад. Това 19 години никак не е малко време. Както казах в началото, интереса никога не е спадал. Напротив, стават все повече и повече участниците с много творби. И доколкото спомням миналата година, сякаш всяка следваща година отбелязвате някакъв такъв рекорд, ако мога така да кажа, с все повече и повече творби, които идват при вас.
0: Да, мога да кажа, че наистина с всяка година участниците в двата конкурса са повече от предходната година. И отново мога да кажа, че сме горди, екипа на Общински детски комплекс, както и ръководството на общината, че вече 19 години тази проява се утвърди, стана традиционна, стана позната за младите творци от цялата страна. И те с нетърпение очакват, даже сме получавали предварително, преди да обявим конкурсите, получавали сме така въпроси, кога ще стартира. Така че наистина огромен е интересът към националния конкурс за рисунка и за фотография. Имаме участници и български участници, които живеят извън България. Получавали сме рисунки от Германия, рисунки от Англия, рисунки от Полша, така че мога да кажа, че във времето наистина тази национална проява се утвърди и печели се повече участници.
1: Казахме, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Всички получени, т.е. наградените получени творби, след това вие ги излагате като изложба в деня на награждаването.
0: Официалната церемония по откриване на изложбите и връчване на наградите на победителите ще се състои на 14 ноември от 17.30 часа тук при нас в Общински детски комплекс, като ще бъдат връчени редица специални награди, както и награди за първо, второ, трето място, които награди са осигурени от община Кърджали от Общински детски комплекс.
1: А знае ли се вече журито в какъв състав ще, което ще оценява и фотографиите, и рисунките, те са отделни?
0: Предстои разговор с художниците от града. Миналата година в журито се включиха Павлина и Владимир Чукич и Пенка Танасова. Надяваме се тази година също да имат възможност да журират, така че доста известни имена ще бъдат оценители на детските творби.
1: Добре, благодаря за тази информация и понеже наближава началото на октомври, при вас ще стартира и новата учебна година.
0: Да. От 1 октомври стартира новата творческа учебна година в Общински детски комплекс, а на 3 октомври в събота ще направим едно своеобразно официално откриване на тази учебна година с ден на отворените врати. Така че каним на 3 октомври в събота от 10 до 12 часа всички деца и родители да посетят Общински детски комплекс. Деца, които искат да се занимават в свободното си време с различни занимания по интереси, нека да заповядат заедно със своите родители. Тук ще могат да се срещнат с преподавателите, ще могат да се запознаят с програмата, която предлага определената форма, както и да видят кабинетите, където ще бъдат извършвани тези занимания по интереси. Очакваме ви. Важно да кажа, че така продължаваме с пълна пара, с всички школи и клубове, които бяха до сега през миналата учебна година. Имаме и нови такива форми, една от които ще бъде школата по китара. Тя е нова форма. Каним всички деца и младежи, които желаят да се занимават, да се обучават в свирането с китара, да се запишат.
1: Тук е момента, ако позволите да кажа, че ръководител на този клуб е наш колега Николай Атанасов. Той е звукорежисьор в Радио Кърджали. А освен китара, нещо друго ново при вас?
0: Освен китара, имаме клуб на Любознайко, също така школа по приложни изкуства, така че много са разнообразни школите и клубовете, които предлагаме. Нека децата и родителите да заповядат на 3

0: октомври, за да се запознаят с тях. До тогава спокойно могат да се подават заявления, а цялата тази информация могат да намерят на сайта на Общински детски комплекс и фейсбук страницата на ОДК.
1: Тъй като вие преди може би повече от месец бяхте пуснали така, публикували такава информация, разпространили за записване, предполагам, че вече има доста записани деца, такива, които пък си продължават още от първи-втори
0: години, да,
1: от минали години. Ще може ли на самия 3 октомври да се запишат също?
0: Да, разбира се. На самия 3 октомври също ще могат да се подават заявления. Наистина много деца имаме, които продължават от миналата, от по-миналата година в клубовете и школите, а имаме подадени заявления на много новозаписали се деца и ученици. Така че предстои ни една интересна творческа учебна година. Надявам се да бъде много успешна, както предишната. И всяко дете да намери своето занимание, да му бъде интересно тук при нас и да научава все повече нови неща.
1: И нека още веднъж да кажем, че посещението на всички форми в ОДК е безплатно.
0: Да, това е важно уточнение. Посещението във всички форми на ОДК е безплатно. Няма ограничение в възрастта, освен от 6 години до 12 клас. Самото провеждане на учебните занятия е съобразено с ангажираността на децата, така че ще бъде в тяхното наистина свободно време.
1: Съвсем накрая ме подсещате така да попитам до 12-ти клас. Казахме, идват ли при вас ученици, които почти 12 години са посещавали формите, вече са студенти или дори вече са завършили висшето си образование? Връщат ли се просто така като носталгия и като нещо ново, като предложение от тяхна страна?
0: Има го този момент. В края на всяка учебна година ние се разделяме с десетки и 12-класници, които през годините са били при нас. Имаме деца, които посещават различни форми в продължение на 5, 6 до 10 години. Така, мога да кажа със задоволство, че много от завършилите училище наистина се връщат при нас. Поддържаме контакт, следим тяхното развитие, радваме се на техните успехи, а и те ни подкрепят. Мога да кажа, че така, те са и някои от тях, които идват за помощ на нашите преподаватели, когато работят с новите лица и ученици.
1: Дано така да продължава. Госпожо Пенюва, благодаря за този разговор. Пожелавам успех на двата конкурса. Разбира се, е успешна и да е здрава новата творческа учебна година в ОДК.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с Златка Пенюва, директор на Общински детски комплекс Кърджали.

0: след първото кафе.
1: На фона на постоянните дебати за качеството на българския футбол, областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата Мартина Дянкова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали, Мустафа Шевкет.
2: Здравейте, господин Шевкет.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Какъв е интересът на младежите в Кърджали към съдийството? Лесно ли се мотивират момчета и момичета на възраст 16-17 години да застанат на терена?
3: Еми, като цяло е слаб интересът, защото мога да ви говоря за една година назад. Аз съм председател на съдийската комисия от септември миналата година, 2025 година. Организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче.
2: Да.
3: Но в момента са активни само трима от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат.
2: Колко важно един бъдеш съдия да е бил футболист, или важно ли е всъщност това нещо, да кажем и на нашите слушатели?
3: Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но днешно време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии, така че както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съди.
2: Да ви върна пак към мотивацията. Казахте, че от 15 души, трима са останали на терена. Защо според вас трудно се мотивират? Каква е причината според вас?
3: Търся ги и аз причините. Като цяло не е лесна работа. Вътре на терена вече нещата са други. Психическата устойчивост най-вече на самите участници, кандидати, трябва да са по-добри. Таксите са ниски като цяло, там да почнем, условията за футболните съдии. Нямаме вече и много футболни срещи в нашия район, нямаме и областна група за мъже, за деца имаме футбол 5, 7, 9 и футбол 11. Нямаме юноши младши, нямаме юноши старша, нямаме първенства организирани от БФС, юноши младши, юноши старша, мъже в окръга.
2: А колко са ви необходими като бройка в момента, за да могат спокойно, нормално да се провеждат футболните срещи с участието на тези съдии?
3: Ами в момента сме около 10 съдии имаме в настоящия момент. Може би още толкова са ни нужни, за да покрием без проблем всички футболни срещи, защото в края на седмицата има колеги, които са болни, има колеги, които са

0: заети с нещо друго и винаги има недостиг на футболни съдии.
1: А да ви насоча към обучението, което предстои. Как протича един такъв курс на местно ниво? Какъв е балансът между теорията и практиката на терена?
0: Ами, първо ги събираме да всички участват кандидати седмично по 2 часа. Се запознаваме с теоретичната част, правилата на играта в футбол. После практически упражнения на терен и почват да ръководят футболни срещи от най-малките групи футбол 5, 7 и 9.
1: Как един 16-годишен арбитър изгражда авторитет пред футболисти, които често са на негова възраст или дори по-големи?
0: Ами ние като цяло не бързаме с 16-17 години да ги пускаме на по-големи. Те съдействат на 7 годишни, на 9, 10, 11, 12 годишни. И тук се обръщам с апел към всички треньори, родители, публика да се обръщат с толеранс към тези съдии, защото както и те грешат, както треньорите грешат, както футболистите грешат и съдиите грешат, това е част от играта.
1: Да, натискът на терена действително е голям върху съдиите, изисква се огромна психическа устойчивост. Вие лично какво им казвате на тези деца за напрежението, за виковете от трибуните, реакциите на треньорите, на родителите? Как успявате
0: ами
1: да
0: ние,
1: мотивирате?
0: Като, аз като бивш съдия им говоря, че те влезат и на терена, трябва да се изолират и да не чуват виковете на публиката най-вече. А към треньорите, които си позволяват повече, ги учим да са безкомпромисни и трябва да им покажа, че не е мястото на агресия на футболния терен, защото и в треньорите, и съдиите трябва да сме педагози и да научим децата на футбол, а не на агресия.
1: И на спортменство, може
0: би.
1: Да. А колко бързо започват да ръководят мачове в областните групи? Въобще какъв е пътят към професионалния футбол в първа и втора лига?
0: Вече в днешно време доста бързичко, най-вече от тях зависи, ако са сериозни, тренират, покрият физическите и теоретичните тестове. До една година вече може и да ръководят футболни срещи в групите на мъжете. За втората година може вече в трета лига

0: ръководят футболни срещи.
1: Сега ви предстои един нов курс на обучение. Така набирате участници за него всъщност, нали така?
0: Сега ще набираме участници, като се съберат повече 5-6-7 кандидати, ще стартираме, мислим го в ноември месец да стартираме и да са готови новите съдии за пролетта.
1: Тоест около 6 месеца, ако се научат, могат вече да ръководят?
0: Не 6 месеца, но около ноември, декември, там покрай празниците малко почивка и феврари, като продължим, март месец вече ще са на терена.
1: Да. Има ли в Кърджали менторска програма, в която по-опитните съдии помагат на новобранците в първите им срещи?
0: Ми, за съжаление, аз бях футболен съдия 20 години, след като 2 години отказах се и 2 години не се занимавах. Върнах се миналата година точно с тази цел да помогна на кърджалийското съдийство, младите съдии, ако мога да дам нещо. Но стараем се, работиме, но както казвам, интересът е слаб. Нямам други колеги, бивши съдии, които да помагат с менторската работа.
1: Неблагодарна работа ли?
0: Да, може би. Да. Нали, и, так, като на маса обичаме да казваме, че полицейската и работа и съдийството са най-мразените професии.
1: И лични ваши наблюдения, чисто физически или психически е така не успяват да се справят?
0: Поред мен е свързани са двете неща, защото ако не си готов физически, няма как да си устойчив и психически. Защото на терена ти трябва да тичаш, дига ти се пулса, адреналина и когато не си подготвен физически, много по-лесно грешиш. Грешните решения са много повече, когато не си подготвен физически.
1: Трудна професия ли е тази?
0: Трудна професия е. Трябва да си добър физически, психически, да владееш чужди езици, чужди език най-вече английски език, защото масово футболистите вече по-нагоре говори нивата са чужденци. Трябва да си добре изглеждаш, усмихнат. В същото време трябва да взимаш много важни решения, които решават съдбата на много хора.
1: Обаче споменахте, че сте имали едно момиче, което се обучавало, но в последствие се отказало. Как проявяват ли други момичета интерес към тази професия? Как виждате развитието на женското
0: футбол? Имаше едно момиче от Молчил град, така изкара курса, беше много сериозна. Обаче като дойде момента да вземе флага на терена и нещо се притесни и не можа да продължи. И не сме имали от... Говоря за последната една година друг кандидат за момиче, само едно единствено момиче. Слаб е интерес от страна на момичетата.
1: Да. И към момента нямате желаещи момичета да се
0: към момента запишат? Нямаме момиче в нашата съдийска колегия и нямаме желаещи.
1: А до кога е срока, до който трябва да подадат документи при вас? Желаещите?
0: Срока е до 31 октомври събираме документи.
1: Да. Да кажем на слушатели, къде ще се проведе самото обучение?
0: Теоретичната част се провежда в сградата на професионална гимназия по селско и горско стопанство. Тук имаме всякакви условия за теоретичната част, а практическата на стадиона Ренарда, на пазара на парка, стадиона на Веселчане, всички ни позволяват да ползваме терените, за което им благодаря.
1: Ако в момента ни слуша някой младеж от Кърджали или негов родител, който се колебае дали това е правилната стъпка, какво бихте му казали? Защо си струва човек все пак да стане футболна съдия?
0: Искам да им кажа, че в футболът има нужда не само добри играчи и треньори, има нужда от много добри подготвени футболни съдии. Това дава добра възможност за младите хора, които обичат футбола, включително за действащите футболисти, да се развиват и да останат част от футбола. Ние е необходим човек да има съдийски опит, за да прояви интерес. Каним желаещите да се свържат с нас, да научат повече и да направят първата крачка. Участието в обучението е напълно безплатно, да заповядат всички момичета и момчета желаещи.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Успех ви желаем ние от Радио Кърджали в намирането и в обучаването на качествени съдии. Уважаеми слушатели, чухте Мустафа Шевкет, председател на съдийската комисия към областния футболен съюз в Кърджали.

Уважаеми слушатели, така завършва сутрешния блок на Радио Кърджали на 30 септември. Предаването реализирахме в екип с Гинка Динчева, Мартина Дякова, звукорежисьора Николай Атанасов и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 12. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Аз съм Гарина Кючукова и ви желая приятен ден.

герой, а герой. Bad boy или good boy? Избери своя герой.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиан Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. В четири държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Знаково убийство в Пловдив. Застрелен е бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиан Филипов. От полицията съобщиха, че сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 около 1 часа през нощта. Какво се знае до момента, ще ни каже сега кореспондентът ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Престъплението е извършено с огнестрелно оръжие в имота на 53-годишният Илиан Филипов в район Западен. Районът около дома му и целият жилищен комплекс се охраняват полицейски екипи, като криминалистите извършват огледи и издирват се свидетели.

0: пътя, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: Контролират се всички входно-изходни артерии на Пловдив, уточни Васил Костадинов. Заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев подчерта, че е създадена необходимата координация с съдебните органи и другите ведомства, включващи се в разследването, а Емил Пармаков, директор на Главна дирекция Национална полиция, допълни.
2: От 2-2,5 сме тук на място. Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Разследването се извършва под наблюдението на прокуратурата, откъдето потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство. Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. През лятото на 2025 година той пое собствеността на футболния клуб Ботев, а името му е свързано и с реконструкцията на едноименния стадион. Приносът му за спасяването на клуба и неговата отдаденост към жълто-черната идея ще бъдат помнени от всички нас, който се посочва в позиция, разпространена днес от ръководството на футболния клуб. Убийството на Илиян Филипов е не само трагедия за неговото семейство, приятелите и хората, които работиха с него, той е тежък удар за цялата бизнес общност в града, изтъкват от сдружение Бизнесът за Пловдив, на чийто управителен съвет той беше председател, за бързото и пълно разкриване на тежкото престъпление и за изправянето на извършителите пред правосъдието настояват от Камарата на строителните предприемачи. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като според нея Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
5: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпрос на неправителствена организация.
4: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
6: Аз многократно съм заявявал, че техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
4: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Карамболова.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
7: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото.

0: В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
1: Тъй като тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашите опасения, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
0: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искът е отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда, заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години, като за физическите лица са предвидени ограничения относно публикуваните лични данни. За новините Даниел Инков.
2: Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иван Кадинева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха от Министерството на здравеопазването. Динева оглавяваше агенцията в различни периоди между 2023 и 2026 година. След като в края на февруари беше освободена от длъжност от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски с мотива, че е необходимо подобряване на координацията и ефективността при реализирането на донорски ситуации, Динева беше възстановена като ръководител през юни. До назначаването на титуляр, поста временно ще поеме Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор на агенция Медицински надзор. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
3: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво или да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
2: Окончателната цена на природния газ

0: Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
1: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
2: Хиляди столични домакинства продължават да стоят без топла вода за периоди значително по-дълги от нормативно определения срок от 48 часа за отстраняване на аварии. Заради зачестилите проблеми общественият защитник Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за извънредна проверка на дружеството и за задължително изплащане на неустойки за засегнатите клиенти през август и септември. Делчева настоява компенсациите да се начисляват автоматично, без гражданите да трябва да подават индивидуални заявления. Най-критично е положението в топлофикационен район София-Исток. Жалби до омбудсмана са изпратили жители на кварталите Младост, Исток, Дианабад, Лозенец, Студентски град, Геомилев, Дружба и други. Омбудсманът се обръща и към столичната община за пълна проверка на изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на топлофикация София. По-рано през месеца общественият защитник поиска от енергийния министър промени в закона за енергетика, които да гарантират по-добра защита за потребителите при продължителни аварии. За новините Андрей Борисов.
1: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция MarketLinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа, а според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръсване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
3: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLinks, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
1: Обедният осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. Руски въздушни удари в Киев и околностите му през изминалата нощ убиха най-малко трима души, сред които и дете. На този фон Украйна за първи път обяви разходите си за водене на войната срещу Русия, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Войната ще струва на Украйна 155 милиарда долара тази година, като на Киев не достига 27 милиарда, обяви премиера Серхий Корецки. Правителството вече е започнало пренасочване на средства и бюджетни оптимизации, с които да събере 7 милиарда долара и преговаря с партньорите си за отпускане на още 20 милиарда, подчерта Корецки. На този фон кмета на Киев Виталий Кличко съобщи, че двама души са загинали в столицата, а четирима са ранени след руска атака с балистични ракети тази нощ. Кличко каза още, че на територията на Западно посолство са намерени отломки от прехваната ракета. По-рано ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати е отнела живота на едно дете и ранила трима души. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, къщи, складове и автомобили. Съседните на Украйна държави Румъния и Полша съобщиха, че са вдигнали военни самолети, за да защитят въздушното си пространство на фона на руските атаки. Русия съобщи, че при украинска атака с дронове срещу граничната Брянска област е загинал един човек, а в Самарска област, център за добив и рафиниране на петрол, са били нанесени щети на частни къщи. За новините Лилия Димитрова.
1: В 4 европейски държави, сред които и България, са проведени координирани акции срещу международна

0: мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Повече от 1000 полицаи са участвали в операциите в Германия, Белгия, България и Нидерландия. Полицията в западногерманския град Дуйсбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност над 48 милиона евро. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
1: Добър ден. Виктория Велева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис във Варна след успех срещу Рада Колева с 6-0 и 6-2. В друг матч Бриана Иванова отстъпи пред Майя Бурческо от Румъния с 0-6 и 2-6. Националът ни по шорт-трек Асен Гюров откри сезона с участие на Бормио Къп в Италия, заедно с още 43 състезатели. На 1000 метра Асен Гюров завърши 20-ти в крайното класиране, на 1500 метра 18-ти, а на 500 метра е 24-ти. Над 160 спортисти от 30 държави ще участват в международния турнир по бадминтон в София от утре до неделя. В състезанието ще има и над 20 български състезатели. Пред родна публика няма да стартират Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. Ивайло Петев бе представен като нов старши треньор на турския втородивизионен футболен клуб Мардин Спор. Българинът ще дебютира начело на новия си отбор на 11 октомври при гостуването на Бурса Спор. Александър Димитров подаде снощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0 и е начало в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3. Словения, Северна Македония 2-0.

0: В Лига С Молдова Фариорски острови 1-1, Финландия Беларус 0-0, Сан Марино Албания 0-3 и Словакия Казахстан 2-1.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Габрово до 21 в Видин, Варна, Бургас и Сандански и от 5 градуса навърх от минус 5 градуса навърх Мусала до 5 градуса над нулата навърх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 960 хектопаскала. Значително е по-високо от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове видимостта по Черноморието и на места в равнинната част от страната ще е намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 19 км двете посоки по етапа ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства останали без топла вода. В четири държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и пред микрофона Явор Стамат.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Скъпи колеги шофьори, казвам се Николай Петров и като новинар в Българското национално радио си позволявам да отправя следния призив. Нека използваме ума и разума си, за да не се налага да чуваме по радиото съобщения за смърт по пътищата. Защото пътят е живот.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

полунощ. Гаснат светлини, чашата перно.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от залъка на своя

но винаги идваш, идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш, идваш

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини, представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Българският олимпийски комитет настоява за отваряне на плувния комплекс Арпезус в Кърджали. Малко над 12 000 лица от област Кърджали ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива. Районният съд в Смолян глоби с 200 евро 28-годишен мъж, обиждал полицай. Следват подробностите. Генералният секретар на Българският олимпийски комитет Даниил Димов и председателят на Комисията по младежта и спорта Петър Стойчев посетиха Кърджали за разговор с местната власт за бъдещето на плувния комплекс Арпезус. Басейнът остава затворен от години, въпреки че е ремонтиран с държавни средства. Като причина местната власт посочва невъзможността да осигури необходимата издръжка на съоръжението. В срещата участваха областният управител Бисер Николов, кметът Ерал Мимюн и заместник-председателят на Прогресивна България Емине Гюлестан. От Българският олимпийски комитет заявиха, че Кърджали трябва да осигури условия за тренировка и състезания на плувните клубове, както и достъп на граждани до модерно съоръжение. Според Даниил Димов, отлагането на отварянето води до допълнително амортизиране на комплекса. Около 12 330 души от област Кърджали ще получат еднократна компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата. Изплащането

0: семейни помощи за деца. Деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства. Военно инвалиди и военно пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръски в цените на основните храни и услуги.
1: Това съобщи Марияна Мушкова, директор на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали. Тази есен се очаква да стартира нов компонент на мярката «Избирам България», насочен към вътрешната миграция. Той ще насърчава хората да се преместват от населени места с над 50 000 жители в по-малки градове и населени места. Това съобщи за Радио Кърджали директорът на Бюрото по труда Метин Хафъз Салим.
2: В цялата страна получените подкреп за интегриране точно по тази мярка са 870 броя, като участниците в заетост България за период от 6 месеца 740. От тях към Бюрото по труда Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления. 29 от тях са подписани двустранни договори за участие в проекта, като към момента действащите са 21 договора. Месец март е прекратено приемане на заявления по тази програма. Сега остава да се работят изплащанията по вече заявените и одобрени заявления от страна на конкретните лица, които са заявили вече участие по тази програма.
1: Каза директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Глоба от 200 евро наложи районният съд в Смолян на 28-годишен мъж от града за проява на дребно хулиганство. За случая съобщиха от областната дирекция на МВР. Според данните по делото, мъжът е бил в видимо нетрезво състояние и е отправил обиди и заплахи към полицейски служители. По време на транспортирането му до болницата той размахвал ръце, което наложило да му бъдат поставени белезници. По-късно е задържан за 24 часа. Пред съда мъжът обяснил поведението си с употребата на алкохол, извинил се на служителите и заявил, че случилото се няма да се повтори. На 1 октомври, четвъртък, от 11 часа ще бъде проведено национално тестване на сирените за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност. Сигналите ще бъдат съпроводени от гласови съобщения. Целта е да се провери техническото състояние на системата и гражданите да разпознаят сигналите за тревога и край на тревогата. Тестът ще обхване Кърджали, Смолян, столицата и още 9 областни града, както и общинските центрове в съответните области. Проверка ще има и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. В края ще бъде излъчено съобщение за приключване на техническата проверка. На фона на дебатите за качеството на българския футбол, областният съвет на БФС в Кърджали насочва вниманието към младите кадри. Организират се безплатни обучения за футболни съдии, като кандидатите могат да бъдат на възраст от 16 години, съобщи председателят на съдийската комисия към областният съвет на БФС в Кърджали Мустафа Шевкет.
3: Септември миналата година, 2025 година, организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче, но в момента са активни само 3 от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат. Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но днешно време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии, така че както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съдии.
1: Каза Мустафа Шевкет, председател на съдийската комисия към областният съвет на БФС в Кърджали. И секунди за времето от дежурния синоптик Красимир Стоев.
4: Днес започналото разкъсване и намаление на облачността ще продължи и в следобедните часове ще се установи предимно слънчево време. Ще духа умерен и временно силен вятър от северо-исток. Очакваната максимална температура в Кърджали и Хасково ще

0: 20-21 градуса, а в Смолен ще около 16 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за момичето, което завинаги ще остане на 25. За голямата Паша Христова, глас, който ние българите ще помним винаги, но първо да послушаме.

Родена на 16 юли 1946 година в София, Парашкева Христова Стефанова, известна в България като Паша Христова, израства в квартал Княжево. Нещастието обаче е в развода на родителите й. И двамата имат нови семейства и въпреки, че живее при баща си, Паша се е възпитавала сама. Баба й е тази, която я амбицира за музиката, води я на уроци и настоява да свири на цигулка. Когато възрастната жена умира, момичето изоставя музикалното си обучение, защото не може да плаща уроците, а и трябва да се грижи за по-малките си братя. Едва завършила столичната 66-та гимназия, постъпва на работа в Балканкар, където става чертожничка. Съвсем случайно научава, че се открива първа студия за естрадни изпълнители към Българското национално радио и се явява на прослушването. От 500 кандидати на конкурса приемат само Паша и Борислав Гранчаров. Това е и първият значим успех. През 1965 година завършва вокалната студия в класа на професор Иван Стайков.

Любовта към музиката отвежда Паша Христова в състава на Главно управление строителни войски, където я чуват композиторите Йосиф Цанков и Николай Арабаджиев. Нейното явяване на музикалния подиум изглежда причудливо. Малка, много подвижна, почти дете с дълбоки, загадъчни тъмни очи и сърдечна усмивка и глас, рядко нисък и плътен, същевременно с много силно изразени височини. За нея Йосиф Цанков казва: когато Паша пее, имаме чувството за стабилност. Не глас, това е инструмент, който пее, при това пее топло и артистично. Първите изяви на професионалната сцена са през 1966 година. Чуждестранни шлагери с български текстове. Началото не започва само с усмивки и цветя. Има мигове, когато в очите се появяват сълзи, когато продължителните репетиции уморяват гласа, когато успехите на сцената не идват изведнъж и неочаквано.

През 1967 година Паша Христова за пръв път участва на фестивала Златни Орфей с песента на Георги Робев «Дъждовете започнаха». Тя получава трета награда за изпълнение. Година по-късно, заедно с Борис Годжунов, е приета за солистка в оркестър София, един от най-популярните за времето си състави в българската популярна музика, който я изстрелва директно в орбитата на тогавашните звезди. Напуска чертожническото бюро и тръгва по турнета. През същата 1968 се връща от Сочи, Русия, с златен медал и първа награда от фестивала за забавна песен. Песента е «Спри време» на Александър Йосифов и е първия нейн успех на международна сцена. На следващия музикален фестивал «Златния Елен» през 1970 в Брашов, Румъния, печели трето място, а първа награда заедно с Мария Нейкова и Миме Иванова на нашия радиоконкурс «Пролет» през същата година за песента «Яворова пролет». Грабва и голямата награда за изпълнители на международния фестивал в Сопот, Полша през 1971 за песента «Ах, този дивен свят», което е едно от най-големите международни признания за български поп-певец изобщо.

В една щастлива утрин в Слънчев бряг през 1970 година, след триумфа на Златния Орфей, тя се усмихва. Радостта е заради композиторите, които са й гласували доверие. Тогава с песента «Повей ветре» Паша Христова грабва статуетката и едновременно първото място с изпълнението на една българска роза. Естествено, наградени са песните, но за да получат композиторите Йосиф Цанков и Димитър Вълчев двете най-високи призови места, нейният принос е незаменим. Не зная как се чувстваха композиторът и авторът в момента на награждаването, но въпреки, че наградата не беше за изпълнение, аз бях истински щастлива, споделя певицата.

0: популярната музика Паша търси своя стил, онова, което отговаря на нейната душевност, на емоционалните пориви, които носи. Тя съвсем не е от изпълнителите, които се стремят към бърза популярност и слава. Напротив, работи упорито, търси себе си и истинския път към песента. И явно го намира, щом само за петте си творчески години записва около 60 песни за фонда на радиото. Издава 4 малки плочи и посмъртно една дългосвирища. Репертуарът на Паша Христова е разностилен, включващ балади, популярни песни, версии на фолклорни песни и джаз пиеси. Аз се стремя да бъда актуална чрез своето изкуство, споделя певицата в запис от Златния фонд на БНР от 1971 година.
1: Да бъдеш потребен на хората. Разглеждам тази тема особено като тема на моя репертуар. В песните с гражданска тематика. Не вярвам да има млади хора, които да не се вълнуват от събитията по света. Мисля, че всеки е длъжен да бъде актуален. А аз се стремя към това чрез своето изкуство. Фестивала в Белград е един от фестивалите с най-голямо реноме. На този фестивал тази година се представиха 12 страни. Всяка страна участва с отбор от 3 души. България беше представена от Борис Годжунов, Богдана Карадочева и мен. Смятам, че нашето представяне в този фестивал е повече от успешно. Имам предвид решението на журито и класирането на нашия отбор на трето място. Това е все пак голям успех за българската естрада, трети в Европа. Винаги ми е било приятно да мисля и да говоря за младите хора. Да виждам навсякъде стремежа всеки да намери достойно място в обществото. България може да се гордее с младеж като нашата. Младеж изпълнена с амбиции за овладяване на науката, техниката и, разбира се, изкуството.

Голям успех на Паша Христова носят гастролите в Съветския съюз, Унгария, Румъния, Полша, Чехословакия, Югославия, Германската демократична република, Федерална република Германия и много други. Последните награди се присъждат, когато Паша вече не е между живите. Нейната бяла песен става мелодия на годината за 1971, а 1972 е удостоена със званието заслужил артист.

0: Голям успех на Паша Христова носят гастролите в Съветския съюз, Унгария, Румъния, Полша, Чехословакия, Югославия, Германската демократична република, Федерална република Германия и много други. Последните награди се присъждат, когато Паша вече не е между живите. Нейната бяла песен става мелодия на годината за 1971, а 1972 е удостоена със званието заслужил артист. Композиторът Димитър Вълчев си спомня за успешно реализираните и печално нереализирани проекти с Паша Христова. Чуйте запис от Златния фонд на БНР от 1993 година.
1: Тази песен «Унес» не трябва да се бърка с песента върху същия текст на Елисавета Багряна на Тончо Русев. Онази песен е шлагер, а моята песен е като една балада, така малко по-осложнена, малко, но също върху основата на този естраден, на този забавен жанр. Тъй като с Паша имахме една поредица от успехи, първо спечелихме награда на Златния Орфей с Българска роза, на другата година мелодия на годината с бяла песен. И към края на същата 1971 година Паша донесе при мене този текст «Унес», който аз отдавна познавах, и каза, че това е нещо, което я... Тя влиза в свой, някакси в свой периметр, когато чете този текст и много иска да стане това на музика.

така седнах и го написах. И си спомням края на декември, 20 или беше 19. Тя дойде в къщи да разучава песента, защото заминаваше за Алжир с някаква правителствена концертна група и връщайки се, щеше да я запише песента. Дори разучавайки я, тя много каза: "Ох, Митко, колко, сякаш че за мене си го писал, толкова, така доволна беше, осенена някакси от радост и от вълнение." И вика: "Взимам я със себе си тази песен, там през цялото време ще я разучавам и ще се върна готова." Тя взе песента, отиде на летището и изгоря заедно с песента. Тази песен остана така, някак си не само сираче, тя остана просто без своята муза. Обаче аз реших да някакси да бъде продължена, да бъде реализирана в памет на Паша. И Емилия Маркова се съгласи да я изпее. Разбира се, тя не е танцова песен, но тя е песен, която разкрива по свой начин, мисля, че добър, това, което иска да каже поетесата.

Трагична е съдбата й. Въпреки краткия си живот, обаче Паша Христова е обявена за певица на столетието, а Една българска роза е избрана за една от най-популярните песни на 20 век. На 21 декември 1970 година тя изгаря в пламъците на Ил-18. Катастрофата е една от най-страшните в историята на авиацията ни. Версиите са различни. Естествено, най-коментираните от тях са тези, в които са намесени хора,

интриги и хипотези, свързани с тогавашната власт. Загиват 30 човека музиканти, танцьори и екипаж. Все още няма официален отговор какво е предизвикало падането на самолета, още след излитането му от летище София. Макар че най-разпространена е версията за влошените метеорологични условия. Оцеляват колегите на Паша Борис Годжунов и Мария Нейкова, която е родена на тази дата, но никога повече не празнува рождения си ден. Тръгвайки на турне в Алжир в един полет към вечността, Паша Христова завинаги остава на 25 години. Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чевдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Трима души са загинали при тежка катастрофа между товарен и лек автомобил, станала на разклона за айтоското село Зетюво. Заради пътния инцидент айтоският проход е затворен за движение. Камионът е напуснал пътното платно и е паднал в канавката. На мястото на происшествието са пристигнали три екипа на спешната медицинска помощ и полицейски автомобили, които обезопасяват района. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. Сигналът е бил подаден около 1 часа тази нощ. Убийството е извършено в имот на Филипов в квартал Христо Смирнински. Криминалистите извършват огледи и взети са записи от камерите в района и продължава издирването на свидетели. Органите на реда контролират всички входове и изходи на Пловдив, каза старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР. По думите му няма данни Филипов да е получавал заплахи.
3: Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
2: Окръжният прокурор Ваня Христева посочи, че на този етап няма изведена основна версия за убийството и ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов. Директорът на националната полиция Емил Пармаков обясни какви действия са предприети.
4: Създаден е щаб по разпореждане на министър на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие. Министър на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
2: Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. Той е финансов благодетел на футболен клуб Ботев, както и председател на управителния съвет на сдружение Бизнесът за Пловдив. Заради знаковото убийство в Пловдив, депутатите от Възраждане поискаха вътрешния министър и главния секретар на МВР да бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а от Демократична България настояха да се разследват всички възможни версии за убийството. Прокуратурата повдигна обвинение за длъжностно престъпление на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая Петрохан. Той е обвинен заради това, че е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
5: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
6: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват

0: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
1: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
2: Тъй като тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме.
1: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искът е отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда, заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години. За новините, Даниел Инков.
0: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната цена на газа за октомври ще бъде определена утре. От своя страна, омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция MarketLinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
3: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLinks, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
0: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, която се провежда в Брюксел. Радев подчерта, че България е силен участник в укрепването на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО и страната е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности, като допринася и за колективната отбрана. По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев подчерта, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
4: Мисля,
5: че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани. Не можем да разделим отбранителната индустрия от технологиите, от науката, от човешкия капитал, от индустрията. Всички постижения са необходими, включително изкуственият интелект. Ние ще работим по-тясно с Съединените щати в областта на изкуствения интелект. Ще вървим заедно с нашите стратегически съюзници и партньори, каза премиерът Румен Радев.
0: В 4 европейски държави, сред тях и България, е била проведена най-мащабната досега акция срещу европейска мрежа за пране на пари. Операцията е била ръководена от германската полиция, информира кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
6: Над 2000 полицаи и служители на прокуратурата едновременно претърсиха близо 140 обекта в Германия, Белгия, Нидерландия и България, а разследването е насочено срещу над 70 заподозрени от рокерската банда Hells Angels. Според разследващите, рокерската групировка и още над 50 души са изградили европейска мрежа за пране на пари. Разследващите искат да обезпечат активи за близо 50 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.

0: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Габрово до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 3 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще продължи да духа умерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. През нощта ще е предимно ясно. След полунощ на югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд, а в сутрешните часове на места по Черноморието и в равнинната част от страната ще има и намалена видимост. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и юго-исток увеличение на облачността ще обхване и Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България времето ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Движението през прохода на Републиката временно е спряно заради катастрофа. За леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково, Мъглишка, Занлък, прохода Шипка. Камионите над 12 тона изчакват при Гурково. Все още е спряно движението по пътя Айтос Дългопол при разклона за Зетюво. Въведени са обходни маршрути за движение. Както ви съобщихме, причината за спирането на движението е катастрофа с трима загинали. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: В спорта една секунда може да реши матч. На пътя може да реши живота. Аз съм Румен Генов, спортен журналист в Радио Варна. Ако сте пили, не шофирайте. Ако сте употребили наркотици, не шофирайте. Има такси, има приятели, животът няма резервен вариант.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на

0: Хоризонти. Едно предаване за изкуството днес.
1: Хоризонти. Минутите за култура и изкуство на Радио Кърджали.
0: Слушате Хоризонти.

сряда, малко след 15 часа. Добър ден, уважаеми слушатели! Вие слушате Хоризонти, предаването за изкуство и култура на Радио Кърджали с мен Мартина Дякова. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, музиката избира Ангел Чавдаров. Днес в първото издание на Хоризонти след лятната ваканция ще ви срещнем с Стоян Бояклиев, солист на държавна опера Стара Загора, който наскоро се завърна на кърджалийска сцена. И още, ще ви разкажем и за новата школа по китара в Общинския детски комплекс в Кърджали. За нея и за това как децата могат да направят първите си стъпки в музиката, ще разговаряме с нейния ръководител Николай Атанасов. Останете с нас, започваме след малко музика.

0: Слушате Хоризонти.
1: В следващите минути ще си говорим за пътя от Кърджали до голямата оперна сцена, за таланта, труда и постоянството, които стоят зад успеха и за това има ли място операта в света на днешните деца. Стоян Боюклиев е солист на Държавна опера Стара Загора, а наскоро го гледахме и на кърджалийска сцена в спектакъла Есмералда, Парижката света Богородица. Ето какво разказа той за своя път към операта пред Гинка Динчева.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Първо да попитам, може ли да си говорим на ти?
3: Разбира се.
2: Кога за първи път си каза, аз искам да бъда певец, имаш ли конкретен момент или човек, който промени посоката, ти даде ти посока?
3: Аз даже сега, като го споменавате, като го споменаваш този въпрос и целия настръхвам, защото моя път с музиката, той винаги е бил с мен. Моите баба и дядо от бащина линия, те се занимавали много с музика. Баба ми е пяла навсякъде, в хорове и така нататък. А дядо ми беше акордеонист. И Боюклиеви са една така известна фамилия в Кърджали. И никога не минаваше празник без той да си разпъне стария велтмайстер и да прозвучат хубави родопски хора, хубави родопски песни, баба ми да пее отстрани. А и аз така, запален по музиката, горе на Петлино ние имаме една виличка, малка градина, в която така всяка събота и неделя, всяко лято ходихме горе и аз пусках така един глас.

0: покрай съседите излева Делю Хайдути, на Бела съм Бела юначе, тези старите родопски песни, класическите родопски безмензорни песни. И винаги моите съседи, така, съседите на градината идваха и казваха: бре, това момче трябва да стане певец, трябва така, така. Нали, тук в родопски фар, горе в гледка, нали така се казваше? Mm-hmm. Да. Много често летата вече, като пораснах, участвахме в флашмобове, в такива различни инициативи, които правихме с приятелите там и с управителката на родопски фар. И беше много, много интересно. Винаги съм имал това желание за развитие в пеенето. Уви, моите родители решиха да ме запишат в строителен техникум. Не им се сърдя. Натиснаха ме така. Завърших си строителен техникум. Против тяхната воля винаги си ходех на уроци по пеене при моя преподавател Костадин Чамов, вече в Стара Загора. И... понеже, нали, баба ми е математичка, дядо ми също, лека му пръст, беше управител на цехове и тук, и в Подкова. И от другата страна, другата ми баба работеше в статистиката тук в Кърджали. Дядо ми е управник на автогара, дълги години е бил. И така, някак си вървеше към друго нещо. Не към пеенето, но винаги тази искра я е имало в мен и напук на моите родители започнах да следвам музикална академия и по пътя сблъсках се с Старозагорска опера. 2016 беше първото ми участие в Старозагорска опера в хора на пленниците в Аида, която беше на стадиона. И оттам нататък нещата лека по лека си тръгнаха, да, нагоре към вече като участник в хора. Десетина години бях в хора и сега от тази година маестро Бушнаков, директор на Старозагорска опера, ме назначи като солист. 1 януари.
1: Не зная какво е загубил строителния бранш, архитектурата, да, в твое лице.
0: Най-много пък... доста разбити сградите.
1: Но пък виждаме какво е спечелил. Успяхме да се убедим в това, в представлението, което имахме удоволствието да гледаме преди дни. Добре, само един въпрос. Какво ти казват близките сега? Казваш, друг път са искали да поемеш, но ти пое. А сега вече като звезда, защото говорим, че ти си в звездния състав на операта.
0: В звездния състав
1: в
0: съм, но
1: Загора.
0: Не бих казал все още, че съм звезда. Далече съм от звезда. Никога може би няма да се възприема като звезда или да звездея, както ние го казваме, но майка ми много години ми се сърдеше. Става въпрос, аз записах и технически университет след строителния техникум с много хубава специалност, приложена математика и инженеринг, и просто не издържах. Издържах половин семестър, събрах си куфарите и си тръгнах от София. Казах, аз ще уча музика. Много дълго време не ми говореше майка ми и в момента си има така място в операта, което всяка постановка идва и така: браво, сине, много добре, нали? Всяка горда майка, но до ден днешен аз си натяквам, може би е грешка от моя страна, но до ден днешен аз си натяквам колко много и се сърдя за това нещо. Разбира се, то е в кръга на шегата, не и се сърдя, винаги е мислила доброто за мен. Баща ми пък ме подкрепи в интерес на истината. И някакси естествено станаха нещата.
1: Така е, важното е, че са станали. Когато си далеч от сцената, вкъщи, сред приятели, в Кърджали, чувстваш ли се различен, отстоян, когато публиката вижда под прожекторите?
0: Всяка роля е доста различна. В смисъл, ти като влезеш в роля, влизаш в обувките на някой друг човек. Не можеш да бъдеш много-много себе си на сцената.

0: Навън аз съм много позитивна личност, много разговорлива личност, даже някой път прекалено разговорлива личност. И моя кръг от приятели доста често ме слагат в обувките на душата на компанията. И може би това нещо идва точно от сцената. И обратно по същия начин. Сцената даде много на живота.
1: Какво трябва да жертва едно момче или момиче, което избира професионално сценичното изкуство? Ти каза, че от малък ходиш на уроци, да, занимавал си се активно. Каква е жертвата, за да се стигне до тук?
0: Много време, много нерви, много постоянство и със сигурност крахове, падения, после издигания, после пак крахове. Но ако си твърдоглав, ако си наистина целеустремен, нещата се получават така, както трябва да се получат. И си заслужава.
1: Говорихме вече за Есмералда, парижската Света Богородица. Преди това ти гостува отново на кърджалийска сцена беше.
0: Да, направихме един много хубав проект, който не помня датата коя беше, но беше миналата година, с моята прекрасна колежка Елена Мишинова. Това беше и първото ми гостуване в Кърджали вече като професионален артист. И сърдечни благодарности тук на госпожа Ликова, която с прегръдка прие идеята. Много и хареса. И направихме един концерт за кърджалийската публика, който се казва «Любовта между нотите». Беше с пиано, Зорница Гетова беше акомпаниатор и се получи един много, много хубав бутиков концерт в Дома на културата.
1: А какво е усещането да застанеш пред родна кърджалийска публика?
0: Притеснително, но и много вълнуващо. То е като искрички вътре в сърцето. Постоянно, винаги, когато си пред публика, аз имам... Ако нямаш сценична треска преди да излезеш, не можеш да се наречеш артист. Поне за мен е така. Но сега, като излизам пред родна публика, вълнението е два пъти по-голямо. Три пъти по-голямо дори. Просто защото знаеш, че ти пееш за твоя град. И много е хубаво.
1: Добре, чакаме вече с нетърпение следващите ти изяви в Кърджали.
0: И аз надявам се да са скоро.
1: Исках да засегнем с теб като един млад, успял човек и една, според мен, много важна тема. Днешните деца растат с TikTok, YouTube и социални мрежи. Има ли място операта в този свят и как се печели вниманието на едно съвременно дете?
0: Много колеги казват, че за огромно съжаление операта се превръща в музейно изкуство. Аз не съм на това мнение. Аз съм на мнение, че този AI, който влиза в момента, по никакъв начин, колкото и да се опитват да направят, той не може да пресъздаде по такъв начин човешкия глас, както ние можем да го направим. И това изкуство, което ние даваме на публиката, ние даваме на хората, винаги ще остане. Вярно, учи се много години, учи се много настойчиво, но няма кой да го смени. Децата в днешно време, аз давам пример със себе си, бях запленен наистина. Първият ми досег до такъв тип музика беше мюзикъл. Беше мюзикъла «Фантомът от операта». Аз оттам се заплених точно по тази музика, но той е мюзикъл, който е написан като опера. В смисъл, изпълнява се от оперни певци. И действието се развива в операта. И в подземията, разбира се, където Фантома отвежда Кристин и така нататък, нали, дълга и широка тема. Но истинският досег до операта, първият ми досег, беше Сивилския бръснар на Джоакино Росини 2012 или 2013 година в Старозагорска опера. Беше направен като детски спектакъл на български език, изключително забавно произведение. И от този спектакъл аз си казах: бре, аз искам да съм на тяхно място, искам аз да пея там на тая сцена.

0: декора, костюмите, пеенето на тези хора, оркестъра, всички тези инструменти, тази симбиоза от звуци, красиво. Диригента отпред, който води, ще го нарека в карички, парада на цялото събитие. Мен това ме заплени. И мисля, че много от днешната младеж идват и се запленяват точно от това, от декорите, от костюмите. Може би за тях нашето пеене е скучно, устаряло, но в момента, в който се появи едно такова произведение като Есмералда, едно такова произведение като Сивилски бръснар, произведение като Любовен еликсир, това са, нали, изключвам Есмералда, то е мюзикъл, но другите две, които казах, са комични заглавия и са идеални за първи стъпки в операта. Ние в нашата опера правим детски спектакли. Много детски спектакли, с които да привлечем младата публика. Направихме Вълка и седемте козлета. Това е детска опера. Направихме Пиноккио, също детска опера. Няма празна зала. Така че точно с тези заглавия, които са подходящи за малката публика, ти хващаш интереса им. Тинейджерите можеш да хванеш интереса с такова заглавие, каквото е Есмералда или някоя комична опера. Нещо, което е много близко до тях. Или като звукоизвличане, както е в мюзикъла, защото те, нали, са свикнали да слушат всякакви неща, всякакъв тип музика, освен опера в TikTok, в YouTube. Но в TikTok и в YouTube и в Instagram се можеш да намериш страшно много информация специално за нашето изкуство. И така, според мен, трябва да се направят първите стъпки. Особено с 3D-мапингите, които се използват в момента, с мащабните декори. Разбира се, ще има хора, на които няма да им хареса и ще си кажат, да, това не е моето. Никой не може да ги осъди.
1: Но трябва
0: да се пробва.
1: Да се пробва. Да доведем децата в залите.
0: Както се казва, проба грешка.
1: Разговарях с Стоян Буюклиев,

0: Слушате Хоризонти.
1: Нова школа по китара започва работа в Общинския детски комплекс в Кърджали. Обучението е безплатно и е предназначено за деца и ученици от 1 до 12 клас, без изискване за предварителни музикални умения. Ръководител на школата ще бъде музикантът и звукорежисьор от Радио Кърджали Николай Атанасов. Курсът стартира на 15 октомври. Повече за новата възможност за младите хора в Кърджали чуете в разговора на Иляна Типова с Николай Атанасов.

0: Тук е нашия колега, звукорежисьора Николай Танасов. Здравей, Николай!
1: Здравейте! Здравейте на вашите слушатели!
0: С Николай ще си говорим за новата школа, която ще бъде в ОДК Кърджали, а именно школа уроци по китара, които Николай ще преподава. Разкажи ни, Николай, как се роди идеята да преподаваш китара в ОДК?
1: Специално идеята за ОДК дойде от госпожа Златка Пенева.
0: Директорката,
1: директорката на... Тя ми се обади и попита дали имам желание да водя такъв курс по китара. Аз, разбира се, имам. С удоволствие бих говорил. Бихме пробвали да дадем една опция на хора, които искат да си пробват музикалните способности и желания.
0: Каза хора, за кого е предназначена школата? Има ли възрастови ограничения?
1: Възрастови ограничения има, но общо взето всички, които ходят на училище от 7 до 18 годишна възраст, могат да го посещават този курс.
0: От 1 до 12 клас.
1: От 1 до 12 клас. Няма месечни такси, няма безплатен курса.
0: Да, всички курсове в ОДК са си безплатни, да. Така че уроците по китара ще бъдат

0: Безплатни. Трябва ли да децата да имат предварителни някакви музикални познания, умения?
1: Желателно да имат, но ние ще вземем абсолютно всички, защото то е свободно. То не е на базата на избирателен принцип. Всички, които имат желание, могат да дойдат да се пробват. Те по-нататък сами ще си преценят дали им харесва това нещо и могат да останат или не твърде много или твърде трудно.
0: Значи на първо време е необходимо просто да имат желание.
1: Само желание. Подава се едно заявление от 15 октомври, моля.
0: От 15 октомври
1: ли започвате? От 15 октомври почва курса, който има желание.
0: Да. Какво ще бъде първото нещо, което едно дете ще научи?
1: Ами най-вероятно те ще бъдат две групи. Аз от моя страна бих проверил музикалните способности на всяко едно дете, защото специално в тази сфера децата не са еднакви. Те в коя ли сфера са еднакви, но там доста се личи и някои напредват по-бързо, други съвсем усещат, че не са за там.
0: Просто ще
1: основни
0: има една
1: положения ще тръгнат.
0: По-напреднала и по...
1: Най-вероятно ще има две групи, да. За по-малки и за по-големи, по-напреднали, вероятно,
0: да.
1: Деца.
0: А трябва ли да

0: отличен инструмент?
1: Това е един добър въпрос. Най-добре е да имат.
0: Няма как иначе.
1: Най-добре е да имат, защото тия способности се развиват точно по този начин. То не е математика, не е български, не е география. Да се нише да го прочетеш. Това са движения, които трябва да се упражнят по правилния начин. А това се случва именно на инструмента, който свирят. Или се опитват да научат.
0: Така, а китарата често е първият инструмент, към който децата проявяват интерес, особено момчетата. Какво може да им даде обучението по китара, освен музикални умения, разбира се?
1: Ами, за мен китарата е била винаги моя свят, аз за всеки е различно, но мое лично наблюдение е, че китарата е един много лиричен инструмент. Явно създава впечатление, че е по-лесно достъпен от пиано и цигулка. И може би по-лесно се пресъздават мелодии на това нещо. По-лекотено могат да бъдат пресъздадени, така го нарека. Като за начало ще са по-лесни етюди. По-лесни упражнения. То първо трябва да се запознаем с самия инструмент. Първа струна, втора струна. Къде, какво, как се случва, откъде идва, защо. Нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към... Ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували. Защото те децата търсят бърз успех.
0: Да.
1: И да ги занимаваме с теории, с техники, с постановки е малко досадно.
0: И все пак трябва и да има интересно, нали така?
1: Да.
0: Всъщност, аз те познавам и си говорим така, сякаш хората знаят повече неща за теб, но нека представи се, кой е Николай Атанасов.
1: Казвам се Николай Атанасов. Мен доста дълго ме нямаше в България. Около 30 години. Живях в Виена. Там също музицирах. А сега тук в България с завръщането ми завърших музикалната академия в Пловдив с китара. При Веселин Койчев и при Николай Карагеоргиев. Страхотни майстори на китарата. Мисля, че вече е време да поема една педагогическа дейност, която толкова дълго време планирам.
0: Да предадеш опита си на по-младите.
1: Трябва да го предадем.
0: Пишеш ли песни?
1: Песни имам. Инструментали. Аз не съм певец, но инструментални произведения имам. Много китари има в тях. И електрическа, и акустична, изобщо.
0: Изобщо китарата ти е...
1: Тя се превърна в мой свят, в моя вселена с годините. Това е нещо, което определено остава.
0: Добре, нека все пак да кажем как родителите могат да запишат детето си в школата. Ти спомена до 15 октомври.
1: Ами от 15 октомври насрочено подава се едно заявление там на телефоните на ОДК Кърджали.
0: Както по принцип в другите школи. Имаш ли наблюдения на каква възраст децата започват да проявят интерес към китарата?
1: Ами от 8-9 годишна възраст вече се събуждат тези интереси. На 14 забелязвам, че е доста силно.
0: Mm-hmm.
1: И това показва моята практика. Гледат са медии, гледат са телевизия, радио се слуша, сегашните модерни технологии, разни други деца представят песнички, които почват да ги интересуват как се случва, как се става това нещо и така нататък.
0: И
1: не
0: те,
1: могат ли и те?
0: И те искат да са актуални. А в театъра нас ни учиха, че всъщност работата е 1% талант и 99% труд. При китарата трябва ли да имаш 1% талант и 99% труд или повече талант?
1: Ами вижте, 1% може би стига, но той е много важен.
0: Тоест трябва да си музикален
1: човек.
0: Той
1: е важен, наистина. Да. Това нещо оказва силно влияние. Разбира се, с повече труд и упражнения, тия, които го нямат, постигат значителни успехи, но добре е да имат тези наклонности. Децата.
0: Да. Предполагам, че има и методи, по които могат да се проверят децата, дали са музикални или не.
1: Такива методи има и дори могат да се развиват такива музикални способности, въпрос на желание и труд, разбира се.
0: Аз, както съм, примерно, музикален инвалид, мога да развия способността си, стига да имам желание и труд.
1: Това не е много сигурно, че си музикален инвалид. Просто не си стигнала до моменти, които си могла да го изразиш това нещо. Не ти е била дадена възможност или просто то те е заобиколило. Но обикновено в по-напреднала възраст тия наклонности и дарби трудно се установяват и развиват. Вече човек е повярвал в определени неща и следва своята траектория някакси. Но със сигурност можеш.
0: Затова

0: Ай, хубаво децата от малки да си разбият талантите, както се казва.
1: Да, там най-много се личи.
0: Да, така че на родителите да не се чудят, да попитат своето дете, желаят ли да се запишат на уроци по китара и то напълно безплатни в Кърджали.
1: При децата най-много се личи. Дали са талантливи или не. Това нещо се вижда на момента.
0: Дори да нямат желание, пак се вижда по
1: Да,
0: крайна сметка потенциала, да.
1: най-обикновено и обикновено тия, които са най-талантливи, са най-мързеливи. Защото с по-малко труд постигат повече, но то с всяко нещо, с всяка материя, така.
0: Така е, да.
1: Всяка сфера.
0: Добре, благодаря ти за този разговор в
1: Моля.
0: студиото на Радио Кърджали. Бе Николай Танасов, който ще преподава китара в ОДК, т.е. това е новата школа.

0: Слушате Хоризонти.
1: Уважаеми слушатели, така завършва предаването Хоризонти. Очаквайте ни следващата сряда. Днес работихме в екип с звукорежисьора Илия Ташев, а музиката избра Ангел Чавдаров. Приятен ден от мен, Мартина Дякова, и останете с програмата на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16, следват новини, представя ги Божидар Чолаков. В началото акцентите. 21 повече катастрофи в област Кърджали от началото на годината. Растат и инцидентите с животни. Десният завой от булевард Беломорски към булевард България при входа на Кърджали ще остане разрешен за постоянно. Болницата в Хасково внедрява технология за роботизирана рехабилитация на долни крайници. Следват подробностите. Общо 276 пътно-транспортни произшествия са регистрирани на територията на област Кърджали от 1 януари до 25 септември тази година. За същия период на миналата година катастрофите са били 255. Данните показват увеличение на пътно-транспортните произшествия с 21. На заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, заместник директорът на областна дирекция на МВР Кърджали, комисар Стефан Карайванов, отчете и ръст на катастрофите с животни на пътя.
2: Голяма част от пътно-транспортните произшествия са настъпили и вследствие на поява на животно на пътното платно, но което няма се покосновение с МВР-то. Тоест автомобилът избягва по някакъв начин. Сигналите ежедневно постъпват сигнали за животния пътните пътна. Ежедневно. Значи най-фрапантен участък е в района на Лучурбата. Само на статистика, сигналите, които са за 112, за 25-та година имаме 275 сигнала за животния пътните пътна. За тази година до момента са 160. Така че най-вероятно ще минем показателя за тази година, която.
1: Информира заместник директорът на областна дирекция на МВР в Кърджали, комисар Стефан Карайванов. Десният завой от булевард Беломорски към булевард България при входа на Кърджали при блока на Кока-Кола ще остане разрешен за постоянно. Решението е взето от областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Още подробности от редактора Гинка Динчева.
3: Завоят беше забранен преди повече от две десетилетия заради пътни инциденти с тежкотоварни автомобили. На мястото беше поставена мантинела, а преминаването на камиони с тегло над 15 тона беше ограничено. С началото на ремонта на булевард Беломорски, който е част от републиканския път 1-5 към Гърция през Маказа, завоят беше временно разрешен, за да се пренасочи и облегчи трафикът. Членовете на комисията обсъдиха ползите и рисковете от постоянната промяна на организацията на движението преди да я одобрят. Днес стана ясно, че предстои да бъде ремонтиран и кратък участък от около 10 метра между отбивката от Беломорски и ремонтираната част на България. От областното пътно управление уточниха, че това ще бъде направено в рамките на ремонта на републиканския път. За новините Гинка Динчева.
1: Първа в България болницата в Хасково внедрява технология за роботизирана рехабилитация на долни крайници, съобщават от ръководството й. Устройството е изключително иновативно, съставено от четири ставно рамо и с по два мотора в тазобедрените и коленните стави, като рехабилитаторите контролират изцяло процеса, обясняват от компанията доставчик. Репортаж на кореспондента Живка Тодорова.
4: От днес отделението по физиотерапия на многопрофилната болница за активно лечение Хасково вече разполага с робот за рехабилитация на долни крайници. За внедряване на технологии

0: технология за роботизирана рехабилитация на долни крайници. Всъщност устройството е изключително иновативно, тъй като то е съставено от 4 ставно рамо с по два мотора в тазобедрените и коляните стави.
1: Рехабилитаторите контролират изцяло процеса, обясни той.
0: Подходящо е за рехабилитация както за болничната обстановка, така и за извънболнична. Подходящо е за пациенти веднага след инсулти, парализа на долни крайници, множествена склероза, черепно-мозъчни или гръбначни травми. Роботизираната рехабилитация позволява много прецизно и точна рехабилитация на пациентите.
1: Освен по-добри резултати за болните, роботът драстично улеснява и работата на медицинския персонал. За същия тип раздвижване в миналото са били необходими двама или дори трима рехабилитатори, в зависимост от състоянието на пациента, коментират от отделението. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Четирима жители на Кърджали са подали сигнали в полицията за опит за телефонни измами през последните два дни. И в четирите случая гражданите не са предали пари. Измамниците се представили за полицейски началници и съобщили на хората, че техни близки са причинили катастрофа и предстои да бъдат задържани. За да бъдат предотвратени задържането им, те поискали пари. Гражданите не се поддали на измамата. Установено е, че обажданията са били от румънски телефонни номера. От областна дирекция на МВР Кърджали напомнят, че полицията не иска пари по телефона. При подобно обаждане разговорът трябва да бъде прекратен незабавно и да бъде подаден сигнал на телефон 112. Над по-голямата част от страната преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността има над източните и южните райони. Духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. В Кърджали температурата е около 21, в Хасково 22, а в Смолян 13 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък.
8: След новините в 21 часа.
3: Денят на Радио Кърджали.

0: с животни на пътя, които са отчетени, те се увеличават, за свлачището Смолян Пампорово, за протеста на лозарите от Свиленградския край, за добавката от 50 евро заради скъпите горива, които ще получават и колко кърджалици ще ги получат. Но да започнем сега с Кадир Мустафов, който е на пряката ни телефонна линия, който е областен координатор на Българската асоциация на заведенията. Здравейте, господин Мустафов!
1: Здравейте, госпожо Тенова, здравейте на вашите слушатели.
0: А темата е дали затварят заведения, ресторанти и какви са причините?
1: Да, темата е актуална. Ситуацията в момента и причините са също актуални. Откакто се уведе еврото в началото на годината, за съжаление цените на стоките и услугите, които плащаме по-точно в нашия сектор, и не само в нашия, разбира се, стремгаво вървят нагоре. И към настоящия момент ситуацията за доста от колегите е непоносима.
0: Какво всъщност, кой е най-големия удар? Спряха заради инфлацията да влизат по-малко клиенти в ресторантите?
1: Разбира се. Ние сме такъв сектор, който е развлекателен и хората ходят на заведения и на ресторанти, когато имат по-големи възможности.

Започва денят, обзорното предаване на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева. За какво ще ви разкажем днес? За ръста на катастрофите,

0: развлекателен и хората ходят на заведения и на ресторанти, когато имат по-големи възможности. Може да не ходите на ресторант или този месец да не излезете на заведение, но при такава ситуация, когато има стагнация и хората, за съжаление, приходите, нарастването на приходите изостава в сравнение с направените разходи за месеца на хората, за съжаление нашия сектор, както винаги, е от първите потърпевши.
1: Добре, ако в проценти изразите с колко процента намаляха клиентите в последната година? 10, 20, 30?
0: Не искам да бъда груб, не съм и правил точни сметки, но мисля, че горе-долу наполовина е намаляла клиентелата.
1: Да, за впечатления говорим, разбира се.
0: За впечатления.
1: Добре, а вие какво ви принуди да увеличите цените? По-малкия клиентопоток или поскъпване на храни, които ползвате, на продукти?
0: Основната причина е поскъпването на цените на нашите доставчици, на продуктите и услугите, които получаваме. И разбира се, увеличението от 1 август на осигуровките на работещите от нашия сектор, както и вече поредна година ДДС-то за нашия сектор, сме от малкото в Европейския съюз, който е 20%, почти във всички страни е намалена тази ставка за нашия сектор и трудната конкурентоспособност, която е в момента.
1: Може ли да кажете, пак говорим за впечатления, колко заведения закриха последната година тук в Кърджали или в общината?
0: То процес е динамичен, господин. Има затварящи, има новоотварящи се. Примерно искам да дам пример със себе си. Аз в момента оставих това заведение, което работя, но ще бъде взето от нов човек и ще бъде работено. Нали, има текучество, разбира се, но тенденцията не е в положителен аспект.
1: Разходите за работна сила, за работници, как се увеличават?
0: Не искаме, за да може да задържим в този сектор, понеже и работната ръка е кът деца вика. Хората, младите хора, които са ангажирани в нашия сектор, са със всеки изминал ден, особено за готвачи, говоря се, намаляват. И за да задържим такъв тип персонал, искаме, сме длъжни да даваме по-големи заплати.
1: Като говорите за заплатите на готвачите, може ли да дадете пример? Казвате, че това е професия, която е търсена, работа.
0: Един средностатистически готвач в нашия сектор старта за 1000 евро на месец.
1: 1000 евро?
0: Да, това е като стартово горе. За по-опитните готвачи вече става въпрос за 1800 до 2000 евро. Зависи от мащаба на ресторанта и работа, която извършва.
1: Говорим за Кърджали, разбира се, не за курортите по Черно море.
0: Да, говорим за Кърджали.
1: А тази картина, която така виждате в Кърджали, която ви притеснява, коментират ли колегите ви в други райони на страната или там е по-спокойна ситуацията?
0: Не, ситуацията не е само за Кърджали, то за цяла България и, за съжаление, за цяла Европа има стагнация, особено с увеличаването сега и на цените на горивата покрай тези войни, които се водят и в Иран, и в Украина. Те искат, днеска ще рефлектират на доставните цени на всички стоки и услуги, пак, които получаваме. Нали, от сега се получават и имейли от наши доставчици, че предстои увеличение на еди коя си стока. Нали, постоянно сме в контакт с нашите доставчици, но и те са принудени поради увеличените разходи да увеличат цените на своите стоки и услуги.
1: Получава се нещо като затворен кръг.
0: Точно така.
1: Тоест и те не го правят, за да имат по-голяма печалба, защото
0: не,
1: нямат
0: това въпрос за печалба, става въпрос за изкарване на минималните разходи. Най-малко да са могат да се платят разходите хора.
1: Да, постоянните разходи, които винаги ги има. Тоест, дори, например, в един ресторант да не влезе един клиент, собственика е длъжен да плати заплати на персонала.
0: Разбира се, да хладилниците да изразходят тока, няма персонал, няма клиенти, така нататък.
1: Добре, много ви благодаря за това включване. Ние ще продължим тази тема. Вашата асоциация

0: Смятате ли да реагирате по някакъв начин или смятате, че няма да има ефект?
1: Ние очакваме в момента властимащите, които управляват страната, да чуят мъките на нашия сектор и да в следващия бюджет при по-голяма възможност да намалят ДДС ставката в нашия сектор, за да имаме някакво облекчение и ние да може да поддържаме въобще функциите, които изпълняваме в момента.
0: Колко смятате, че трябва да се намали, поне като сравнявате с западноевропейски държави, които разчитат на туризъм?
1: В повечето страни, госпожа Тенева, в процента варира между 7 и 13%, тъй че в този диапазон ние сме готови да седнем с правителството на, като асоциация на масата, да обсъдим различни варианти, които са приемливи, разбира се, и за обществото, и за нашия сектор, и за правителството като цяло.
0: Отново благодаря за този разговор. Хубав ден ви пожелавам. Ние ще го продължим. Ще го продължим, ако има развитие, разбира се.
1: Да. Дочуване. Всеки ден ви желая.
0: Дочуване. Чухте областния координатор на Българската асоциация на заведенията в Кърджали Кадир Мустафов.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Ръст на катастрофите, животни на пътя, отчете заместник директорът на областната дирекция на МВР Кърджали, комисар Стефан Карайванов, на провелото се днес заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Като особено тревожно, той очерта положението в Момчилградско и подчерта.

0: факта, че всеки ден на един европейски номер за спешни повиквания 112 постъпват сигнали за животни на пътя в област Кърджали. По думите на комисар Карайванов, увеличението на произшествията с животни е сред проблемите, които се открояват в областта и изискват внимание при мерките за пътна безопасност. Чуйте информацията, която изнесе комисар Стефан Карайванов.
1: По отношение на пътната безопасност, ще внесе една лека

0: фокус статистика, но това е изключително важно. Регистрираните пътно-транспортни произшествия за периода от 1.1.25 година, до 25.9.25 година са 255. Така, т.е. имаме завишение от 23 пътно-транспортни произшествия за същия период през миналата година, 25-26 година. От 1.1. до 25.25 съобразно същия период от 26 година. 23 пътно-транспортни произшествия повече, от които пътно-транспортни произшествия, 126 са с пострадали, т.е. тежко пътно-транспортни произшествия. И имаме 3 загинали. За същия период миналата година имаме 2 загинали и след 10 души по-малко пострадали. Завишение на всички параметри. Пътно-транспортните произшествия, не мога да кажа, че са изтъпни основно по 1.5 или по републикански или общински пътни мрежи. Те са подсъединени на всяка. Но голяма част от тези пътно-транспортни произшествия са следствие на животни, които са пътни пътни. Над 10% имаме пътно-транспортни произшествия на стъпни следствие на съпоставени на автомобил с животно. А голяма част от пътно-транспортните произшествия са настъпили и следствие на поява на животно на пътното пътно, но което няма съпоставени с МПС-то. Тоест автомобилът избягва по някакъв начин. Но да следствие на присъствие на животно, което е на пътното платно. Сигналите ежедневно постъпват сигнали за животни на пътните платна. Ежедневно. Значи най-фрапантен участък е в района на Лучурба. Само на статистика, сигналите, които са за... Това е информацията. 12, за 25-та година имаме 275 сигнала за животни на пътното пътно. За тази година до момента са 160. Така че най-вероятно ще минем показателя за тази година, която. Адмирации към някои общини, които предприемат действия за ограничаване на движението на животните по пътното пътно. Но не на всяка ред това. Това е голям проблем. Пътното спортните повишества не се случват. Те са следствие на лоша инфраструктура, лошо обучение на водачите, грешки на водачите, както и на други условия, които са довели до настъпване на това пътно произшествие. Така че мисля, че всички институции, които са на тази маса, имаме отношение към пътното спортно произшествие. Започвайки като спешна помощ, които поемат пострадалите, завършвайки до неизвестните в които обвиняваме или редно е всички институции да вземат отношение по този въпрос. Тъй като това са нашите деца, нашите родини, познати и приятели.
1: Връзка с това, което го изчетахте като статистика, оказва ли влияние ограничаване на движението от пътя на животните, които са ограничени на бъде впечатление на ограничение в общината на човека, който е заедното на пътя на
0: Кирково, община Кирково.
1: Оказва ли това влияние?
0: Да, оказва влияние. Значи община Джерело имат изградена, няма представители тук, но имат изградена, така да се каже, възпрепятстваща ограда. Тя не е елпастир. Тя е друг път сме коментирали, тя е просто ограда от бодила мрежа.
1: Да.
0: На происшествията, които се настъпват на територията на община Джерело, няма животни, които слизат от селата към Джерело. Тоест, Велик Денче и Лиско и тези другите, а животните тичар минават

0: 5 месеца, след като свлачеще прекъсна пътя Смолян-Пампорово, Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за изграждане на мост над свлачешния участък. Мостът е най-подходящото решение за възстановяване на прекъснатото трасе, заяви народният представител от Прогресивна България Стефан Събрутев. По думите му, строителството се очаква да продължи около 6 месеца след приключване на проектирането. Очакванията са пътят да бъде отворен за движение през следващия зимен сезон. Чуйте още в интервюто на Паулина Комсалова с Стефан Събрутев.
1: Първо да кажа, че от час първи следя случая. Бил съм на место
0: самото свачеще,
1: когато се случва. И бях го заснял дори и мога да ви кажа, че и до ден днешен го следя ежедневно. Очакванията и моите бяха по-бързо да се случат нещата, но все пак е едно свачеще, което беше необходимо да се изследва достатъчно добре и да се вземе правилните мерки за отстраняване. Доколко дали моста е най-добро, аз мисля, че проследявайки етапите, през които е минало проучването, това е най-доброто решение по много причини. Първо, защото ако тръгне да се укрепва цялото свлачище, съседството с пътя, който преминава, има частни имоти. Самото отчуждаване, разбиране с хората, щеше да проточи много повече време, отколкото сега. Избран е варианта, който е с стоманобетонни гради от 36 метра, т.е. отвори по 36, защото все пак ние сме планински район и вие знаете, че ако е стоманена конструкция, катирането с химически препарати и сол би повредило много по-бързо металната конструкция и затова е избран и този метод на изпълнение на моста.
2: Какво означава три отворен? Може да прозвучи лаишки за някой. Предполагам три изхода на този мост. Как да си го представим? Той ще възстанови трасето Смолян-Пампорово, но...
1: Ще се установи. Не са три отвора, значи, че има три отвора на моста, т.е. по 36 метра, които в една линия прави 108 метра. Т.е. между едно колония ще бъде 36 метра, това значи.
2: И няма да има отклонение, някаква...
1: Ще се движи по самия път, по параметрите, които и до сега е имало, доколкото разбирам от поръчката, ще има и два тротуара с възможност за преминаване на комуникации. Там минават кабели, газопровод и други неща, които към момента са възстановени и те функционират.
2: Доколкото прочетох и техническите експертизи, които са направени, те са ред на брой от най-различни институции, но геодезистите определят това свлачище като потенциално активно. Трябва ли нещо друго да се направи там? Има ли в тази поръчка и в този проект, доколкото вие също го познавате, някаква застраховка, така че да не се движи земята, да има друго укрепване?
1: Ами аз, доколкото съм запознат с техническите експертизи, мисля, че те са достатъчно и много внимателно е проучен самия терен. Да, то още се движи свлачището, но идеята е да се фундира и да се направят пилоти на дълбочина, на която земята е стабилна. Проучено е сега до 24-5 метра е проучването, доколкото аз съм информиран все пак. Не мога на 100% да го твърдя, но т.е. ние ще стъпим на здрава земя. Дори да има някакво движение, то ще бъде встрани от моста, под моста и няма да засяга самото съоръжение. Т.е. идеята е да се направи така, че дори да има движение, това нещо да се преодолее.
2: Още
1: и да не засегне моста.
2: Още когато се срути, когато тръгна свлачището и откъсна буквално пътя, първите наблюдения и прогнози бяха, че 2 години поне ще отнеме възстановяването на този път. Така се и очертава според обществената поръчка и то, ако тя се спаси или пък избегне обжалване, или пък те са бързи, като знаем как се случват нещата при нас. Какво през това време предстои за област Смолян, която вече посреща сериозна есен по високите части и сняг от миналата седмица? Там остава този път, който беше отворен от Пампорово за Смолян.
1: Точно така. Имаме обходен път, който е един вид авариен път. Честно казвам, трудно се преминава по него. За Смолян има два обходни пъти. Един е през Пампорово, стойките Смолян, другият е Проглед, Рожен и Смолян.

0: или курорт Пампорово няма да бъде засегнат за достъп на туристи и на хора, които желаят да го посетят.
1: Ама само които идват отдолу, от Пловдив, да речем, защото тези, които са от Смолян...
0: Тези, които идват от посока Девин Кричим, ще влезнат директно в Пампорово. Тези, които идват посока Мадан Златоград, ще трябва да обиколят от Рожен. Но обходният път наистина не е добър. Много е тесен, трудно се разминава, минава съм много пъти по него. В момента той е общински, е малко трудно Агенция Пътна инфраструктура да го поддържа, тъй като не е собственост на държавата, но разбирам, че се водят преговори между АПИ и община Смолян, за да се укрепи така, че да може да преминават служители на курорта Пампорово, тези, които работят зимата, за да имат по-пряк достъп, защото този път смея да твърдя, че за тях е първостепенен и важен. Важен е също и за туризма в самия град Смолен. Един човек дошъл да почива на Пампорово, когато реши да слезе в града, да посети някои магазини и заведения, ние всъщност с това свачете сме ограничили един вид достъпа до града. И по-скоро пострадали, че се бизнеса туристически от Смолен, както цяло лято, така и зимата, отколкото самото Пампорово.
1: Така е. Какво точно разбирате под да се укрепи този път? Разширение или нова настилка? Или
0: може
1: какво?
0: Би нова настилка, доколкото разбирам се водят някакви преговори за нова настилка, как АПИ да подпомогне. И другото важно нещо е зимата, кой ще го поддържа.
1: Именно.
0: Поддръжката е важно нещо, защото какъвто и да е пътя, той трябва да се чисти от сняг, да се поддържа, да се разширява снега, т.е. в такава степен, че да може да преминават и да се разминават автомобили. Няма да го оставим така. Сигурен съм, че община Смолен и АПИ ще намерят начин да го поддържат.
1: Ами ще следим това как ще стане. Между другото, в Смолен, знаете, имаше и напрежение. Няма как след това, което се случи. Но в властите специално изпрати Общинския съвет единодушна декларация с възмущение, че не получава достатъчно информация, че не знае как се движат нещата. Истината е, че в такива случаи, ако не работят община и държава заедно, няма как да стане. Хората, които се движат с колите си или пеша, не ги интересува чия път е по собственост, а той да съществува и да е добър.
0: Да, така е, права сте. Общинския съвет изпрати декларация. Аз не разбирам само, аз съм информиран, държавата е информирана, за да получи информация, трябва да я поискаш. И си мисля, че тук Общинския съвет можело да се информира за всяко действие и етап, на който е достигнал, ако имал желание. Както и кмета, разбира се, не Общинския съвет. Той може да вдигне телефона най-малкото на директора на АПИ да получи информация във всеки един момент на какъв етап. Аз съм, тъй като проблема е много сериозен за моята област, съм го следил от то и знаех във всеки момент. И въпреки, че моето желание беше да се случи по много по-бърза процедура, да се избегнат обществени поръчки като аварийно възстановяване да бъде, просто законите в държавата са такива, че Агенцията по обществени поръчки не е одобрила да се започне директно възлагане и да се извърши по-бързо. Затова и тази процедура. Вярно, заложени са много дълги срокове за изпълнение.
1: Така е, 550-580 дни.
0: Да, моята информация е, че след приключване на проектирането, самата работа ще отнеме около 6 месеца. И затова се надявам и вярвам, че за следващия зимен сезон пътя ще бъде възстановен и ще може да се преминава.
1: Дано оптимизма ви да е оправдан и да се случи. Стефан Сабрутев, народен представител от Прогресивна България от Смолян, с коментар на обявената вече обществена поръчка за строителството на мост, там където свлачище отне се пътя Пампорово-Смолян.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чолаков. В началото акцентите. 21 повече катастрофи в област Кърджали от началото на годината. Растат и инцидентите с животни. Десният завой от булевард Беломорски към булевард България при входа на Кърджали ще остане разрешен за постоянно. Заведения в Кърджали затварят врати заради слабия оборот. Следват подробностите. Общо 276 пътно-транспортни произшествия са регистрирани на територията на област Кърджали от 1 януари до 25 септември тази година. За същия период на миналата година катастрофите са били 255. Данните показват увеличение на пътно-транспортните произшествия с 21. На заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, заместник директорът на областна дирекция на МВР в Кърджали, комисар Стефан Карайванов, отчете и ръст на катастрофите с животни на пътя.
2: Голяма част от пътно-транспортните произшествия са настъпили и вследствие на поява на животно на пътното платно, но което няма за професионалния аспект с МВР-то. Тоест автомобил избягва по някакъв начин. Сигналите ежедневно постъпват сигнали за животни на пътните платна. Ежедневно. Значи най-фрапантен участък е в района на Лучево. Само на статистика

0: сигналите, които са за 112, за 25-та година имаме 275 сигнала за животни на пътното платно. За тази година до момента са 160. Така че най-вероятно ще минем показателя за тази година, която.
1: Съобщи заместник директорът на областна дирекция на МВР в Кърджали, комисар Стефан Карайванов. Десният завой от булевард Беломорски към булевард България при входа на Кърджали при блока на Кока-Кола ще остане разрешен за постоянно. Решението е взето от областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Още подробности от редактора Гинка Динчева.
2: Завоят беше забранен преди повече от 2 десетилетия заради пътни инциденти с тежкотоварни автомобили. На мястото беше поставена мантинела, а преминаването на камиони с тегло над 15 тона беше ограничено. С началото на ремонта на булевард Беломорски, който е част от републиканския път 1-5 към Гърция през Маказа, завоят беше временно разрешен, за да се пренасочи и облегчи трафикът. Членовете на комисията обсъдиха ползите и рисковете от постоянната промяна на организацията на движението преди да я одобрят. Днес стана ясно, че предстои да бъде ремонтиран и кратък участък от около 10 метра между отбивката от Беломорски и ремонтираната част на България. От областното пътно управление уточниха, че това ще бъде направено в рамките на ремонта на републиканския път. За новините Гинка Динчева.
1: Заведения в Кърджали затварят врати заради слаби обороти и нарастващите разходи. Според координатора на Българската асоциация на заведенията в Кърджали, Кадир Мустафов, сезонът е бил един от най-слабите от години. По думите му, разходите за персонал и наймите растат, а клиентите ограничават посещенията си в ресторантите.
3: Както се уведе еврото в началото на годината, за съжаление цените на стоките и услугите, които плащаме по-точно в нашия сектор, и не само в нашия, разбира се,

0: Районната болница за активно лечение Хасково вече разполага с робот за рехабилитация на долни крайници. За внедряване на технологията на място бе Тихомир Маринов, мениджър продажби в една от световните компании, лидер в производство и разводната дейност на професионална медицинска апаратура.
1: Приветствам болница в Хасково. Искам да ги поздравя, че те са всъщност първата болница в България, в която внедряваме тази технология за роботизирана рехабилитация на долни крайници. Всъщност устройството е изключително иновативно, тъй като то е съставено от 4 ставно рамо с по 2 мотора в тазобедрените и коляните стави.
0: Рехабилитаторите контролират изцяло процеса, обясни той.
1: Подходящо е за рехабилитация както за болничната обстановка, така и за извънболнична. Подходящо е за пациенти веднага след инсулти, парализа на долни крайници, множествена склероза, черепно-мозъчни или гръбначни травми. Роботизираната рехабилитация позволява много прецизно и точна рехабилитация на пациентите.
0: Освен по-добри резултати за болните, роботът драстично улеснява и работата на медицинския персонал. За същия тип раздвижване в миналото са били необходими двама или дори трима рехабилитатори, в зависимост от състоянието на пациента, коментират от отделението. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони облачността отново ще се увеличи. На много места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в Кърджали около 11. Утре започналото от изток югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количества на места в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен, в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в Кърджали около 19, в Хасково 21, а в Смолян 13 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Спри за момент, за да стигнеш надалеч. Аз съм Теодора Спасова. Секунда невнимание на пътя може да промени всичко, но изборът как да пристигнеш винаги е в твоите ръце. Съобщението може да изчака, скоростта да се намали, но сгрешеният ход на пътя не може да се върне назад. Шофирайте отговорно и помнете, някой някъде ви чака да се приберете.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Ти отмина.
7: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
6: Ти отмина.
8: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Лозария от Свиленградския край протестираха днес заради липсата на реализация за продукцията им. По стайга с грозде подариха на преминаващи с автомобилите си шофьори, като изпращат и на земеделския министър Пламен Абровски. Лозарите обявиха, че над 80 на 100 от продукцията им стои необрана и са готови дори да подаряват гроздето. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Необрано по лозята остава гроздето, чиято реколта тази година е добра. По около 800 кг от декар, защото никой не го купува, недоволни са производителите от Свиленградско. Живко Желев се пенсионира като полицай. С земеделие се занимава от години. Наследил лозята от своя баща. Споделя, че до сега не се е случвало към продукцията да няма никакъв интерес.
3: Не е нормално. Правителството нови смена се и не е също обещанията големи. Гласуват това народ и в един момент няма надежда. Ето, млади хора, перспективни проекти, нови лоза, изкоряване на стари и няма реализация. Най-важното е реализация на продукцията. Аз не искам да стана богат. Нека и държавата вземе данъци, аз трябва да продам това да се платя данъци. Как да ги платя края на годината? Началото го даваме, защото утре аз ще бъда с внуците си, с децата ми. Няма кой да ме спре, защото аз съм ги оставал, бай, не съм ги изгорял в чужбина. Тук останаха, защото някой трябва да наследи, родата трябва да се продължава. А това е България. Трябва да го съхраним по някакъв начин. Цената на всичко. Щом управници се избират от народа, трябва да се обърне внимание на народа. Ако не, много бързо идват и си отиват. Обичам да има някаква ред, да има някаква законност, да има някакъв респект. Ние от държавата е държавата от нас. Ние не сме

0: Много е, разберете. Ние живеем тук и сме длъжни да спазваме закона на тази държава. Обаче ние също имаме изисквания, които тя трябва да ги спазва. Поне малко, поне надежда да ни е някаква, да се види, че се работи. А не заемане на поста Иван с Драган, да оправим сина му, внука му, жена му и децата. Всички наследствено на държавата е сак, да взимаме ние заеми големи, после да ги плаща децата, ние няма да доживеем да го плащаме, но внуците ще го плащат. Няма как. Взимаш пари на заем, те искат връщане. Всеки един от нас има заем. Няма такъв, който няма. А ти трябва да ги върнеш от нещо, да работиш, да произвеждаш. На мен пари не ми трябва. Трябва ти не маратонки, даже нямам и аз трябва да дойда с късти гащи още деца. Добре, че ти ви мерите, които нали, отразявате какво е реалното. Тук не правим някакви изценировки. Не правим, че някой трябва да насъжалява. Какво да насъжалява? Та го няма. До година какво правим? Другата какво правим? Трябва съвместно, заедно и тогава държавата върви напред.
1: Производителите от Свиленградско са готови дори да подаряват гроздето. Лузята на 68-годишният Анас Тенев са край село Капитан Андреево.
2: Десертно грозде хубаво, имаме и бяло, и черно, безсеменно. Заповядат Капитан Андреево са лузята, само че трябва да се го събират. Да го събират искат по 0,25 евроцента.
1: Колко декара е вашето лузе?
2: Ми, десертно имаме около 35 декара и около 65 декара, общо е 100 декара.
1: На колко време се занимавате с това?
2: 2000-та година, а те са лузята са и по-стари. Лузята са в перфектно състояние, грозде тази година дал Господ. Ама, за съжаление, като тази година не е било. 70-80% за грозето стои малко пазарлък, но 0,40 им го давахме.
1: Алберт Леви има винарна в село Мустрак, както и лузя. Днес той също е част от протеста.
3: Чиста солидарност с моите колеги, защото ние сме абсолютно свързани като кони каруца. Колкото и да произвеждаш, келфайда, ако някой не го купи. Е някакъв поминък на тия хора. А сега няма и той поминък. Грозото се седи по поклоните, ядат го косърките и това е нула. Абсолютна нула. Пълна катастрофа. Как да не се чувствам на тия хора? Защото и аз имам малко лозе, на което една трета от гроздето в момента седи и няма кой да го купи. Прекрасно грозде. Първокачествено. Обаждам се насам натам. Искате ли грозде? Не, нямаме нужда, няма какво да го правим. Защо? Защото виното не се продава. Казаха им 50% паднала реализацията на вино. И никой не иска да изкупи. Една азбучна истина. Грозде се произвежда с цел да се произведе вино. Ако виното не се продава, няма кой да купи и грозде. Това се планира години напред. Събират се пари, обработва се, засажда се, чакаме да порасне, да почне да дава продукция, след което започваме да се грижим за него като зеницата на окото си, иначе нищо не дава. То се оре, то се пръска, то се реже по средата на сезона, в края на сезона, накрая се бере. Трябва да се намерят и работници, които са съвестни. Проблемите са много. И от самият производител на грозде се изисква ужасно много. Ако той не вложи тия

0: трябва да се намерят и работници, които са съвестни. Проблемите са много. И от самият производител на грозде се изисква ужасно много. Ако той не вложи тия усилия, не излиза нищо качествено. Бъдеще. Бъдеще винаги има. Той няма да. Този сектор няма да загине. Въпросът е, че той отива надолу. Той запада.
1: Участниците в протеста заявиха, че ако държавата не им помогне, ще искат оставката на земеделския министър Пламен Абровски.
2: Всеки министър оставката се я носи в джоба. И така трябва да е. Защото министър на земеделието е човека, нашата майка. Значи той винаги може по някакъв начин и предварително диалога, работни групи да има, преди да реколтата започне рязаната резината почва януари месец. Има колеги тук с по 200 декара.
1: За да успокои напрежението на мястото, дойде и Красимир Коев, съветник на земеделския министър.
3: След края на гроздоберната кампания ще се направи пълна инвентаризация на абсолютно всички лозови масиви. Какво е останало на тях като продукция? Имате предвид, че те са регистрирани, знаят са колко сорта, колко декара и какъв им е добил, защото имат сертификати за произход на гроздото. Всичкото това нещо, като се опише с фактури или пък минат комисиите, видят, че това нещо не е обрано, то си личи, че не е обрано, последствие те влизат в кризисната мярка и да бъдат обезщетени от държавата. Министър Абровски го е задействал този план. Не се ли направят сдруженията на производителите да се организират, да се направят от колко години има програми, които дават възможност да се направят и такива кооперативни изби. Без коопериране няма да стане. Няма как от лозарите, които нямат винпроми, да се вземат продукцията. Това е големия проблем, защото има криза в реализацията и то световен мащаб.
1: По думите му, тези проблеми не са само в България.
3: Само Франция е изкоренила 103 000 хектара. Това са два пъти масивите на България. Криза. Щатите изкореняват, Италия изкоренява, Испания изкоренява. Засаждат са високодобивни сортове, които, ето как колегата каза, 800 кг от декар получава продукция, което е добро. До един тон, нали? Испанците правят 4 тона на декар. Значи той оре, копае, полива, бере и накрая бере 4 пъти повече. Той има 4 пъти по-ниски разходи като себестойност. Може си позволи да продаде гроздето на много ниски пари.
1: Производителите на грозде в Свиленградско днес подариха по щайга на преминаващите край протеста им. Надяват се, че ще получат помощ от държавата, за да не остане гроздето на лузята им, а този земеделски сектор да загине. От Свиленград, Живка Тодорова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Около 12 330 лица от област Кърджали ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива. От утре, 1 октомври, започва изплащането на еднократната компенсация за по-високите цени на горивата по програмата «Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти». Средствата ще се предоставят от дирекциите «Социално подпомагане». Правоимащите не е необходимо да подават допълнителни заявления.

0: още подробности чуете в разговора на Гинка Динчева с директора на регионалната дирекция социално подпомагане Кърджали Марияна Мушкова.
1: Здравейте, госпожо Мушкова.
2: Здравейте.
1: Колко лица в област Кърджали ще получат тази компенсация?
2: Около 12 330 е броя на правоимащите лица на територията на област Кърджали, които ще получат този вид помощ.
1: Имате ли бройките по общини?
2: Да, за община Ардино 1413 е броя на правоимащите лица, община Джебел са 884, Хирково са 2588, Крумовград са 1657, най-високи броя, разбира се, на община Кърджали, където са 4290, Момчилград са 1492.
1: И нека да кажем, кои групи имат право на тази компенсация и ще я получат?
2: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги. Лица, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Деца и сираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца. Деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства. Военно-инвалиди и военно-пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица.
1: Госпожо Мушкова, един казус. Тези лица трябва ли да имат автомобил, за да получат известната компенсация, като компенсацията за горивата? Или...
2: Не е необходимо такова условие. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните хранителни услуги.
1: Така е. И нека да кажем как ще получат тези 50 евро правоимащите. Необходимо ли е нещо да направят, да предприемат някакви стъпки?
2: Не е необходимо да предприемат никакви стъпки. Изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекцията социално спомагане на територията на областта. Без да е необходимо, гражданите се подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. Лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес. Тук вие го отбелязате и в самото начало. Важно е да се отбележи отново, че изплащането на тези компенсации по банковите сметки на правоимащите лица ще стартира от 1 октомври 2026 година. Сумите ще бъдат налични за получаване и в пощенските клонове на Български пощи от 1.10 до 26.10.2026 година. Ако те не бъдат получени от лицата, следващите два месеца те също ще имат възможност да си ги получат, като това е в периода от 16.11 до 26.11.2026 и от 15 декември до 23 декември 2026.
1: Тоест има три периода, в които могат да получат лицата тези средства.
2: Това говорим за лицата, които получават своята помощ чрез Български пощи.
1: А тези, които са заявили по банкова сметка да получат своите
2: помощи?
1: Те ще
2: бъдат начислени автоматично още след 1 октомври 2026.
1: Добре, благодаря ви за това разяснение.
2: Благодаря.
1: Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали Марияна Мушкова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Завършва обзорното предаване Деня на Радио Кърджали. Хубава вечер ви пожелаваме. Аз, Петя Тенева и Илия Ташев, останете с нашата програма.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият екоминистър Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Над 3 милиарда евро или 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежите в източните квартали на столицата. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдив. Тази нощ беше убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Престъплението се случва часове след мача между националните отбори на България и Естония, на който той е присъствал. Образуваното досъдебно производство е за умишлено убийство, обявиха от прокуратурата. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Сигналът за убийството е постъпил на телефон 112 около 1 часа. То е извършено с огнестрелно оръжие в имот на Филипов в квартал Христо Смирненски. Районът на кооперацията и по-широк периметър от жилищния комплекс се охраняват от полицейски екипи. Криминалистите продължават огледите, издирват се свидетели и взети с записи от камери. Контролират се и изходите на Пловдив. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че няма данни Филипов да е получавал заплахи.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: На този етап не можем да изведем основна версия за убийството. Ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов, изтъкна и окръжният прокурор Ваня Христева.
3: Действията са активни по всички линии, по всички обекти и места, които бихме преценили, че са относими. Всички лица, които имат някакво отношение или имат някаква причина за да бъдат изяснени отношенията, ще бъдат разпитани.
1: Емил Пърмаков, директор на Главна дирекция Национална полиция, допълни.
4: Създаден е щаб по разпореждане на мисля.

0: на вътрешните работи, държим в течение всяко едно действие. Министър на вътрешните работи и главният секретар, предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града, съседните областни дирекции, сътегнат режима на границата, създадени са оперативни екипи.
1: Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
2: И още по темата, преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. От МВР уточняват, в официалните регистри на министерството информация за такива няма. По повод тиражираната публична информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът Петър Петров мотивира искането.
3: Доста притеснителен сигнал, особено в настоящата политическа обстановка в страната и в началото на предизборната

0: Имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации свързани с възможен замесен наркотрафик.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в арест испанеца, задържан за разпространението и ползването на високо рискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. Преди три дни при акция на полицията и ДАНС там бяха открити сакси с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
2: По време на заседанието с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка – домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен. А са открити три дволитрови бутилки с течност със съдържание на това вещество.
3: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Тепърва ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за секта, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
2: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд. За новините Димитър Владимиров.
1: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление. За това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Още от репортера Добрина Карамболова.
4: Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
5: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса неправителствена организация.
4: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
6: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери като неправителствени организации съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
4: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Карамболова.
1: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари. Информация на репортера ни Даниел Инков.
7: С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
8: Тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашите опасения, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
7: За новините, Даниел Инков.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите.

0: Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се разходите по ПВУ на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Еврокомисията, аргументират се от финансовото ведомство. Към края на август във фискалния резерв има 7,78 милиарда евро. А България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Това потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Подробностите от репортера ни Марта Младенова.
1: През юли страната ни набра 2 милиарда и 500 милиона евро от външните пазари. Сега от Финансовото министерство съобщават, че новите задължения в общ обем от 2 милиарда 250 милиона евро са оформени в три емисии с падежи съответно 2031, 34 и 44 година, а обемите им са съответно 1 милиард 750 милиона и 500 милиона евро. Облигациите са емитирани в рамките на средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари. В условията на продължаваща волатилност на международните пазари трансакцията привлече значителен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки надхвърли 5 милиарда и 500 милиона евро, коментират от Финансовото министерство, според което по време на предлагането се е стигнало до намаляване на спредовете. До сега от вътрешния пазар страната ни е изтеглила задължения общо в 12 емисии, които са в обем общо от 1 милиард 750 милиона евро. Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10 милиарда и 100 милиона евро, допълват от Министерството на финансите. За новините Марта Младенова.
0: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
2: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво и да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
0: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Регулаторът ще направи преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Проверката продължава втора седмица, съобщиха от комисията, във връзка с подадения сигнал от омбудсмана Велислава Делчева. Тя поиска извънредни проверки на Топлофикация София и изплащане на неустойки за засегнатите абонати през август и септември, без гражданите да трябва да подават заявления. При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, КЕВР ще предприеме предвидените в закона мерки с цел да гарантира качеството на предоставените услуги на клиентите, се посочва в съобщението на регулатора. От комисията припомня, че при подобен случай в началото на 2026 година са задължили дружеството да изплати неустойки на повече от 6000 абонати, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа, след аварийни спирания на отоплението и топлата вода в Люлин 6, Младост 3, Диана Бат и Полигона. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, в която влизат 20 хранителни продукти и бензин А95, с

0: са увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до момента. Спрямо миналия месец ръстът на цените е 0,7%, сочат данните на КНСБ. Цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Информацията на синдиката показва, че поскъпването на бензин А95 е близо 31%, а на хляб Добруджа от 1 кг 8,3%. Домати и краставици са рекордьори по ръст на цените. За година те са поскъпнали съответно с близо 49% и 56%. Оскъпяването на картофите е 15,5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22% до 146%.
1: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималния доход трябва да почне поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре. 9-10% минимално трябва да пръсна доходи.
0: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Комисията за защита на потребителите ще проверява сигнали срещу търговски вериги, включени в инициативата Кошница с грижа. Прехвърлят и се ангажиментите за промоциите към дребните производители. Това се запита вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред Комисията по икономическа политика в Народното събрание и призна личните си впечатления за липсата на ефект от тази мярка, по която хипермаркетите обещаха отстъпки между 15 и 65%, припомни Пулев.
2: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки, дори обратното. Получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. В знак на протест те подаряваха по щайга с грозде на преминаващите с автомобилите си шофьори. Лозарите обявиха, над 80% от продукцията им стои необрана и са готови дори да подаряват гроздето. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Необрано по лозята ни стои гроздето, чиято реколта тази година е добра, защото никой не го купува, недоволни са производителите от Свиленградско.
4: Не е нормално, правителството сменя се и не е също обещанията големи, гласуват този народ и в един момент няма надежда и няма реализация на продукцията.
5: Колкото и да произвеждаш, келфайда, ако някой не го купи.
3: За да успокои земеделските производители, на мястото на протеста дойде и съветникът на земеделския министър Красимир Коев.
6: След края на гроздоберната кампания ще се направи пълна инвентаризация на абсолютно всички лозови масиви. Какво е останало на тях като продукция? Всичкото това нещо, като се опише с фактури или пък минат комисиите, видят, че това нещо не е обрано, то се личи, че не е обрано, в последствие те влизат в кризисната мярка и да бъдат обезщетени от държавата. По кризисната мярка ще имат 304 евро на хектар. В момента върви приема за 306 евро на хектар, специална помощ за лозарите. До края на годината сега и за газиола по 44 евро цента на литър.
3: За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията. Сочи проучване на агенция Marketlinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. А според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръскване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с БИТ. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
7: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от Marketlinks, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков,

0: Сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26 и 29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос, проведена в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
2: Премиерът подчерта, че България е силен участник в укрепването и отбраната на източния фланг на НАТО и страната ни е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности. В отговор на въпрос той коментира, че ако се отклониш от политическия мейнстрим, веднага биваш етикетиран като проруски, а това не е реалността.
3: Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересуваме реалистичният подход и накрая да намерим пътя към мира възможно най-скоро. Защото тази война на изтощение е сериозно предизвикателство за мира в глобален мащаб.
2: По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев отговори, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
3: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
2: Българският премиер призова пътят към мира да бъде намерен възможно най-скоро и най-накрая да се постигне този крехък, но изключително необходим баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Не сме изчерпали силата на дипломацията, смята той. Румен Радев свърза темата за войната с тази за космоса, като каза, че войната в Украина е блестящ пример как в съвременната война космосът очертава границата между победата и пораженията на бойното поле. В същото време космосът става все по-оспорвана зона. Премиерът Радев припомни за подписаното неотдавна споразумение в Париж между българския производител на спътници Endurosat и френският космически оператор Ариан Спейс и възможността България да инвестира около 200 милиона евро във Франция за космическата програма Ариана. За новините Михаилина Димитрова.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
4: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. От Министерството на отбраната съобщава, че адмирал Емил Евтимов е носител на всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната за вярна служба под знамената и почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги. За новините Добромир Видев.
1: Самолет на Fly Dubai, пътуващ от Дубай до Тел-Авив, подаде по-рано днес сигнал за аварийна ситуация, 2 часа след излитането. След това премина на код за отвличане, но се върна към сигнал за обща аварийна ситуация. Данните от полета показват, че самолетът е пропаднал с 5200 метра за по-малко от 2 минути. Според хора на борда, пасажерите са помогнали за предотвратяването на нападение с нож в пилотската кабина. Според тях пилотът бил намушкан преди самолетът да бъде пренасочен към Саудитска Арабия. От летището, на което самолетът е кацнал, съобщиха, че както капитана, така и първият офицер са получили наранявания и двамата са били откарани в болница. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо потвърди този следобед, че по време на полета, докато се приближавали към Израел, единият от пилотите намушкал другия и очевидно се опитал да разбие самолета с пътниците на борда. Пилотът, извършил нападението с нож, е бил арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти, съобщи още Нетаняхо. Израелският военен министър Израел Кац допълни, че инцидентът на полета на Fly Dubai е неуспешна джихадистка.

0: на терористична атака. Спортните вести представя Борислав Нинов.
1: Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора, в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои. Това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двубой със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Младежкият национален състав на България по футбол излиза тази вечер срещу Чехия в двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027. Срещата е от 19 часа в Храдец Кралове. Българите са трети в класирането на точка зад втория Чехия. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Бари. Кузманов отстъпи на третия поставен украинеца Виталий Сачко с 3 на 6 и 1 на 6. А Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6 на 3 и 7 на 6.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове в страната, затова и температурите достигнаха 20-26 градуса. Най-ниска в Разград 20 градуса, най-висока в Сандански 26. Имаше и времени увеличение на облачността, главно в югоизточната половина от страната. А температурите в планините бяха от минус 2 градуса на Мусала до 8 на Рожен в Родопите. Усили се североизточния вятър, освен по Черноморското крайбрежие и в югоизточните райони. Най-силни бяха поривите на вятъра в Бургас, 24 метра в секунда, което е над 85 км в час. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, а след полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд в сутрешните часове и видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в столицата около 6. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване и централна България. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Във връзка с това Националният институт по метеорология и хидрология издава и предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Очакваните количества са до 30 литра на квадратен метър. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно, предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В петък в по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. В югоизточна България ще има валежи, значителни по количество в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито, с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат с широки граници, от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слана, до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В събота в Западна България ще има много слънчеви часове. На изток ще остане със значителна облачност, ветровито в югоизточните райони, където все още е възможно да има валежи. Температурите ще са без особена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа остава затворен проходът на републиката при инцидент. Са загинали мъж и жена, пътували в лек автомобил, който се е блъснал в камион на километър от Гурково в посока Велико Търново. По време на следствените действия за леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково-Мъглишка за лък проход Шипка. Тежкотоварните изчакват при Гурково. Остава ограничено и движението по пътя Айтос-Дългопол при разклона за Зетьово, където имаше тежка катастрофа. В ранния следобед при челен удар между лек автомобил и камион влекач загинаха трима души от леката кола. 23-годишният шофьор и неговите спътници, 26-годишна жена и 22-годишният и брат. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен път през Слънчев бряг, а в посока Сливен по маршрута Вресово-Люляково съединение Прилеп и Карнобат. Още информация за ограниченията по пътищата от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 111 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Сега да чуем отново водещите новини. Бизнесменът Илиан Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Джихадистка атака

0: подал рапорт за освобождаване от военна служба. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор на БНР в студио 10 беше Георги Чунчуков.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партии.

0: Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата по пътищата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Винаги слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх. Вярвам, че трябва да сме големи в мечтите и действията си, а не на пътищата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. 21 повече катастрофи в област Кърджали от началото на годината. Растат и инцидентите с животни. Десният завой от булевард Беломорски към булевард България при входа на Кърджали ще остане разрешен за постоянно. Заведения в Кърджали затварят врати заради слабия оборот. Следват подробностите. Общо 276 пътно-транспортни произшествия са регистрирани на територията на област Кърджали от 1 януари до 25 септември тази година. За същия период на миналата година катастрофите са били 255. Данните показват увеличение на пътно-транспортните произшествия с 21. На заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, заместник-директорът на областна дирекция на МВР в Кърджали, комисар Стефан Карайванов, отчете и ръст на катастрофите с животни на пътя.
2: Голяма част от пътно-транспортните произшествия са настъпили и вследствие на поява на животно на пътното пътно, но което няма съприкосновение с присъствието на пътя. Тоест автомобилът избягва по някакъв начин. Сигналите ежедневно постъпват сигнали за животни на пътните пътна. Ежедневно. Значи най-фрапантен участък е в района на Лучева. Само на статистика, сигналите, които са за 112, за 25 година имаме 275 сигнала за животни на пътните пътна. За тази година до момента са 160. Така че най-вероятно ще минем показателя за тази година.
1: Съобщи заместник директорът на областна дирекция на МВР в Кърджали, комисар Стефан Карайванов. Десният завой от булевард Беломорски към булевард България при входа на Кърджали при блока на Кока-Кола ще остане разрешен за постоянно. Решението е взето от областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Още подробности от редактора Гинка Динчева.
3: Завоят беше забранен преди повече от две десетилетия заради пътни инциденти с тежкотоварни автомобили. На мястото беше поставена мантинела, а преминаването на камиони с тегло над 15 тона беше ограничено. С началото на ремонта на булевард Беломорски, който

0: е част от републиканския път 1-5 към Гърция през Маказъм. Завоят беше временно разрешен, за да се пренасочи и облекчи трафикът. Членовете на комисията обсъдиха ползите и рисковете от постоянната промяна на организацията на движението преди да я одобрят. Днес стана ясно, че предстои да бъде ремонтиран и кратък участък от около 10 метра между отбивката от Беломорски и ремонтираната част на България. От областното пътно управление уточниха, че това ще бъде направено в рамките на ремонта на републиканския път. За новините Гинка Динчева.
1: Около 12 330 души от област Кърджали ще получат еднократна компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата. Изплащането започва от утре, 1 октомври. Средствата са по програмата «Инфлационен чек» за компенсирането на разходите на най-уязвимите групи заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. Компенсациите ще се изплащат чрез дирекциите «Социално подпомагане». Правоимащите няма да подават допълнителни заявления, тъй като средствата ще бъдат предоставени по служебен път, съобщи Марияна Мушкова, директор на регионална дирекция «Социално подпомагане Кърджали».
2: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги. Лица подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Деца с ираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца. Деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства. Военно инвалиди и военно пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи деца.

0: този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти, съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
1: Това информира Мариана Мушкова, директор на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали. Генералният секретар на Българският олимпийски комитет Даниил Димов и председателят на Комисията по младежта и спорта Петър Стойчев посетиха Кърджали за разговори с местната власт за бъдещето на плувния комплекс Арпезус. Басейнът остава затворен от години, въпреки че е ремонтиран с държавни средства. Като причина местната власт посочва невъзможността да осигури необходимата издръжка на съоръжението. В срещата участваха областният управител Бисер Николов, кметът

0: Заведения в Кърджали затварят врати заради слаби оборот и нарастващите разходи. Според координатора на Българската асоциация на заведенията в Кърджали, Кадир Мустафов, сезонът е бил един от най-слабите от години. По думите му, разходите за персонал и наймите растат, а клиентите ограничават посещенията си в ресторантите.
1: Както се въведе еврото в началото на годината, за съжаление цените на стоките и услугите, които плащаме по-точно в нашия сектор, и не само в нашия, разбира се, стремгаво вървят нагоре. И към настоящия момент ситуацията за доста от колегите е непоносима. При такава ситуация, когато има стагнация и хората, за съжаление, нарастването на приходите изостава в сравнение с направените разходи за месеца на хората, за съжаление нашия сектор, както винаги, е от първите потърпевши. Ние очакваме в момента властимащите, които управляват страната, да чуят мъките на нашия сектор и да в следващия бюджет при по-голяма възможност да намалят ДДС ставката в нашия сектор, за да имаме някакво облекчение и ние да може да поддържаме въобще функциите, които изпълняваме в момента.
0: Каза Кадир Мустафов, координатор на Българската асоциация на заведенията в Кърджали. От ДПС се обявиха против предложението за въвеждане на глоба от 1000 евро за държане на домашна ракия, когато тя не е произведена от член на семейството. Предложението на Прогресивна България и Министерството на финансите за промени в Законът за акцизите и данъчните складове беше публикувано за обществено обсъждане на 23 септември. От ДПС заявиха, че ще внесат свое предложение за промени в закона, с които да не се допуска въвеждането на подобна санкция. Темата в сутрешния блок на Радио Кърджали коментира заместник-председателят на парламентарната група на ДПС и заместник-председател на Народното събрание Айтен Сабри.
2: Въпросът, който трябва да се зададем, е защо държавата трябва да влиза толкова дълбоко в личното пространство на хората. Ние от парламентарната група на Движение за права и свободи разбираме необходимостта от контрол върху нелегалната търговия и укриването на акциз, но когато мерките са формулирани прекалено широко, се получава съвсем друга гледна точка. Вместо да се преследват конкретни решения, се създава режим, който може да засегне напълно нормални хора ежедневното на тези хора. Поред нас това вече не е въпрос за ракията, това е въпрос какъв трябва да бъде обхватът на държавния контрол върху ежедневието на всеки един граждан. И по тази логика аз мога да задам въпроса, това означава ли, че утре другия ден Агенция Митници ще проверява и земнината на българските граждани?
0: Коментар на заместник-председателят на парламентарната група на ДПС и заместник-председател на Народното събрание Айтен Сабри. Тази есен се очаква да стартира нов компонент на мярката «Избирам България», насочен към вътрешната миграция. Той се насърчава хората да се преместят от населени места с над 50 000 жители в по-малки градове и населени места. Това съобщи за Радио Кърджали директорът на Бюро по труда Кърджали Метин Хафъз Салим.
3: В цялата страна получите подкреп за интегриране точно по тази мярка са 870 броя, като участниците в заетост България за период от 6 месеца 740. От тях към Бюрото по труда Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления. 29 от тях са подписали двустранни договори за участие в проекта, като към момента действащите са 21 договора. Месец март е прекратено приемане на заявления по тази програма. Сега остава да се работят изплащанията по вече заявените и одобрени заявления от страна на конкретните лица, които са заявили вече участие по тази програма.
0: Каза директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Първа в България Хасковската болница внедрява технология за роботизирана рехабилитация на долни крайници, съобщават от ръководството й. Устройството е изключително иновативно, като рехабилитаторите контролират целия процес, обясняват от компанията доставчик. Репортаж на кореспондента Живка Тодорова.
4: От днес отделението по физиотерапия на многопрофилната болница за активно лечение Хасково вече разполага с робот за рехабилитация на долни крайници. За внедряване на технологията на място бе Тихомир Маринов, мениджър продажби в една от световните компании, лидер в производство и разводната дейност на професионална медицинска апаратура.
5: Приветствам болницата в Хасково. Искам да ги поздравя, че те са всъщност първата болница в България, в която внедряваме тази технология за роботизирана рехабилитация на долни.

0: крайници. Всъщност устройството е изключително иновативно, тъй като той е съставен от 4 ставно рамо с по два мотора в тазобедрените и коляните стави.
1: Рехабилитаторите контролират изцяло процеса, обясни той.
0: Подходящо е за рехабилитация както за болничната обстановка, така и за извънболнична. Подходящо е за пациенти веднага след инсулти, парализа на долни крайници, множествена склероза, черепно-мозъчни или гръбначни травми. Роботизираната рехабилитация позволява много прецизно и точна рехабилитация на пациентите.
1: Освен по-добри резултати за болните, роботът драстично улеснява и работата на медицинския персонал. За същия тип раздвижване в миналото са били необходими двама или дори трима рехабилитатори, в зависимост от състоянието на пациента, коментират от отделението. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: По повод наближаващия ден на Кърджали започва доброволческа акция Пасарелка. Инициативата е на Туристически информационен център и община Кърджали и има за цел да освежи едно от познатите места в града. Началото е утре, 1 октомври от 10 часа с участието на ученици и преподаватели от местни училища. Акцията ще продължи 3 дни, в четвъртък, петък и събота, като са предвидени няколко часа за включване на доброволци. Всеки, който желая да помогне за обновяването на пасарелката, може да се включи. На 1 октомври, четвъртък, от 11 часа ще бъде проведено национално тестване на сирените за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност. Сигналите ще бъдат съпроводени от гласови съобщения. Целта е да се провери техническото състояние на системата и гражданите да разпознаят сигналите за тревога и край на тревогата. Тестът ще обхване Кърджали, Смолян, столицата и още 9 областни града, както и общинските центрове в съответните области. Проверка ще има и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. В края ще бъде излъчено съобщение за приключване на техническата проверка. И спорт. След загубата на Европейското първенство по бокс в София, на Ергюнал Събримо предстои републиканско първенство. В него се очаква да се върнат и две млади надежди сред жените. Това съобщи треньорът на Арда Бокс Стояно Зунов.
3: Продължаваме напред и това е общо взето. Следва кръг от републиканското първенство в Стара Загора на 1 декември сме там, живот и здраве. Там Стара републиканство ще ходи, той е за мъже и жени. Много е вероятно участие да вземе една състезателка Янка Делчева при жените, да видим дали ще мога да се подготви. Беше прекъснала, беше в майчество, но сега има вариант да участва, поне така ми заяви на последния турнир, който се видяхме в Хасково, че има желание. Много ще радвам да се върне и не само тя, то имаме и други състезателки. Мария Павлова също е много добра състезателка, която на два пъти стана бронзова медалистка на европейски първенства. Тя и мина през майчеството, така че трябва да видим как е ситуация.
2: Това съобщи треньорът на Арда Бокс Стояно Зунов. На фона на дебатите за качеството на българския футбол, областният съвет на БФС в Кърджали насочва вниманието към младите кадри. Организират се безплатни обучения за футболни съдии, като кандидатите могат да бъдат на възраст от 16 години, съобщи председателят на съдийската комисия към областният съвет на БФС в Кърджали Мустафа Шевкет.
4: Септември миналата година, 2025 година, организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче. Но в момента са активни само 3 от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат. Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но в днешно време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии. Така че, както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съдии.
2: Каза Мустафа Шевкет, председател на съдийската комисия към областният съвет на БФС в Кърджали. През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони облачността отново ще се увеличи. На много места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в Кърджали около 11.

0: Утре започналото от изток-юго-изток увеличение на облачността ще обхване централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количества на места в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен, в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в Кърджали около 19, в Хасково 21, а в Смолян 13 градуса. Чухте обзорната емисия новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Приканвам ви, слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

gözleri bakıyor, o bakışların canları yakıyor. Gözleri

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Годишен мъж заподозрян за убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов е задържан на столичния булевард Черни връх. Оттам включваме сега репортера ни Николай Христов. Добър вечер!

0: Добър вечер. Преди минути екипите на полицията, които са тук на столичния булевард Черни връх, откараха задържания 51-годишен мъж. Той беше вкаран в автомобил на пловдивската полиция и с конвой беше откаран неясно на къде. Не се изключва вероятността той да бъде откаран и в Пловдив, тъй като досъдебното производство за убийството на Илиян Филипов се води именно в областната дирекция на полицията в Пловдив. Ако трябва да върнем хронологията на тази вечершните събития назад, всичко започва минути преди 19 часа, когато автомобилът, управляван от 51-годишният мъж, е засечен тук на един от светофарите на столичния булевард Черни връх в столичен квартал Лозенец от автомобили на Главна дирекция Национална полиция и Пловдивската полиция. Мъжът е задържан. Близо 2 часа продължиха огледите на мястото на задържането, а през цялото това време 51-годишният бив служител в една от фирмите на Илиян Филипов стоеше тук с белезници на ръцете. Бързам да уточня, че мъжът е заподозрян за физическото извършване на убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Към момента от МВР тази вечер не коментираха официално случващото се тук в центъра на София. Вероятно повече коментари ще има през утрешния ден. Бързам да припомня и че президентът на Ботев Пловдив беше застрелян в ранните часове на днешния ден около 1 часа в Пловдив. За новините Николай Христов.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Депутатите от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на вътрешния министър и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Тази вечер множество фенове на Ботев Пловдив, старши треньорът и футболистите на клуба се събраха пред стадион Христо Ботев Пловдив, за да почитат паметта на клубния президент Илиян Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Целта, според държавното обвинение, е била набавяне на облага за неправителствената организация. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права и облаги. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната цена ще бъде определена утре. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Няма посочени причини за желанието му. Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия. След изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
2: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
1: Каза премиерът Радев в Брюксел. Русия атакува Украина с ново поколение ракети Искандер и модифицирани реактивни дронове. Руските сили са въвели нови оръжия при масираните въздушни удари в нощта срещу 30 септември. Съобщава от Киев нашият сътрудник Владимир Михайлов.
3: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса Искандер. Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкреснов съобщи, че руската армия за първи път използвала нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Впоследствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението се използва ни също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо

0: селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след матча с Естония в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург, 3 дни по-късно националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за пета контролна среща между Ботев Пловдив и Септември няма да се състои, това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиан Филипов от клуба уточниха, че до двобоя със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на тима ще бъдат закрити и няма да има медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржес с 6-3 и 7-6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 9-10 градуса в Габрово, Севлиево и Банско до 18 градуса в Сандански, Лом и Ахтопол. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, след полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и на Централна България и на източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. За 1 октомври Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирай
4: Радио Кърджали. Кърджали.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали. It's all I wanna do, so

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: В първите минути на 1 октомври, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов, а в Пловдив привърженици на Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта му. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Евтим Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Следват подробности за тези и други новини. Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бив служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
1: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Арестът беше извършен на метри от училище, действията на полицията предизвикаха задръстване по булевард Черни връх за кратко. Заловеният 51-годишен мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има две присъди. Първата е за убийство и отдалечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреления президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха

0: който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините Николай Христов.
1: Снощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на клуба, се събраха пред стадион Христо Ботев, за да почетат паметта на убития си клубен президент. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития, които да касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради и инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
1: Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващият функциите главен секретар на МВР по повод убийството на Филипов. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според държавното обвинение, така Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е породило контролни функции, нито права и облаги. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет «Добродетели и религии в училище». Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин. От образователния сектор обаче предупредиха, че новите текстове изискват ясен механизъм за прилагане, квалификация на учителите и ясна методика, за да не останат само на хартия. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. Това показват данните от Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Както вчера Българското национално радио съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Цените в малката потребителска кошница са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до сега. В кошницата влизат 20 хранителни продукта, както и бензин А95. От синдиката КНСБ изчисляват, че цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е с около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Президентът на синдиката Памер Димитров изчисли, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 и 146%.
3: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималните доходи трябва да почнат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре.
1: Каза Димитров. През следващата година обезщетението за майчинство

0: подписани и тепърва предстои да бъдат обсъждани в рамките на цялата обща макрорамка.
1: И все пак предложението е еднократната помощ за раждане на първо дете до година да е 300 евро, 720 евро за второ и 360 евро за раждане на трето дете. Да има ръст на еднократните помощи за ученици от първи до четвърти клас и тези записани в 8 клас до година, като те да са 175 евро е друго предложение. Предлага се и ръст при месечните детски добавки за бедните семейства.
0: Също така предвиждаме увеличение на месечната помощ на деца с трайни увреждания с ръст от номинално 100 евро на месец за най-високия процент увреждане. Това означава, че стават 704 евро на месец.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Гърция премиерът Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и фирмите. Размерът и вида на тази подкрепа ще се преразглеждат на всеки 15 дни, пояснява кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция Катя Пеева.
2: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на доверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Болужан. Това стана на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Русия атакува Украина с ново поколение ракети Искандер и модифицирани реактивни дронове. Руските сили са въвели нови оръжия при масираните въздушни удари през изминалото денонощие, съобщава нашият сътрудник в Киев Владимир Михайлов.
4: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса Искандер. Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкрестнов съобщи, че руската армия за първи път е използвала нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Впоследствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението се използва и също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо 190 дрона. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
2: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му след срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026 в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала и критично мислене и критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
5: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
2: Каза премиерът Румен Радев в Брюксел. А началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие, съобщават от Министерството на отбраната и поясняват, че няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
6: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба.

0: За новините Добромир Видев.
1: Спортните новини обобщава Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0 на 1 от Чехия като гост в двубоя от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията, домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои, съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двобоя със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете на новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 2 на 0 сета.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 5-6 градуса в Кнежа, Габрово и Севлиево до 18 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в затворените полета по-ниски. По Черноморието...
4: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
5: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
6: Какво се случи през изминалия ден?
7: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
8: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
9: Метроном, останете информирани.
10: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
11: Не може да отделите толкова пари.
10: Не може.
9: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
12: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
13: На фона на постоянните дебати за качеството на българския футбол, областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата Мартина Дянкова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали, Мустафа Шевкет.
14: Здравейте, господин Шевкет.
15: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
14: Какъв е интересът на младежите в Кърджали към съдийството? Лесно ли се мотивират момчета и момичета на възраст 16-17 години да застанат на терена?
15: Ами, като цяло е слаб интереса, защото мога да ви говоря за една година назад. Аз съм председател на съдийската комисия от септември миналата година, 2025 година. Организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче.
14: Да.
15: Но в момента са активни само 3 от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат.
14: Колко важно един бъдещ съдия да е бил футболист, или важно ли е всъщност това нещо, да кажем и на нашите слушатели?
15: Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но днешно време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии, така че както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съдии.
14: Да ви върна пак към мотивацията. Казахте, че от 15 души трима са останали на терена. И защо според вас трудно се мотивират? Каква е причината според вас?
15: Търся ги и аз причините. Като цяло не е лесна работа. Вътре на терена вече нещата са други. Психическата устойчивост най-вече на самите участници, кандидати, трябва да са по-добри. Таксите са ниски като цяло, там да почнем. Условията за футболните съдии. Нямаме вече много футболни срещи в нашия район. Нямаме и областна група за мъже. За деца имаме футбол 5, 7, 9 и футбол 11. Нямаме юноши младши, нямаме юноши старша, нямаме първенства организирани от БФС. Юноши младши, юноши старша, мъже в окръга.
14: А колко са ви необходими като бройка в момента, за да могат спокойно, нормално да се провеждат са футболните срещи с участието на тези съдии?
15: Ами в момента сме около 10 съдии имаме в настоящия момент. Може би още толкова са ни нужни, за да покрием без проблем всички футболни срещи, защото в края на седмицата има колеги, които са болни, има колеги, които са заети с нещо друго и винаги има недостиг на футболни съдии.
14: А да ви насоча към обучението, което предстои. Как протича един такъв курс на местно ниво? Какъв е балансът между теорията и практиката на терена?
15: Ами, първо ги събираме да всички кандидати седмично по 2 часа. Запознаваме с теоретичната част, правилата на играта в футбол. После практически упражнения на терен и почват да ръководят футболни срещи от най-малките групи футбол 5, 7 и 9.
14: Как един 16-годишен арбитър изгражда авторитет пред футболисти, които често са на негова възраст или дори по-големи?
15: Ами ние като цяло не бързаме с 16-17 години да ги пускаме на по-големи. Те съдействат на 7 годишни, на 9, 10, 11, 12 годишни. И тук се обръщам с апел към всички треньори, родители, публика да се обръщат с толеранс към тези съдии, защото както и те грешат, както треньорите грешат, както футболистите грешат и съдиите грешат, това е част от играта.
14: Да, натискът на терена действително е голям върху съдиите. Изисква се огромна психическа устойчивост. Вие лично какво им казвате на тези деца за напрежението, за виковете от трибуните, реакциите на треньорите и на родителите? Как успявате?
15: Ами ние, като бивш съдия, им говоря, че те влезат и на терена, трябва да се изолират и да не чуват виковете на публиката най-вече. А към треньорите, които си позволяват повече, ги учим да са безкомпромисни и трябва да им покажа, че не е мястото на агресия на футболния терен, защото и в треньорите, и съдиите трябва да сме педагози и да научим децата на футбол, а не на агресия.
14: И на спортменство, може би.
15: Точно така.
14: Да. А колко бързо започват да ръководят мачове в областните групи? Въобще какъв е пътят към професионалния футбол в първа и втора лига?
15: Вече в днешно време доста бързичко, най-вече от тях зависи, ако са сериозни, тренират, покрият физическите и теоретичните тестове. До една година вече може и да ръководят футболни срещи в групите на мъжете. За втората година може вече и в трета лига да ръководят футболни срещи.
14: Сега ви предстои един нов курс на обучение. Така набирате участници за него всъщност, нали така?
15: Сега ще набираме участници, като се съберат повече 5-6-7 кандидати и ще стартираме. Мислим го в ноември месец да стартираме.

0: стартираме и да са готови новите съдии за пролетта.
1: Тоест около 6 месеца, ако научат, могат вече да ръководят?
0: Не 6 месеца, но около ноември, декември, там покрай празниците малко почивка и феврари, като продължим, март месец вече ще са на терена.
1: Да. Има ли в Кърджали менторска програма, в която по-опитните съдии помагат на новобранците в първите им срещи?
0: Ми, за съжаление, аз бях футболен съдия 20 години, след като 2 години отказах се и 2 години не се занимавах. Върнах се миналата година точно с тази цел да помогна на кърджалийското съдийство, младите съдии, ако мога да дам нещо. Но стараем се, работиме, но както казвам, интересът е слаб. Нямам други колеги, бивши съди, които да помагат с менторската работа.
1: Неблагодарна работа ли?
0: Да, може би. Да. Нали, и, так, като на маса обичаме да казваме, че полицейската и работа и съдийството са най-мразените професии.
1: И лични ваши наблюдения, чисто физически или психически е така, не успяват да се справят?
0: Поред мен е свързани са двете неща, защото ако не си готов физически, няма как да си устойчив и психически. Защото на терена ти трябва да тичаш, дига ти се пулс, адреналина и когато не си подготвен физически, много по-лесно грешиш. Грешните решения са много повече, когато не си подготвен физически.
1: Трудна професия ли е тази?
0: Трудна професия е. Трябва да си добър физически, психически, да владееш чужди езици, чужди език най-вече английски език, защото масово футболистите вече по-нагоре говори нивата, са чужденци. Трябва да си добре изглеждаш, усмихнат. В същото време трябва да взимаш много важни решения, които решават съдбата на много хора.
1: Обаче споменахте, че сте имали едно момиче, което се обучавало, но в последствие се отказало. Как проявяват ли други момичета интерес към тази професия? Как виждате развитието на женското
0: футбол? Имаше едно момиче от Момчилград, така изкара курса, беше много сериозна. Обаче като дойде момента да вземе флага на терена и нещо се притесни, не можа да продължи. И не сме имали от... Говоря за последната една година друг кандидат за момиче, само едно единствено момиче. Слаб е интерес от страна на момичетата.
1: Да. И към момента нямате желаещи момичета да се.
0: Към момента нямаме момиче в нашата съдийска колегия и нямаме желаещи.
1: А до кога е срока, до който трябва да подадат документи при вас?
0: Срока е до 31 октомври събираме документи.
1: Да. Да кажем на слушатели, къде ще се проведе самото обучение?
0: Теоретичната част се провежда в сградата на професионална гимназия по селско и горско стопанство. Тук имаме всякакви условия за теоретичната част, а практическата на стадиона Венарда, на пазара на парка, стадиона на Веселчане, всички ни позволяват да ползваме терените, за което им благодаря.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Успех ви желаем ние от Радио Кърджали в намирането и в обучаването на качествени съдии. Уважаеми слушатели, чухте Мустафа Шевкет, председател на съдийската комисия към областния футболен съюз в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Около 12 330 лица от област Кърджали ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива. От утре 1 октомври започва изплащането на еднократната компенсация за по-високите цени на горивата по програмата «Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти». Средствата ще се предоставят от дирекциите «Социално подпомагане». Правоимащите не е необходимо да подават допълнителни заявления. Още подробности чуйте в разговора на Гинка Динчева с директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Марияна Мушкова.
7: Здравейте, госпожо Мушкова.
8: Здравейте.
7: Колко лица в област Кърджали ще получат тази компенсация?
8: Около 12 330 е броя на правоимащите лица на територията на област Кърджали, които ще получат този вид помощ.
7: Имате ли бройките по общини?
8: Да, за община Ардино 1413 е броя на правоимащите лица, община Джебел са 884, Кирково са 2588, Крумовград са 1657, най-високи броя, разбира се, на община Кърджали, където са 4290, Момчилград са 1492.
7: И нека да кажем, кои групи имат право на тази компенсация и ще я получат?
8: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги.

0: лица, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон, семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, деца-сираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца, деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства, военно-инвалиди и военно-пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица.
1: Госпожо Мушкова, един казус. Тези лица трябва ли да имат автомобил, за да получат известната компенсация, като компенсацията за горивата?
0: Или... Не е необходимо такова условие. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за реди покачване на цените на основните хранителни продукти, съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
1: Така е. И нека да кажем как ще получат тези 50 евро правоимащите. Необходимо ли е нещо да направят, да предприемат някакви стъпки?
0: Не е необходимо да предприемат никакви стъпки. Изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекцията социално спомагане на територията на областта, без да е необходимо гражданите да подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. Лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес. Тук вие го отбелязате и в самото начало. Важно е да се отбележи отново, че изплащането на тези компенсации по банковите сметки на правоимащите лица ще стартира от 1 октомври 2026 година. Сумите ще бъдат налични за получаване и в пощенските клонове на Български пощи от 1.10 до 26.10.2026 година. Ако те не бъдат получени от лицата, следващите два месеца те също ще имат възможност да си ги получат, като това е в периода от 16.11 до 26.11.2026 и от 15 декември до 23 декември 2026.
1: Тоест има три периода, в които могат да получат лицата тези средства.
0: Това говорим за лицата, които получават своята помощ чрез Български пощи.
1: А тези, които са заявили по банкова сметка да получат своите помощи?
0: Те ще бъдат начислени автоматично още след 1 октомври 2026.
1: Добре, благодаря ви за това разяснение.
0: Благодаря.
1: Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Мариана Мушкова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Госпожо Пенева, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Повода ви да ви потърся е поредният конкурс за поредна година, разбира се, който организира Общински детски комплекс Вълшебния свят на Родопите. Да ни кажете малко повече подробности. Кога ще се състои, какви са изискванията към участниците. Знаем, през годините те стават все повече и повече. Мисля, че и тази година сигурно ще е така.
2: Да, мога да кажа, че сме горди, че за 19-та поредна година Община Кърджали и Общински детски комплекс обявяват и организират провеждането на Националния празник на детското изкуство Вълшебния свят на Родопите. Тази проява е посветена в годините на 21 октомври дени на Кърджали. Важно да кажем, че включва два национални конкурса. Национален конкурс за детска рисунка Вълшебния свят на Родопите и национален конкурс за фотография Фотоприказ. Като организатори на тази национална проява са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, Регионалното управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс. А самата проява е включена в Националния календар на Министерството за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 26-27 година. А целта на двата конкурса е да откриват, популяризират и подпомагат развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и фотографията и да предоставят възможност за творческа изява на даровитите деца от цяла България. Сега ми позволете да ви запозная накратко с регламента на двата конкурса.
1: Да, понеже са два, нека първо с този, който е за рисунка, да започнем.
2: Така, Националният конкурс за детска рисунка Вълшебния свят на Родопите. В него могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 години, като няма ограничение в техниката на рисуване. Всяко дете може да се включи с до две творби, като размера на рисунката трябва да бъде 35 на 50 см. Децата ще бъдат разпределени в три възрастови групи. Националният конкурс по фотография и фотоприказки. Учениците ще се състезават в две възрастови групи, 5-8 клас и 9-12 клас. Участието в конкурса е индивидуално, като всеки ученик може да се включи с черно-бели или цветни снимки до 5 броя, с формат на фотографиите най-малко 20 на 30 см. Важна информация за всички деца, които желаят да се включат в двата конкурса, е, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Те трябва да бъдат изпратени, донесени тук на място или изпратени на адреса на Общински детски комплекс.
1: Пак така, да ви върна малко назад. Това 19 години никак не е малко време. Както казах в началото, интереса никога не е спадал. Напротив, стават все повече и повече участниците с много творби. И доколкото спомням миналата година, сякаш всяка следваща година отбелязвате някакъв такъв рекорд, ако мога така да кажа, с все повече и повече творби, които идват при вас.
2: Да, мога да кажа, че наистина с всяка година участниците в двата конкурса са повече от предходната година. И отново мога да кажа, че сме горди, екипа на Общински детски комплекс, както и ръководството на общината, че вече 19 години тази проява се утвърди, стана традиционна, стана позната за младите творци.

0: от цялата страна и те с нетърпение очакват. Даже сме получавали предварително, преди да обявим конкурсите, получавали сме така въпроси, кога ще стартира. Така че наистина огромен е интересът към националния конкурс за рисунка и за фотография. Имаме участници и български участници, които живеят извън България. Получавали сме рисунки от Германия, рисунки от Англия, рисунки от Полша. Така че мога да кажа, че във времето наистина тази национална проява се утвърди и печели се повече участници.
1: Казахме, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Всички получени, т.е. наградените получени творби, след това вие ги излагате като изложба в деня на награждаването.
0: Кога ще проведе? Да. Официалната церемония по откриване на изложбите и връчване на наградите на победителите ще се състои на 14 ноември от 17.30 часа тук при нас в Общински детски комплекс, като ще бъдат връчени редица специални награди, както и награди за първо, второ, трето място, които награди са осигурени от община Кърджали, от Общински детски комплекс.
1: А знае ли се вече журито в какъв състав ще, което ще оценява то и фотографиите, и рисунките, те са отделни?
0: Предстои разговор с художниците от града. Миналата година в журито се включиха Павлина и Владимир Чукич и Пенка Танасова. Надяваме се тази година също да имат възможност да журират, така че доста известни имена ще бъдат оценители на детските творби.
1: Добре, благодаря за тази информация и понеже наближава началото на октомври, при вас ще стартира и новата учебна година.
0: Да. От 1 октомври стартира новата творческа учебна година в Общински детски комплекс, а на 3 октомври в събота ще направим едно своеобразно официално откриване на тази учебна година с ден на отворените врати. Така че каним на 3 октомври в събота от 10 до 12 часа всички деца и родители да посетят Общински детски комплекс. Деца, които искат да се занимават в свободното си време с различни занимания по интереси, нека да заповядат заедно с своите родители. Тук ще могат да се срещнат с преподавателите, ще могат да се запознаят с програмата, която предлага определената форма, както и да видят кабинетите, където ще бъдат извършвани тези занимания по интереси. Очакваме ви. Важно да кажа, че така продължаваме с пълна пара, с всички школи и клубове, които бяха до сега през миналата учебна година. Имаме и нови такива форми, една от които ще бъде школата по китара. Тя е нова форма. Каним всички деца и младежи, които желаят да се занимават, да се обучават в свирането с китара, да се запишат.
1: Тук е момента, ако позволите да кажа, че ръководител на този клуб е наш колега Николай Танасов, звукорежисьор в Радио Кърджали. А освен китара, нещо друго ново при вас?
0: Освен китара, имаме клуб на Любознайко, също така школа по приложни изкуства, така че много са разнообразни школите и клубовете, които предлагаме. Нека децата и родителите да заповядат на 3 октомври, за да се запознаят с тях. До тогава спокойно могат да се подават заявления, а цялата тази информация могат да намерят на сайта на Общински детски комплекс и фейсбук страницата на ОДК.
1: Тъй като вие преди може би повече от месец бяхте публикували такава информация, разпространили за записване, предполагам, че вече има доста записани деца, такива, които пък си продължават още от първи-втори
0: години.
1: От минали години. Ще може ли на самия 3 октомври да се запишат също?
0: Да, разбира се. На самия 3 октомври също ще могат да се подават заявления. Наистина много деца имаме, които продължават от миналата, от по-миналата година в клубовете и школите, а имаме подадени заявления на много новозаписали се деца и ученици. Така че предстои ни една интересна творческа учебна година –

0: Надявам се да бъде много успешна, както предишната, и всяко дете да намери своето занимание, да му бъде интересно тук при нас и да научава все повече нови неща.
1: И нека още веднъж да кажем, че посещението на всички форми в ОДК е безплатно.
0: Да, това е важно уточнение. Посещението във всички форми на ОДК е безплатно. Няма ограничение в възрастта, освен от 6 години до 12 клас. Самото провеждане на учебните занятия е съобразено с ангажираността на децата, така че ще бъде в тяхното наистина свободно време.
1: Съвсем накрая ме подсещате така да попитам до

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Тази есен предстои да стартира нов компонент на мярката Избирам България, насочен към така наречената вътрешна миграция. Той ще стимулира преместването на хора от населени места с население над 50 000 жители към по-малки, каза за Радио Кърджали директорът на Бюрото по труда Метин Хафаз Салим. Основните параметри на програмата са ясни, но все още се изчистват детайлите, посочи той. Хафаз Салим припомни, че първият компонент на мярката Избирам България, насочен към завръщането и интеграцията на сънародници от чужбина на българския пазар на труда, официално е прекратил приема на заявления през месец март. По думите му, програмата е отчела значителен интерес. Хафаз Салим каза още, че голям интерес се отчита и към програмата Младежка заетост, която стартира на 16 февруари тази година и е насочена към работодатели, които наемат младежи до 29 годишна възраст, включително ученици и студенти. Повече подробности за програмата Младежка заетост, за начините за подаване на заявления, което вече става само по електронен път, за очаквания старт на мярката Избирам България, втори компонент, да чуем от интервюто с директора на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафаз Салим. Господин Хафаз Салим, радвам се, че отново сте наш събеседник на Радио Кърджали. Вие сте редовен наш събеседник, защото разбира се, винаги има какво да си кажем, тъй като оглавявате Бюрото по труда в Кърджали. Поводът този път да ви потърся е очакването сега да стартира компонент 2 на мярката Избирам България. Тя беше обявена през август месец от агенцията по заетостта, но все още, доколкото разбирам по ваша информация, тя официално не е стартирала, просто разписани са основните параметри, да.
11: Приема ще почне през есента, казано така общо, но чакам всеки момент да кажат стартирайте.
6: Преди компонент 2 имахме компонент 1 на Избирам България. Вие така споделихте, че сте очаквали не чак такъв голям интерес, а всъщност се оказало, че наистина има интерес към тази програма. Кажете ни специално към Бюрото по труда колко заявки бяха отправени за хора, които желаят от чужбина да се завърнат в България. Нека да обобщим.
11: За обобщение може да се каже, че в цялата страна получите подкрепа за интегриране точно по тази мярка са 870 броя, като участниците в заетост България за период от 6 месеца 740. От тях към Бюрото по труда Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления. 29 от тях са подписани достойни договори за участие в проекта, като към момента действащите са 21 договора.
6: Тоест, може да кажем, че компонент 1 е приключил. Тоест, повече по този компонент не се приемат заявки. Хора, желаещи от чужбина към България, вече не се приемат заявки.
11: Точно така.

0: От месец март е прекратено приема на заявление по тази програма. Сега остава да се работят изплащанията по вече заявените и одобрени заявления от страна на конкретните лица, които са заявили вече участие по тази програма.
1: Вие конкретно познавате ли някой от тези хора? Просто от чисто любопитство питам дали имате представа, дали ще си останат в България или смятат отново да поемат навън?
0: Не може да се каже сега конкретно за всеки един, че до край ще остане в България, защото той самата програма предполага определен период от време. Като приключи, да речем, програмата, може пак да, но въпросът е, че са се възползвали тези хора от това, положили са усилия, труд и дай Боже сега вече да някъде да вече да са установили на работа и да работят за България.
1: Защото идеята беше да се включат в пазара на труда на България, да.
0: Определено интересът беше голям от страна на хора, които подадаха заявление в Кърджали, както казах, и определените цифри вече.
1: Сега, въпреки че още не е стартирал компонент 2, само да кажем основната разлика каква е, за да не си мислят хората, че става въпрос отново за връщане от чужбина в България. Тук става въпрос за една, ако мога така да се изразя, вътрешна миграция.
0: Точно така. Докато това беше външна имиграция от към България, от страните Европейската общност и други държави към България, сега вече този компонент, втория компонент вече по тази програма, доколкото като рамки става въпрос за вътрешна миграция от градове, където населението е над 50 000 и да се вътре да се
1: към по-малки
0: населени места с определени условия. Вече за какво ще се платят сумите. Нека да не избързваме, защото докато не кажат старт на това, може би като стартират да се видим подробно вече да.
1: Запазвам
0: да
1: си това право да си говорим отново. Да. Отново ще ни гостувате в радио Кърджали, разбира се, да си говорим и за този компонент. Добре, продължава. Ние сме говорили за програмата за младежка заетост, която стартира тази година на 16 февруари 26-та година, прием на заявки по проект Младежка заетост. Там казвате, че има голям интерес.
0: Определено интересът е твърде голям, бих казал, за регион Кърджали. Казвам го с ясно съзнание, защото имам представа какво се случват по другите областни бюра. И само за цифри мога да кажа следното. Значи, конкретно бюрото по труда Кърджали имаше заявки 147 броя, от които сключихме договори 82. А за област Кърджали, бюрото по труда, общо заявките са 338, говорим до 23 септември. Това са данните и договорите, които са сключени в бюрото по труда в Кърджали са общо 219. И продължава подаването на заявление, одобряването на заявление, сключването на двустранни договори с работодателите и насочване на лица младежи до 29 години. Това е групата безработни.
1: Точно това ще я да ви попитам, за каква е така целевата група за младежи.
0: Целевата група са младежи от 16 до 29 години, които са включени и в обучение, и става дума за заетост извън времето, когато се обучава младежа. Ако малко по-подробно, ако мога да кажа, условията за участие могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване на свободни работни места за един работодател се определя в зависимост от процента на безработицата за 25-та година, съответната община, на чиято територия ще бъде разкрита евентуално такова свободно работно място. Също така, заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към датата на кандидатстване. Възнагражденията на лицата покриват 3-месечен разход за труд за всички икономически дейности в частния сектор при регламентирана единна ставка, както следва за 8 часа работен ден. Това е в размер на 3160 евро за едно лице от целевата група, а когато е за 4 часа работен ден, размерът е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: И за около 6 месеца 338 заявки от работодатели сте получили, изключили сте 219 договора. Това са работодатели, да, които са наели младежи на
0: работа. Да, над 338 вече са заявките. Аз говоря за 20, защото бяхме направили така един отчет.

0: заявления за безплатни обучения за безработни и неактивни лица, както и за проект квалификация, умения, кариерно развитие, за ваучерите говориме.
1: Агенцията по заетостта въведе нов механизъм на идентификация на заявителите при подаване на електронното заявление за предоставяне на ваучер за обучение. Да каже, че новата функционалност използва системата за електронна автентикация на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и осигурява по-високо ниво на сигурност, надежност и удобство за гражданите. С въвеждането на електронната автентикация се преустановява използването на кратки текстови съобщения с код за потвърждаване на телефонен номер. Заявителите вече ще могат да удостоверят своята самоличност чрез един от следните методи. Те са 4. Персонален идентификационен код, ПИК, тъй нареченото от НАП. Второто е персонален идентификационен код от НОИ. Трето е облачен квалифициран електронен подпис, облачен КЕП, съкратено КЕП се казва. И четвъртата възможност е квалифициран електронен подпис.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: почнем с една тема, която така наистина развълнува обществеността в България през последните два дни. Става въпрос за едно предложение на Прогресивна България, което така е за изменение в закона за акцизите и данъчните складове. Според него обаче става въпрос за доста сериозна глоба за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейство, което е производител. ДПС се обявихте категорично против това предложение. Защо?
1: Първо да кажа две думи относно предложението, което е за обществено обсъждане в момента. Тук според нас изобщо въпросът, който трябва да се зададем, е защо държавата трябва да влиза толкова дълбоко в личното пространство на хората и да регулира къде държат ракията, която са си произвели и за която вече е платен акциза. Нали, предлагат се ограничения за ракия, произведена в регистрирани, специализирани малки обекти за дестилиране, като едното е тя да не може да се съхранява в помещения, свързани с стопанската дейност. Това не може да го разберем. Другото е да може да бъде държана само от човека, посочен в акцизния документ или от членовете на неговото семейство. И тук, нали, може да се зададем въпроса, ако човек е произвел ракия по законовия ред и изпълнил данъчните задължения, защо държавата трябва да определя къде в домакинството му може да стои тази ракия? Нали, ние от парламентарната група на Движение за права и свободи разбираме необходимостта от контрол върху нелегалната търговия и укриването на акциз, но когато мерките са формулирани прекалено широко, се получава съвсем друга гледна точка. Вместо да се преследват конкретни решения, се създава режим, който може да засегне напълно нормални хора ежедневието на тези хора. Нали, според нас това вече не е въпрос за ракията, това е въпрос какъв трябва да бъде обхватът на държавния контрол върху ежедневието на всеки един граждан. И по тази логика аз мога да задам въпроса, това означава ли, че утре другия ден Агенция Митници ще проверява и земната на българските граждани?
0: Гълъб Донев се опита така да каже, че не сме разбрали правилно и не става въпрос за такива крути мерки, буквално да влизат в домовете и да питат имате ли вие ракия, някой да ви е дал, да ви е продал.
1: Те се опитват в момента да го ограничат, да проверят стопанство, нали, тези къщи за гости, където има ракия. Добре, как контролният орган ще разбере коя ракия е моя, примерно, коя е на съседа, как ще се правят проверките и кое ще наложи да има контрол в личното пространство на всеки един български гражданин? Вие разбирате ли, че по тази линия може да се правят проверки във всяко едно домакинство? Кое го налага в момента?
0: Според вас това ще доведе ли до, така да се каже, изсветляване на сектора, защото мисля, че това са мотивите за предложението?
1: Ами, не точно. Това не е начина. Нали, ако искат да борят сивата икономика, всички искаме да борим сивата икономика, но да посягаш към това, което на самия гражданин, мисля, че няма да има ефект. Нали, от ефекта да не се получи дефект в крайна сметка.
0: Като икономист ви питам, биха ли постъпили сериозни средства в държавната хазна, ако наистина почне такъв сериозен контрол върху производството на ракия, продажба нелегална и така нататък?
1: Вижте, ако държавата започне да казва къде можем да държим ракията, произведена за лично и семейно потребление, следващия въпрос е как ще стане този контрол, какво ще се направи. Те имат едни мерки, по които си работят. Нали, имат политика, която си следват, разписана, но понякога, според мен, се получава разминаване между това, което искат да направят и ефекта, който искат да постигнат.
0: Мислите ли, че ще мине това предложение в пленарна зала?
1: Ами в момента е за обществено обсъждане. Вижте, те имат мнозинство. Нали, те предлагат и си го решават сами. Това ние от няколко дена виждаме и няколко седмици да го кажа. Всичко, което те пожелаят, си го предлагат и си го гласуват, одобряват го. Нали, имат си мнозинството. Но тук въпросът е дали се чува гласа и на опозицията. Защото ние още в декларацията, когато започна новата сесия на Народното събрание, казахме, че ще бъдем коректив. Нали, ние няма да сме опозицията, коя която ще критикува. А ще сме опозицията, която според нас ще предлага и решения. Ако ги чуят. Не съм видяла до сега да се чуе някакво наше предложение.

0: не съм икономист. В момента не мога да разбера колко е минималната работна заплата. Беше приет някакъв нов механизъм, от който става ясно, че няколко компонента ще влияят върху формирането на минималната работна заплата. Вие също там внесахте някакви предложения за изменения, но те не бяха чути.
1: Да, ако сега ми зададете въпроса като народен представител или като гражданин, ме попитате колко ще бъде минималната работна заплата, да ви призная честно, аз такъв отговор няма да мога да ви дам. Защото на нас 20 дена, в продължение на 20 дена ни се обясняваше как тристранката е постигнала споразумение, как след толкова много години има разбирателство и на въпроса, който зададахме в крайна сметка колко ще бъде минималната работна заплата, отговор нямаме като число. Нали, в момента ни се казва, ще има 4 показателя, покупателна способност, общо равнище на заплатите, ръст на заплатите, производителност на труда, нали, всичко звучи много експертно. Обаче, нали, нека да кажем, да покажем формулата като конкретно, как от тези 4 показателя стигаме до конкретна сума. Нали, това е отговорът. Тоест ние гласуваме принципа, а съществената част от механизма остава за по-късно. За мен това не е достатъчно прозрачно, когато говорим за доходи на стотици хиляди работещи българи. Нали, вторият голям въпрос беше за адекватността. Ние казваме, че един от критериите е издръжката на живот, но в същото време предвиждане оценката на адекватността на минималната работна заплата и на показателите се прави веднъж на 3 години. На 3 години.
0: На 3 години.
1: А човекът, който получава минимална работна заплата, нали, съгласете се с мен, че не си купува хляб, мляко, лекарства, не плаща толкова веднъж на 3 години, а всеки месец.
0: Тоест, много хора ще бъдат ощетени според вас по този начин?
1: Вижте, няма реално число. Нали, няма формула. Казват, има формула, добре, но всичко ще бъде уредено в подзаконов нормативен акт. Нали, тук и самите вносители признават, че показателят издръжка на живот още не е готов. Националният статистически институт те първа трябва да определи реда и начина, по който ще се изчислява и публикува този показател. Това, нали, тогава въпрос е как определяме размера на минималната работна заплата. Не може първо да приемем закона и после да мислим как точно ще измерваме един от основните показатели в него. Някак си не се получава.
0: Казахте в предварителния ни разговор, че е възможно този закон да бъде атакуван по съдебен ред?
1: Да, чакаме в момента да омбудсмана на Република България сезира Конституционния съд и се чака решение. Ако нали, Конституционния съд реши, че старата формула трябва да остане, и тук задам въпрос какво става с механизма, който миналата седмица гласувахме и приехме на второ четене. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото влизаме в един омагьосан кръг.
0: Благодаря ви, че сте гост в нашия ефир. Госпожо Сабри, много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали в сутрешния ни блог.
1: Аз много ви благодаря. Винаги сме на разположение, за да може гражданите, всеки един да чуе нещата така, както изглеждат. Защото аз съм на принципа, че информацията трябва да бъде предавана, да бъде разбираема за всеки един. Защото ние живеем в един свят, в който нещо се случва, но трябва всеки един български гражданин да се почувства значим в държавата, в която живее.
0: Добър завършек на този разговор. Още веднъж много ви благодаря за този
1: благодаря
0: разговор.
1: Ви. Уважаеми, благодаря ви.
0: Уважаеми слушатели, чухте Айтен Сабри, заместник-председател на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Първият експеримент с отглеждане на стевия в полеви условия в източните Родопи показва обнадеждаващи резултати и очертава потенциала на растението като алтернативна земеделска култура в региона. Този извод би могъл да обобщи резултатите, получени след приключването на първата фаза на проекта, реализиран от Средно училище Йордан Йовко в Кърджали, Земеделският институт в Шумен и опитната станция по земеделие Източни Родопи в Кърджали. Първите наблюдения показват, че стевията се развива добре при местните климатични условия, без да се налага третиране с препарати срещу болести и вредители. Особено впечатление са резултатите при българският патентован сорт Стела, който даде многократно по-висок добив в сравнение с дивия сорт, посочи един от моторите на експеримента Ваня Енчева, старши учител по биология и здравно образование в Средно училище Йордан Йовков. В края на миналата седмица учениците, водени от преподавателката си и от директорката Людмила Чаушева, бяха в опитната станция в Джебел, за да съберат първата реколта от експерименталното отглеждане на стевия. Галина Стефанова беше на място и разговаря с Ваня Енчева. Чуйте още подробности за това, възможно ли е отглеждането на стевия да замени тютюна.
2: Приключи нашата експериментална дейност, свързана с експерименталното отглеждане на растението стевия и по-точно съпоставянето на два сорта, дивия сорт стевия ребаудиана с българския сорт стевия стела, който е разработка на Шуменски земеделски институт. Експерименталната част включваше изясняването на въпроса дали климатичните условия в източните Родопи биха били благоприятни, добри за отглеждането на една новаторска култура, за която има много голямо търсене, за която има пазари, която има невероятно благоприятно влияние върху метаболизма във връзка с това, че не вдига гликемичният индекс, поради това, че гликозидите в стевията не се метаболизират, не се вдига кръвната захар, така ако мога да го обясня. Поради което тази култура е удачна за употреба от хора с метаболитни нарушения, дори от хора с диабет тип 1 и тип 2. Откъде започнахме? Започнахме от расът, започнахме и от едно дарение, което получихме в началото на април от Шуменски земеделски институт. Продължение на 7 месеца отглеждането се случваше в опитна станция по земеделие град Джебел под ръководството на доктор Елица Атанасова и нейният екип. Ежемесечно в определени от нея дни ние идвахме в опитната станция, грижихме се за растенията, окопаване, поливане, обгрижване, докато се стигне до към днешна дата, 25 септември, когато настъпи най-очаквания от всички нас момент да съберем плодовете на своя труд. Стевията се събира в процес на бутонизация, тогава когато започва самото растение да пуска началните етапи на съцветията, но не бива да бъдат отворени цветчетата. Това са така наречените бутони. Учените са доказали, че в процес на бутонизация растението е най-сладко, гликозидите са в своя пик. Това, заради което ние гледаме, процентното съдържание на гликозида да бъде най-висок. Всички редове, изрязани, претеглени, маркирани, вече са съхранени в помещението на опитната станция в Джебел, разположени на много хубави скари, да започне тяхното съхнене. Надявам

0: се, че и този етап ще премине изключително успешно, както всичките етапи до сега. И към средата, към 20 октомври, вече ще имаме една готова за консумация листна маса.
1: Получихте ли това, което очаквахте, или надмина очакванията?
0: Това надмина нашите очаквания, тъй като ние и миналата година експериментално отглеждахме стевия, отглеждахме само дивия сорт. Към днешна дата, съпоставяйки с стелата, която имаме в опитната станция, добивът от стевия стела е в пъти по-голям от това, което се получава от пакетче от дивия сорт. И това е нормално да бъде така, тъй като всеки един генетично селектиран растителен вид, винаги селекцията върви в направление увеличаване на добива. Очаквах, че добива ще бъде голям, но не очаквах, че ще бъде толкова много голям.
1: Може ли да кажем някакви числа? Колко коренчета от единия вид, от другия
0: 16,
1: вид, и килограми?
0: 16 корени са от стевия стела, дарени от Шуменски земеделски институт. Ние имаме тристранно сътрудничество, подписани с тях. Останалите 30 корена са от другия сорт. Не мога да кажа в момента точно колко килограма са на кантара, тъй като в момента ги обрахме, още не сме сумирали.
1: Как продължавате?
0: Експериментът ще продължи най-малко 3 години, за да имаме така самочувствието и да имаме претенциите, че даваме на пазара на труда една информация, която е пробирана и проверена. Първо, ние не знаем коренището дали успешно ще зимува на открито. Шуменски земеделски институт, всички корени се събират в затворени проветриви помещения, тъй като в Северна България е много по-студено, корените измръзват. Поради това там те прибират растенията вътре. Ние с доктора Танасова сме разделили експеримента на три. Една част от коренищата ще оставим директно открити на нивата, за да видим дали ще измръзнат или не. Други ще покрием с армиран полиетилен, а трети ще се прибереме в закритите помещения. И ако, за което много горещо се моля, тези, които са на открито, пукнат и до година, това означава, че населението в източните Родопи може да отглежда стевия стела като многогодишна култура. Една култура, за която има много търсене, много пазар. На нас лично два пъти ни се обадиха дали имаме за продаване. Разчуло се, изтекло е, и ние не сме крили по медиите. Два пъти се свързаха с нас, дали имаме количество за продаване. Разбира се, че нямаме. Ние искаме да подарим една част от нашата продукция на отделението по ендокринология. В процес сме на разработка на книжка с рецепти с стевия. Върви също много добре. Илюстрираме я в момента. На финален етап сме. Така че втората и третата година ще видим какво ще се получи. Това, което със сигурност мога да кажа до момента, че растението не боледуваше, не се налагаше да пръскаме нито за екто, нито за ендопаразити. Нормално се развили снивъшки, както при всички останали растения. Нормално калинките почистиха този процес. Това, което ми направи впечатление, че растенията са много по-мощни, много по-тежки и с много по-голям брой разклонения от това, което успях да видя в Шумен. Дори според доктора Танасова, ако продължава така нещата, може би стевията в Югоизточния район ще трябва да се развива с подпирачка, защото е много тежка.
1: Може ли това да се превърне в поминък?
0: Аз съм убедена, че може да се превърне в поминък, стига да има желаещи да го правят. По мое мнение, когато сме гледали тютюна, тютюна е в пъти по-трудоемка култура. Ставане в 5 часа, бране на тютюн, низане на низ. Тук нямаме такъв процес. Ние го засяхме, мълчирахме, поливахме много редовно и общо взето с това се изразяваше в редовни поливки.
1: И има пазар, както вече стана ясно.
0: Пазар има. Огромна ниша има за запълване. Да се надяваме, че и втората и третата година ще се похвалим с още по-добри добив, с още по-добри резултати и да имаме нови сътрудничества. Имаме огромно желание да подпишем още едно споразумение с Тракийски университет. Там се четат лекции по предприемачество. Смятам, че може да си бъдем полезни едни на други. Пускам се в пространството, като мечта, която знам, че ще ми се сбъде.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: И последните минути ще завършим с фолклор. Народната певица Ангелина Милева представя нов музикален проект «Китка от песни», озаглавена македонска игра, с видеоклип, който вече е достъпен в интернет пространството и се излучва по една от музикалните телевизии. Изпълнителката продължава да популяризира българския фолклор и неговото богатство. Чуйте още следващия репортаж. Този път Ангелина Милева насочва вниманието си към македонската фолклорна област, като събира в една китка любими песни, изпълнени с настроение и характерното звучение на пиринския край.
7: Този път реших малко да навлезна в друга фолклорна област. Отдавна не съм записвала песни от пиринския край и затова реших да направя два нови проекта, който другия ще чуете съвсем скоро. Този, за който сега говорим, македонска игра, така реших да се казва тази китка, с едни от най-така хубавите звучни песни от македонския край, които много харесвам. И просто реших да ги включа в една така наречена китка, македонска игра.
6: В музикалната композиция са включени песните «Гледай ме, гледай, Либеле», «Ой, куковичке», «Какво е чудо станало между Белица и Баня» и «Митро ле Митро». Изборът им е продиктуван както от личните предпочитания на певицата, така и от възможността да създадат празнично настроение и да съберат хората на хорото.
7: Едни от така любимите ми песни от този край, пък и, както казахте, подходящи за всеки един празник да се играе хоро на тях. И просто реших точно тези песни да включа в тази китка.
6: Аранжиментите са дело на Димитър Милев. В видеоклипа участва танцова формация «Антик», с която Ангелина Милева работи повече от 10 години. Режисьор на заснемането е Радослав Георгиев. Певицата изразява благодарността си към екипа, с който реализира проекта, и подчертава, че съвместната работа с професионалисти е удоволствие. Ангелина Милева вече гледа към предстоящите си срещи с публиката, за да представи македонска игра.
7: Ами да, тя съвсем наскоро я записах тази китка. Имах доста срещи с публиката през това лято. Благодаря на всички почитатели на хубавата народна музика, че бяхме заедно по празници, по събори, по всички краища на България.

0: България. Разбира се, те първа ще я чуят на бъдещите ми концерти и участия. Надявам се да се хареса.
1: Сред местата, на които тя се завръща с удоволствие, е и кърджалийският край. По думите и публиката в източните Родопи е изключително сърдечна и обича различните фолклорни стилове.
0: По кърджалийския край съм имала участие и преди. Доста често, нали, там съм гост на празници и събори. Там публиката е страхотна, харесват се всички видове хора, и родопски хора играят там, и тракийски, и македонски, ако щете. Страхотна публика и много весело настроение.
1: Творческите планове на изпълнителката включват и още една нова китка, която се очаква да излезе съвсем скоро. Тя отново ще бъде посветена на македонската фолклорна област.
0: Да, следващата китка планувам да излезне съвсем скоро. Само ще загадна, че тя отново е от македонския край. Този път така заложих на Пиренската фолклорна област. Там също са включени едни много хубави популярни песни, които са обичани от всички българи. Съм сигурна, че ще се харесва от публиката и слушателите.
1: Ангелина Милева подготвя и следващ албум, който няма да бъде изцяло с македонски песни. В него ще намерят място мелодии от различни фолклорни области на България, Пиринския край, Родопите и други части на страната.
0: Следващ албум, да, разбира се, но няма да е изцяло с македонски песни. Разбира се, ще включа от всички краища на България. Ще има в него и от Пиринския край, и Родопския, разбира се, и други. Нека да остане като изненада.
1: За радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Преди една година екипът на Радио Кърджали посети кирковското село Домище. Тогава в селото заведението беше пълно с хора, които бистреха политиката. Основната тема тогава беше предстоящото въвеждане на еврото. Преди дни колегите Гинка Динчева, Мехмет Реджеп и Георги Аргиров отново бяха в китното родопско село. Този път то беше пусто. Те се срещнаха с кмета, който на въпроса какво се е променило в Домище за тази една година, той отговори, че животът за една година не се е променил, освен едно – въвеждането на еврото. Това е и първата тема, по която Славчо Гидюлев изрази своето мнение. Да чуем.
10: Преди една година бяхме тук. Основната тема беше предстоящото приемане на еврото.
11: Еврото. Ама това преди година. И кой става сега с това евро? Видя ли? Вчера отивам, давам 10 евро за два помука на малката и на тако. И седя и чакам. Ай, вика, точно е. А как ще е точно 10 евро? 10 евро, два памука. Е, какво става с еврото? По предишната година пилетата бяха по 12 лева, сега е 10 евро. Почти на 50%. Е, така, еврото... Аз по-рано, като имам български пари за месеца 200, 300, 400 лева в джоба, месеца изкарвах. Сега 200 евро слагам, една седмица няма нищо. Еврото, всички го виждат, че ние не бяхме подготвени за това евро. Кажи ми, кой е съгласен да влезе в еврото? Аз не вярвам, тук сигурно 100% ще гласуват против еврото. Е, вече в градовете големите по-такива, може да имат по-друго виждане, но аз нямам такова виждане за еврото. И всичко го оценят като грешка. Но няма връщане назад. Той Румен Радев искаше референдум, не искаше да влизаме в еврото. Сега може ли да махне еврото да се върне лева? Може ли? Не. Може. Ако се махнем от Европейския съюз, както Англия. Това е еврото.
10: Всичко поскъпна, двойно. Всичко двойно. Само пенсиите и заплати.
11: Цигарите. По 10 цента, по 10 цента, по 10 цента. Аз си казвам, виж, аз на колко години съм, не съм толкова възрастен. И като идвам в магазина, викам, чакай, колко пари да дам за една кутия цигари, бе? Колко беше, бе? Сега не мога да включа първоначално. Оре ден давам 10 евро за една кутия цигари и кисело мляко взимах и тя ми върна 2 евро. Викам, та да не се обърка нещо, бе, човек. Викам, Светла, а това е толкова? И ми каза, да, толкова е. Така е. Еврото няма кой да каже сега в момента, че е съгласен с това нещо, нали, че сме влезнали в еврото. Няма. За дрехите не съм ходил да пазарувам всякак, но хранителните продукти и другите неща всичко поскъпнаха.
10: Вие на какво го отдавате? Вашето лично мнение.
11: Кое?
10: Това поскъпване. Това, което казват, можеше да се купи за едно, за един лев, сега се купува за едно евро.
11: Ами, може би вече и търговците, големите складове, дигат цените и като стигнат до магазина и се дигат цените. Някой дига цената с целта, че ти примерно няма да разбереш какво става. Отиваш, казваш, дай ми един хляб, ами един хляб, едно евро. Хляба пак по-малко, нали, има скачане. Но в другите неща ти не може да разбереш колко. Бирата беше 1,50, сега е 1 евро. Ето какво барш. Веднага 40 стотинки отгоре, значи 20 цента. На какво да се отдава? Ама и аз не знам каква е причината, че всичко че е скочило. Каква може да е причината? Търговците си дигат цените. И магазинерите. Какво да значи да закръглиш, примерно,

0: на центове, на малки, нали, центове. На 4, ако е на 4 цента, ще го закриеш на 10. На пример ти дам. Ама той е с 20-30 цента отгоре. Той не е закрит. Винаги ще е в полза на търговеца, примерно, ако е 55 цента, ще го стои 60. Нали, 5 цента за търговец. Няма го закрили на 50. Обаче той не става 60, става 80, примерно. Всеки си говори едно и също, казват, питам магазините, ама това вече от склада не идва така. Може би складовете, търговците или... Ама ти виж, за чукопроизводството, бе. Те ти казват, едни краставици ги излазе, примерно, 1 евро, а в магазина са вече 5-6 евро. Скачат много драстично. И кой печелят? Прекупачите, тия кет прекупват стоката. Аз нали тук малко доме ще гледат и чушки, такива неща. И всичко се отказах. Но ами ние отиваме, ги продаваме, вика за 80 цента, 60 цента вече. А в магазина едни чушки, аз гледах, 5 евро. А на него му ги взимат за 60-80 цента. Няма 1 евро. Вече прекупача ги взима на 80 цента, примерно. Той си слага единица, той пропродава ли ги, докато влезе в магазина и става на 5 евро. Това е положението с еврото. Не е добре. Ще съберат на хората парите.
1: Еврото, значи казвате, че в селото хората не посрещнаха
0: не, добре. Не, никой не е съгласен с това евро. Аз и преди това съм разговарял с моето население. Нали, защото казаха референдум, и аз мислих, ако имаме референдум, аз предварително да се подготвя да ви хората как са настроени и какво трябва да правим. И питам така, който видя така, ходя по къщите и така. И всеки ми, аз никой не насилвам, нали, да казвам, и всеки просто гледам къв ще ни е отговор и казва, не, ние не искаме еврото. Не само възрастите, дори и младите. Големите, като са казали, има някаква политика, за да влезем в това евро. Хубаво е, нека да е евро, защото сега отиваш в Гърция, трябва тук да обменеш, отиваш, сега поне сме една валута. Една валута, а в Гърция е по-евтино. Спират всичко, ходят тук комотини, всичко пазарът от там. Едно време идваха тук в България, първата година, като отвориха границата, тук имахме гръцки магазин, ако знаете, в Теркунон имахме да. И покрай Ковика фалира този магазин. И всичко ходиха в този магазин, ако ти кажа, е така, фул. Народ, гърци. И след Ковика вече взе малко така и като влезаме в това евро, сега ни отиваме там да пазаруваме. Това гърци намаляха, сега в Кирко гърци. А ако ходят по строителните магазини, може би строителните материали да са по-ефтини. Коли, не знам. Не съм се допитвал, но гледам много, че отивам един селски кара и той бус там. И почти всеки ден отиваме към 3-4 буса за там. Секции кара, строителни материали, сглобяват и там. И така.
1: Да ни кажеш, господин кмете, за тази една година живота в селото, как се промени?
0: Почти е едно. Нищо не се е променило, освен с това евро. Това е промяната.
1: Това каза кметът на Кирковското село Домище Славчо.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: С добри резултати за спортен клуб Арда приключи държавният индивидуален шампионат от календара по канукаяк в Пловдив. Освен 6-то и 7-то място, юношите ни се представиха добре, а дебютантката Любов Чулакова се състезава с финалистите. Това, според треньора и Георги Пройков, ще я накара да остане в клуба и да тренира още по-усилено, макар че това е необичаен спорт за жените. Георги Пройков е изненадан, тъй като повечето от младите каякари се състезават от 2-3 месеца и това е първият им шампионат. Какво им предстои и как ще се подготвят през зимните месеци, както и за самия шампионат, разподеля треньорът Георги Пройков, разговаряйки с Радка Петкова.
7: Приключи държавното първенство за момчета, момичета, деца старша възраст. А каква е равносметката за спортен клуб по канукаяк Арда?
8: Ами, равносметката е, че направихме едно не лошо представяне, както казах и предишния път. Тук понеделник и вторник записахме 3А финала, което е доста добре за юноши мача, като имаме в предвид, че бяхме представлявани от момчета от по-малка възраст.
7: Да.
8: И имаме фактически понеделник едно 6-то и 2-7 места, което е много добре. Особено за тези момчета, понеже са млад екипаж.
7: Да. А само единични ли са победите или двуместни, четириместни каяци, знам, че имаше?
8: Това състезание беше индивидуален шампионат, а пролетта беше отборния, който събира точки. Но въпреки това участвахме с четворка,
7: да,
8: която завърши на 10-то място.
7: Mm-hmm.
8: Това говорим за двойките. Имаме едноместни, които караха на 500, завършиха съответно 11-то, 13-то място. На 2 км е малко по-дълга дистанция и по-особена. Там завършихме на, ако не се лъжи, 18-то и 19-то или 19-то и 20-то, нещо такова. Но там пък са и доста повече участниците. И така, но като имаме предвид, че отборът е сравнително млад, в смисъл такъв, че като казвам млад, те са млади момчета, но и момичета съответно, но тренират реално от 2-3 месеца.
7: Да.
8: Което...
7: За момичето казахте също, че е играла на финал, нали, не от първите, но все пак се е класирала.
8: Да, класира се за финал, което е доста добре, малко неочаквано, ама пък пребори се. А имахме едно друго момиче, което поради техническа грешка, в случая на организаторите, понеже тя завършва 8-ма на полуфинала, а за Б-финал, фактически малкия финал, се класират от 4-то до 7-мо място и 8-мо най-добро време. Обаче те са пуснали и двете 8-ми места от сериите, от полуфиналите, да участват и просто не беше уведомена, мислихме. В смисъл, ние не бяхме уведомени. В последния момент го видяхме това нещо и не можа да вземе участие на Б-финала. Но въпреки това би се класирала 18-та, което пак не е лошо. Пак е много добре, при условие, че са дебютанти. И така.
7: А, това е първото за двете момичета, първото първенство,
8: да,
7: така ли?
8: Да. Те за повечето от отбора беше първо състезание това.
7: Ами това е хубаво, нали? С какво
8: това
7: настроение се върнаха от Пловдив?
8: Еми, върнаха се с желание за повече тренировки, повече усилия да положат.
7: Да.
8: През

0: и на предсидната година. И ние подготвителен период по-скоро, защото тук сега ще има 2-3 месеца до зимата да използваме, докато можем да гребеме, ще гребеме. След това ще влезем тук някакви зали, нещо. Ще трябва да се нагодиме според времето, понеже пък се и малки сега не става зимата да ги вкарваме.
1: Още не са толкова, как да кажа, закалени.
0: Да, да.
1: Закалени, да, да.
0: Да, тук с колегата Христо Реков ще измислим нещо.
1: А годината каква беше като цяло? Тя не е свършила, но до тук така равносметката ви каква е, добра ли?
0: Ами, пак с риск да се повторя, добре откъм това, че доста млади момчета, нали, нови по-скоро.
1: Да.
0: Като казвам, млади, нали, нови момчета дойдаха. И това, което беше, ние с колегата нито сме очаквали нещо повече, нито нищо, просто това, което го направиха, даже и малко ни изненадах.
1: Не като за начално ниво, а за по-подготвени.
0: Ами да, все едно са тренирали малко повече.
1: Да, може би са имали хъст за победа.
0: Ами да, те някои участваха април месец, по-скоро май месец. Още като записаха се, около 20-тина дена участваха и те може би мотивираха и другите пък по-новите момчета, къде се записаха горе-долу средата на лятото и се получи така добре.
1: Да. Да. Това момиче, което се класира на финал, какво ви каза, когато си дойде в Кърджали? Тя самата е изненадана, казахте, но...
0: Еми, аз карах до нея на полуфинала, в смисъл с колело от страни на канала. И така беше... Доволна е. Много е доволна. Да, тя самата не очакваше. Вика, даже се беше присяла. Оле, вика, аз ако се обърна, ако не се класирам, викаме какво толкова.
1: Да. Как се казва момичето?
0: Любов.
1: Любов коя?
0: Чулакова.
1: Любов Чулакова.
0: Да.
1: Добро ли беше времето така за състезанието, организацията?
0: Да, да. Ми, метеорологичните условия бяха много добри, в интерес на истината. Беше абсолютно тиха водата. В смисъл, че по някой път има вълни, когато са дебютанти,
1: да,
0: малко им пречат.
1: Плашещо, освен това, сигурно.
0: Не могат да се наредят на старта.
1: Да.
0: Е такива, в смисъл, не е нещо страшно, но пък когато си дебютант е хубаво,
1: да,
0: на идеални условия да видиш, да усетиш състезанието.
1: Да припомним колко са в момента членовете на клуба и какво ви предстои, регата предстои?
0: Ами, участвахме реално с 14 състезателя на изминалото състезание. Сега в момента предстои една традиционна регата Никола Велев, която пак ще се проведе на гледния канал в Пловдив. Само че датите бяха обявени за 24-25 октомври. Обаче пък сега на тренерския съвет, който беше, по-скоро конференцията за състезанието, се оказа, че тогава, нали, понеже има и президентски избори,
1: да,
0: не се знае дали няма да бъде сменена датата.
1: Но както и да е, вие се готвите сега за тази регата.
0: Да, разбира се.
1: Да.
0: Статут... Спряли, само 2 дена имаха почивка децата и пак.
1: Какъв е статута на тази регата? Пак ли от цялата страна с отборите и изобщо регионално ли?
0: Да, тя е и като тест за националния отбор и да, поканени са от всички клубове са поканени на практика.
1: И има състезателен характер.
0: То си е част от държавния календар по канокаяк.
1: Ами добре, желаем успех тогава на тима, на клуба.
0: Благодарим.
1: Благодаря за този разговор.
0: И аз също. Всичко добре.
1: Разговарях с треньора Георги Пройков, треньор в спортен клуб по канокаяк Арда.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Областите Кърджали и Хасково стават най-засегнатите региони от заболяването шарка по овцете и козите. Последно, миналата седмица, Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Стремово, област Кърджали, съобщиха от агенцията. Огнището е в животновъден обект, в който се отглеждат 22 дребни и преживни животни. Още за ситуацията в региона и какви са обезщетенията за стопаните, чуйте в разговора на Галина Кичукова с доктор Тодор Батков, Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали.
2: Доктор Батков, здравейте.
3: Здравейте.
2: Кажете, моля ви, първо за последното огнище на шарка в област Кърджали, което беше открито.
3: Последното огнище е от 23 септември в село Стремово, в обект, в който се отглеждат 17 овце и 5 кози.
2: Тези животни умъртвени ли са вече?
3: Да.
2: До момента колко са установените огнища в Кърджалийска област?
3: До момента имаме 7 установени огнища, включително това от 23 септември в село Стремово. С последното огнище общата бройка е 762 животни.
2: По какъв начин ще бъдат обезщетени стопаните?
3: Но стопаните ще бъдат обезщетени по начин, който е предвиден в нашето законодателство. Всяко едно животно, което е умъртвено хуманно, е претеглено, изпраща запитване до Националния статистически институт, а в случаите, когато се касае и за животни под селекционен контрол, имаме и оценител и експерт от Агенцията по селекция и репродукция. И въз основа на издаденето от тях становище и килограмите на животните се определят цената.
2: До тук умъртвените животни, от тях има ли такива, които са под селекционен контрол?
3: Имаме едно единствено стадо, второто стадо в село Рудина.
2: Колко са там?
3: 193 животни.
2: 193. За тях обезщетението е по-високо, доколкото разбирам.
3: Точно така, да.
2: Да ви попитам и в тази връзка, как реагират стопаните? Със сигурност не е приятно това изживяване да се случи за един стопанин, който е отглеждал тези животни. Имате ли съдействие от тяхна страна? Уведомяват ли ви на време да?

0: До момента смея да твърдя, че стопаните реагират спокойно, с разбиране. Те разбират сериозността на ситуацията и въпреки, как да кажа, мъката, която преживяват, съдействат напълно.
1: Да кажем и за самото заболяване, то не е опасно за хората, но причинява големи икономически щети.
0: Точно така. Заболяването не е опасно за хората, но поради неговата специфика, бързо разпространяване, устойчивост на вируса и щетите, които нанася, се води като особено опасно и е включено в лист А на Международното бюро по епизоотиите, т.е. едно от най-опасните заболявания при преживните.
1: Имате ли обяснение защо толкова много, много са огнищата наистина вече? Въпреки мерките, които взимате и вие като агенция, внесени ли са тези животни, купени ли са, нали има и забрани за предвижване?
0: Ами както винаги съм казвал, провеждането на епизоотичното проучване, т.е. начина и механизма, по който е проникнал заболяването в стадото, е труден процес, който трябва да става с активното съдействие от страна на стопанина. Но поради една или друга причина, стопаните може би не винаги казват истината, но това, което практиката показва, почти винаги се касае за закупени животни.
1: Каквато е и практиката до сега, и с последното огнище има 5-километрова зона.
0: Точно така, да, определят се две зони, да. Защитна и надзорна, 5 и 20 съответно
1: километрова,
0: в които да, се води строг контрол, ежеседмични прегледи на всички обекти, в които се отглеждат дребни преживни животни.
1: Какви са другите мерки, какви са, да припомним?
0: Основните мерки са това. В зоните, които са определени като защитна и надзорна, се въвеждат строги ограничения на карантина, забранява се транспорта на животни, пашуването на животни и се осъществява ежеседмичен клиничен преглед от наши специалисти във всички обекти, в които се отглеждат дребни преживни.
1: А млякото, което се добива от тези животни в тези зони, то може ли да се предава за преработка?
0: Може да се предава, като това става при специални условия, но до момента като цяло добива на мляко от дребни преживни в нашата област е малко застъпен. В тези огнища, които имаме и в животновъдните обекти около тези огнища, нямаме добив на мляко, но по принцип да, може да се добива мляко. Това става, пак казвам, при специални условия, като условието, едно от най-важните условия, млякото да бъде транспортирано до най-близкото млекопреработвателно предприятие в областта.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор, доктор Батков. И един, така, ако може, апел да отправите и към стопаните още веднъж, да бъдат внимателни и да реагират на време, когато забележат признаци на заболяването.
0: Ами това е седмия случай. Седмото огнище, може би 7 или 8 пъти вече отправям този апел във вашия ефир. Това, което наистина искам да помоля стопаните, наистина да се отнасят сериозно, да разберат сериозността на заболяването и да не допускат то да бъде разпространено, като най-основно не трябва да закупуват животни, защото това е основният начин, по който може да се вкара заболяването.
1: Добре, още веднъж ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, доктор Коста Батков, директор на областна дирекция по безопасност на храните Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега сме ви подготвили нещо сладко и ароматно. Точно за сезона. Русица Генчева ще ни разкрие тайната на своя обърнат ябълков сладкиш, както и ще даде рецепти с ябълки, които може да изпробвате през предстоящите почивни дни. С Русица Генчева разговаря Радка Петкова. Да чуем.
7: По тази тема разговарям с Русица Генчева. Здравейте!
8: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя отново.
7: Хубавото е, че в момента има ябълки, а знаем, че ябълките са сладки, ще стават и с други плодове, понякога път с дюли, с сини сливи, с различни други плодове, но вие имате един сладкиш с масло и ябълки, който е обърнат с карамелизирана захар. Нека да кажем как се приготвя.
8: Аз имам доста сладкиши, но гледам този вкусния сладкиш с ябълки, който ми е даден в книгата Кулинарната под номер 1263, че ми направиха забележката, казвам и номера на рецептата.
7: Добре.
8: Той го правят всички. Просто като видя рецептите през ден, през два е на страниците на интернет, кулинарните групи. И затова сега този моя, който го правя също и който е много сполучлив, той е с бисквити. Мога ли да ви предложа него?
7: Разбира се. Добре.
8: Да. Да. Много са необходими един пакет бисквити, най-обикновени чайни, 5-6 ябълки, кажи речи около килограм, един пакет масло, малко пакет, че от 125 грама, една кафена чашка нарязани орехи, но трябва да са и много леко запечени, защото от целия ми опит в кулинарията и когато правя сладкиши, от много години разбрах, леко трябва да се запекат орехите преди да се сложат и в тиквенник, и в баница с тиква, и в баклави. Иначе стават като варени. Да. Особено при сиропирани.
7: Да, омекват. Да.
8: Да, да. А така се придобива един вкус в тиша и на леко запечена орехова ядка. Да. Много леко. Не като за ядене с уиски да си ги капваме. За блатани са необходими 3 яйца, една чайна чаша кисело мляко. Да отбележите чашка, с която меря една и съща за всички продукти, е 250 мл. Чаша и половина захар кристална, 2,5 чайни чаши брашно, една кафена чашка олио, един бак пулвер и половин чайна лъжичка сода бикарбонат, която се слага в киселото млеко да шупне.
7: Да.
8: Така. Начина ми на приготвяне, аз обикновено си приготвям този вид сладкиши в старата електрическа тенжера, руските, както ги казвахме от години, да много полезно, много добро, но то е 24 см диаметър, така че домакини, които нямат от този вид тенжера, могат да използват ринг, но да го направят на 24 см, защото той е заключващ, има такива. Или пък тавичка, но по-дълбока, но пак от 24-25 см диаметър. Този сладкиш така се става най-добър. На дъното на електрическата тенжера си слагам разтопеното масло, което може също лекичко да се позапържи, става още по-вкусно. Върху него се нареждат като истини бисквитики. Върху тях на едро рендена стърганите ябълки, ръсът си орехите. Може, който обича, може да сложи и малко канелка, защото ябълките много носят канела. Може да се сложат и стафитки, но това вече е ако иска. Нареждаме бисквитки, върху тях вече, нали, както казах, малко се отнесах, като говорихме, си изсипва чистото на блата, както го казах, както съм го дала, развиваме истата. С захарта, киселото млеко, в което ми сложили содичката, постепенно добавяме олиото, бак пулвера с брашното и изсипваме готовото тесто върху ябълките, бисквитите и така всичко, което сме наредили. Слагаме го в предварително загрята фурна на температура някъде около 45-50 градуса най-напред и след това вече го оставям на 180 градуса. Защото отдолу има масло, има бисквити и проверяваме всички, знаят, с хищни или клечка за зъби, трябва да видя готовност. И след като поистиги, обръщаме сладкиша във вторите начиния. При този сладкиш плодовете наистина могат да бъдат и от праскови, и от кайсти, и от сини сливи в момента има хубави, и от джулия, и от круша и става разкошен. Погоди си го поръствате с леко с пудра захара, сега вече напоследък, когато писах някога книгата преди 30 и кусур години, нямаше кокосово брашно.
7: Да.
8: Но сега с кокосови стърготини или брашно се става също много хубаво.
7: Да. А и с филиран бадем всъщност може.
8: Филиран бадем да. Може, кашу може, ма какво ли не може, шамфа, тактичко. Кой каквото обича и кой да. Каквото разполага.
7: С какви ябълки става най-добре? Сладки, нали?
8: Сладки, разбира се, да. Са сладки. Да. Е, има и може и да и сладко кисело, в никакъв случай с кисели ябълки.
7: Да.
8: И на зелените са обикновено киселеят.
7: Или жълти, или червени, някакъв
8: да.
7: Тип червени
8: да.
7: Ябълки. И вие имате и един сладкиш, който се прави с белтъци и с сладко. Това пък е още по-лесно, защото ако не ни се ходи до пазара, можем да си вземем от домашния килер сладко и да си го направим.
8: Точно как така. Да направим? Точно така.
7: Как да си го направим?
8: Ами желаете ли да го споделя?
7: Да.
8: Ами това е един много хубав сладкиш. Пак ще кажа, че в книгата ми е под номер 1290 в раздел за сладкиши. Сладкиш с белтъчна глазура съм си го красила. Макар, че го срещам в много различни варианти име. Аз така съм го дала, така съм го научила. Още 1976 година го имам този сладкиш от моята старша сестра.
7: Mm-hmm.
8: Бог да я прости. Да. Много е хубав. За тестото 4 жълтъка са нужни. Тук вече имаме пудра захар. Една чаша и половина пудра захар. Чашата е пак 250 мл. Половин пакет ще малко от 125 грама масло. Една чайна чаша кисело мляко, което слагаме една чайна лъжичка сода. И чаша и половина брашно. За намазването, когато е готово, имаме едно бруканче мармалад, слагаме такова, бих казала направо детско пюре бруканчи, или ако сме го сложили в 400 мл, половината, или пък може да ползваме конфитюр. И въобще всякакво сладко. Това е за глазурата отгоре, говоря вече.
7: Да.
8: 4 белтъка и 12 ступени лъжици захар, както и ори.
7: Да.
8: Начина на приготвяне ми е, разбиват си жълтъци с захарта. 4-то жълтъка разбиваме с първата захар пудрата. Слага се маслото, слагаме киселото мляко, добавяме с содичката и накрая брашното, в което може да сложим един бак пулвер. Най-вероятно съм го изпуснала, защото аз го правя с бак пулвер винаги. Смеса се изсипва в намазаната тавичка и се изпича на 180 градуса. След това, като поистики, го обръщаме във вторите начиния. Намазваме го с сладко, с конфитюр, както казах, или мармалад. И тогава разбиваме белтъци на сняг, хубаво на сняг с захарта останалата, която и 12 ступени лъжици. Добре омазваме отгоре, поръсваме с смлените орехи и връщаме обратно само на горна фурна, много леко да се запече. Като когато преди да го сложим и слагаме белтъци, леко с вилица и стегляме нагоре, все едно като пламък да си получи.
7: Да.
8: И стегляме вилица до вилица, вилица до вилица, дърпаме от белтъка, и става много красиво. И вече отгоре, кой както иска пак може да си го поръси, може с шоколад разтопен. И това е един наистина невероятен сочен и хубав сладкиш.
7: Добре, много ви благодаря за тези рецепти.
8: Винаги с удоволствие за всички слушатели, за моите фенове. Благодаря ви и аз.
7: И да ви е сладко.
8: Да ви е сладко.
7: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кулинарката Росица Генчева за две рецепти. Едната с ябълки, другата с сладко.

0: Българско национално радио.
1: Гласът на родопите.